0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand bag lørdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt. Det oplyser Berlins politi på det sociale medie X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. De seneste 5 år har Tyskland været ramt af 5 dødelige angreb, hvor biler er kørt ind i større folkemængder. Og det er det, der fylder hos de tyskere, som vores reporter Joshua Hollingdale har talt med i Berlin efter angrebet.
2: Det tilføjer nærmest til chokken og til sorgen, at man har prøvet det her i Tyskland så mange gange før. Der er mange, der nævner det her angreb i Berlin for 10 år siden, hvor et julemarked blev angrebet af en person i et køretøj, hvor 11 mennesker mistede livet. Det er der rigtig mange, der nævner. Så det minder mig om den gang. Vi har også hørt om øjenvidner fra angrebet i går, som selv havde boder til julemarked, der er blevet angrebet af køretøjer. Så det her, det er noget, man er vant til, og der er mange, der siger ikke igen, hvordan kan det her det ske en gang til? Det er noget, vi har prøvet så mange gange, så det tilføjer til chokket, og der kommer nok også en diskussion om sikkerhed efterfølgende her.
1: Firkløverregeringen har ikke skrinlagt den tidligere SVM-regerings arbejde med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selvom den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. Nu vil hun så ikke stille op til interview om sagen. Hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet vil klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog gerne argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
3: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed og autonomi.
1: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
4: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med et bedre klimaaftryk.
1: Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Arachi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlyst krænkelse af FN-pagten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Arachi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, og han skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Regn hele natten og byer, der kan være kraftige om at torden, hagl og kraftige vindstød og mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den britiske premierminister Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted en uge efter, at Burnham blev indsat på premierministerposten. Dermed vil Zelensky være den første udenlandske statsleder, som Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træning af ukrainske soldater. Da den tidligere SVM-regering satte en undersøgelse i gang for at se på, om man kan fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen frem til 2050, blev det kaldt helt uacceptabelt og et kompromis med Danmarks klimamål. Ordene kom fra Samira Nawa fra De Radikale i et interview med mediet EnergiWatch tilbage i februar. I dag er Samira Nawa så blevet klima-, energi- og forsyningsminister, men undersøgelsen om olie og gas i Nordsøen er fortsat ikke lagt på hylden, selvom Radikale har kaldt den nye regering for den grønneste nogensinde. Samira Nawa stiller ikke op til interview. Det gør til gengæld Jesper Petersen, som er klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Og han kan godt se fordel ved at fortsætte i flere år med at hive olie og gas op af Nordsøen.
2: Hvis der stadigvæk i Europa er behov for at have en forsyning med gas, og den kan komme fra Mellemøsten, eller den kan komme fra USA, jamen hvis den nu også kunne komme fra Danmark, så var det jo en måde, vi kunne bidrage ud over med grøn strøm, også med gas til europæisk energiuafhængighed.
1: Men spørger man direktøren i den grønne tænketank Concito, Christian Ibsen, vil forlængelse af arbejdet i Nordsøen ikke have en afgørende betydning for den europæiske energiforsyning?
3: Det at hente lidt mere ud af Nordsøen vil have ubetydelig effekt for energiforsyningssikkerheden i Europa. Det er simpelthen en lille bitte chat i en stor pøl af fossile reserver, som hentes udefra. Så vi bør koncentrere os om at komme af med den fossile afhængighed.
1: Som den første dansker nogensinde har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i Tour de France. Og der var tæt løb på Champs-Élysées.
4: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver. Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Og det blev til en tredje plads på gårdsdagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig godt bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
5: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han er helt sikkert også fået smag for mere.
1: I den sydøstlige del af landet begynder dagen først skyde med regn og byer, ellers lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
0: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Skal man i fremtiden bore efter gas og olie i Nordsøen, eller skal man lukke ned for produktionen af flere fossile brændstoffer, når de nuværende aftaler udløber i 2042? Det er et spørgsmål, der splitter Folketinget og også internt i Blå Blok. Mens partierne er enige om, at man skal være uafhængig af russisk gas, så er man langt fra enige om vejen dertil. Hos de konservative mener energiordfører Anders Storgaard ikke, at Danmark bør hive mere olie og gas op af undergrunden.
2: Men vi er skeptiske for, om løsningen på det problem, det er at hive mere olie og gas op. Vi synes, det bør man bør fokusere på fra regeringens side, det er at sikre mere grøn strøm. Det er det, vi har mulighed for at kunne producere i Europa i tilstrækkelige mængder til at sikre, at vi bliver uafhængige. Så det synes vi burde være fokus.
1: Omvendt vil Venstre fortsætte jagten i Nordsøen, forklarer partiets energiordfører Mathilde Hjort Bressum.
3: Man skal jo tage en beslutning om først og fremmest, at vi er nødt til at være uafhængige af fossile brændstoffer for autoritære regimer. Og det her, det er jo et klart forsøg på det. Dernæst kommer det jo ikke til at betyde, at vi skal stoppe med at omstille os til det grønnere. Altså det er jo ikke et enten eller, det er jo et både og.
1: Konservatives Anders Storgaard fastslår samtidig, at udvinding af fossile brændsler har gjort den grønne energiomstilling alt for langsom.
2: Jeg vil bare lige minde om, Danmark har i det sidste år sat færre vindmøller op end Ukraine, mens Ukraine har været i krig. Hvis vi gerne vil sikre, at Danmark og Europa skal være uafhængige, så er det for os at se det, der er det akutte spørgsmål, nemlig hvordan får vi genstartet mere grøn strøm til Europa?
1: Den tidligere SVM-regering satte i gang en undersøgelse, der skulle se på mulighederne for at fortsætte med at hive olie og gas op af Nordsøen indtil 2050. Den nye firkløverregering har endnu ikke taget stilling til, om den undersøgelse skal stoppe. Cyklistforbundet foreslår, at alle brugere af cykelstier over 15 år skal have lov at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Formålet er at gøre det sikrere at færdes på cykelstien med de mange forskellige typer af trafikanter. Det fortæller forbundets formand Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Jakob Bøving, der er direktør i Råd for Sikker Trafik, er ikke enig med Cyklistforbundet. Han siger til Jyllandsposten, at det bare vil skabe nye problemer at sende bløde trafikanter ud med hårde trafikanter. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklitten, efter at den og Handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Og museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Regn mod syd, og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, hagl og kraftige vindstød, og så bliver det mellem 11 og 19 grader. Svag til frisk vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Da tysk politi i aftes skød og dræbte den 21-årige formodede gerningsmand bag angrebet mod Pride i Berlin, var det ikke en mand, myndighederne stødte på for første gang. I 2022 var han blandt andet blevet dømt for vold og røveri ved en ungdomsret i Berlin. Gennem længere tid har han været på politiets radar, kendt for både kriminalitet og radikalisering, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vagt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Berlin-forstaden Spandau. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
3: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, jamen, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
1: Politiet fandt frem til den 21-årige efter en omfattende politijagt efter angrebet lørdag aften. Over 2.200 politifolk har deltaget i menneskejagten, og man har lavet eftersøgninger ved grænseovergange i lufthavne, på stationer og andre trafikknudepunkter, inden det altså i aftes lykkedes at finde ham. I dag står sikkert på hviledag for mange danske cykelfans, efter der i går beskrevet dansk cykelhistorie på Tour de France-podiet. Danske Mads Petersen vandt den grønne pointtrøje i årets Tour de France som den første dansker nogensinde. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape, afslutningen i Paris, selvom det var voldsomt tæt på.
4: Mads Pedersen forsøger, der er et hold op, kan han nå det, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen forsøger, han når det ikke, Mads Pedersen, Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Og så blev det til en tredje plads på gårdsdagens etape til Mads Petersen. Og Mads Petersen har været en af de ryttere, der har gjort allermest for årets Tour de France, lyder det fra DR's cykelekspert Brian Nygaard.
5: Mads Petersen har været en af de vigtigste ryttere i det her årets Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skuldre.
1: Samtidig er Mads Petersen den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Regeringen har ikke stoppet en undersøgelse af, om licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen kan forlænges frem til 2050. Det sker, selvom de radikale har kaldt regeringen for den grønneste nogensinde, og at man i Nordsøaftalen for 2020 aftalte, at der ikke ville blive givet flere nye tilladelser. Og det er for dårligt, at undersøgelsen ikke er blevet skrinlagt, mener Anna Bjerre, der er klimaordfører hos Alternativet.
6: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
1: Og den nye klima- og energi- og forsyningsminister, de radikales Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til Energiewatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun ikke stille op til interview, men skriver til DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og Mellemøsten. Men det skuffer alligevel Anna Bjerre, at Samira Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
6: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
1: Den nuværende licens for boringer ved Tyrefeltet ud for den jyske vestkyst løber til 2042. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den nye britiske premierminister Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted blot en uge efter, at Burnham blev indsat som ny premierminister. Dermed vil Zelensky også være den første udenlandske statsleder, Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træningen af ukrainske soldater. I morgen rejser Volodymyr Zelensky så videre til Washington, hvor han skal mødes med USA's præsident Donald Trump. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader med en let til frisk vind fra nordvest og vest, ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
2: Og det er jo rigtigt, Niklas. Vi er her begge to. Klokken er 8, næsten 9 minutter over 6. Og det er altså gået hen og blevet mandag, som jeg synes lige det var fredag. Men nu er det altså mandag.
3: Tiden går hurtigt.
2: Ja, når man har det sjovt.
3: Når man har det sjovt. Ja. Har du haft en sjov weekend?
2: Ja, det synes jeg da. Det regnede godt nok ikke over hele dagen.
3: Jamen, sad du så ikke bare hjemme foran flimmerkassen og fulgte med i, at Mads Petersen han vandt den grønne pointtrøje i Tour de France?
2: Jo, jo, men jeg har også tre drenge, og især de to yngste, når de ikke har bevæget sig i 5 minutter, begyndte de at slås. Så du ved, de skal lige bevæges lidt, ikke?
3: Jo, jo. Men altså, der var noget at glæde sig over som dansker i weekenden med Mads P. Som den første dansker nogensinde, så vandt han den der pointtrøje.
2: Ja, det er helt vildt sejt. Og den måde, han har gjort det på, mand. Altså, han er jo ikke den allerhurtigste, men han har jo bare støvsuget point det ene og det andet sted, og endda på bjergetapperne. Det er virkelig noget sjovt at se på.
3: Altså, når jeg tænker grøn pointtrøje, så plejer det jo at være nogen, der sprinter på målstregen, og så vinder den på den måde. Men det har han jo ikke rigtig gjort.
2: Nej, han er hurtig nok, men han er jo ikke den allerhurtigste, så han har ligesom sørget for at tage den der, hvor de allerhurtigste ikke kunne være med.
3: Dann haben wir anderen Methoden.
2: Genau so ist das. Og stort tillykke til Mads P.
3: Jeg ved ikke, hvorfor det skulle markeres med en sætning på tysk.
2: Det synes jeg, det var fint. Så var det meget bedre. Lidt i den rigtige retning i forhold til Frankrig.
3: Godmorgen.
2: Jamen, så var det...
3: Bonjour.
2: Ja.
3: Guten Tag.
2: Præcis. Så har vi alle med. Og i øvrigt, velkommen indenfor til endnu en udgave af P4 Morgen.
3: Good morning.
2: Guten Morgen.

0: Den hedder To Lanterner, den hedder Mathias Rank og Frida Saia. Klokken den er 13 minutter over 6.
1: Og hvis du hørte P4 Morgen i fredag, så hørte du måske om en usædvanlig sportskonkurrence, som vi dækkede næsten lige så intensivt, som vi har dækket Tour de France og VM i fodbold.
0: Ja, men det er jo de tre store jo.
1: Jeg taler om pælesidningskonkurrencen til havnefesten på Momak Marina på Sydals. På hver sin pæl, der sad fire unge mænd på en pæl 12 meter ude i vandet. De satte sig derop torsdag i sidste uge kl. 18, og nu er der fundet en vinder. Og en af dem, der deltog, det var Nikolaj Bomberg Kok.
2: Nikolaj, hvordan er natten gået?
3: Jeg har fået lidt søvn, men det var også lidt kedeligt.
2: Nikolaj, hvad er din strategi?
3: Jeg har ikke rigtig nogen strategi.
1: sagde Nikolaj fredag morgen, da vi talte med ham. Lad os se, hvordan det er gået, Anders. Okay, den første opdatering, den kommer lørdag. Update, skriver Momak Marina på Facebook.
0: Så for søren.
1: Mark på pæl nummer 1 er blevet diskvalificeret på grund af reglerne, på grund af brud på reglerne. Mark er blevet opdaget i ulovlig vandladning, som man siger. Mark, altså det vil sige, at han har tisset på den der pæl.
0: Ja, eller i en flaske eller sådan noget.
1: Og det betyder, at man havde kun to toiletpauser i løbet af et døgn. Så to gange i løbet af døgnet måtte man hoppe på båden, og så havde man 15 minutter inde på et toilet. Men altså, Mark, han har simpelthen tisset lidt mere, end hvad reglerne de tillad.
0: Hvad nu, han er ikke den første, der er blevet taget i ulovlig vandladning.
1: Mark er meget frustreret og ked af det. Han nåede 41 timer på pælen. Nå, vi springer videre til den næste opdatering. Breaking news! Kommer der så nogle timer senere. Mikkel på pæl nummer 3 i Momak er ude af konkurrencen. Han faldt i søvn på pælen og faldt i vandet klokken 2 minutter over 5 lørdag morgen.
0: Så vågner man altså op.
1: Så ja, de to første var altså ude. Og så var der jo vores hovedperson, Nikolaj. Han var stadigvæk tilbage i konkurrencen.
2: Du sidder jo på en lille pude, eller hvad man kan sige, en høne. Hvordan har røven det nu?
3: Ja, lidt øm, jeg vil sige. Lidt øm, ja.
1: Ja, jeg ved ikke, om røven den blev for øm, fordi tidligt søndag morgen skriver Momak Marina igen. Breaking news. Nikolaj på pæl 4 er faldet i vandet.
0: Ja.
1: Klokken kvart i 5. Ligesom Mikkel faldt han i søvn og væltede af pælen. Nikolaj nåede knap 60 af de 72 timer. Tak for indsatsen, Nikolaj.
0: Ja, det var også en flot indsats.
1: Og vi siger også tak for indsatsen for, at du gad os lege med os i P4 sidste uge, Nikolaj. Men altså, det betød jo så, Nikolaj ikke vandt hovedpræmien på 20.000 kroner. For hvis man sad tilbage kl. 18 søndag og har siddet der 72 timer, så var hovedpræmien 20.000 kroner lige ned i lommen.
0: Ja.
1: Og ham, der skulle gå hjem med de penge, det var Jakob Holm fra Esbjerg. Så stort tillykke til Jakob, og der er nogle billeder inde på Momak Marina, hvor han har fået sådan en sølvpapir rundt om kroppen.
0: Ja, sådan noget alu, et eller andet.
1: Ja. Jeg var til stede på Momak Marina nogle timer før konkurrencen sluttede i aftes, og der var folk, der sad og hæppede på ham.
0: Var du også iført sølvpapir?
1: Nej, det var jeg ikke. Jeg købte en softice i stedet for og stod og kiggede på en mand, der sad ude i pælen. Sad ude på en pæl ude i vandet.
0: Det lyder også det helt rigtige at gøre, når man nu er der.
1: Det er bare fedt med en konkurrence, hvor man kan blive smidt ud på grund af ulovlig vandladning.
0: Ja. Der er kun to konkurrencer, hvor man kan det. Det er pælesidning, og så er det ægteskab. Der skal man også lige overveje.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Den hedder Melodrama, den her, og klokken er blevet 6:57.
1: Og vi skal kigge på det lokale vejr i landsdelen. Vi har som altid gode vejrmeldere, der melder ind hver morgen. Og vi starter ved Padborg, hvor Helle Samsø skriver: "Godmorgen. Krukkerne med krydderurter og blomster gik i det mindste ikke tørre ind i natten. Men så er det også sagt, kun et par almindelige regnbyer, men ikke noget styrtregn, som prognoserne ellers truede med," skriver Helle. Og lige nu er der en blanding af gråt og blåt, vindstille og 12,4 grader. Susanne Wittenkamp i Løgum Kloster har det lidt køligere. Temperaturen er lige under de 12 grader her til morgen.
0: Og lad os da så lige hoppe en tur til Tistrup. Der har vi vores vejrmelder Arne Hård Hansen. Godmorgen, Arne.
2: Godmorgen.
0: Hvordan står det til i Tistrup?
2: Jamen, det står faktisk godt til. Vi har 11 grader her til morgen, helt vindstille, og faktisk en flot solopgang lige nu. Og så blev vi begunstiget med 15 mm i løbet af 8-9 timer i går, så det var rigtig godt for tørkeindekset.
0: Og så har du sendt et billede med. Du har været i køkkenhaven i weekenden.
2: Ja, det er der sådan, der er ting, der begynder at modne ud over blåbær, så er løgene ved at være klar, og rødløgene, dem, de blev høstet i fredag, så nu ligger de og tørrer, og så skulle de gerne slå til en god stykke ind i efteråret.
0: Jamen, det er da meget godt, når man sådan skal begynde at høste.
2: Det er faktisk en rigtig dejlig fornemmelse, og sommeren har jo været positiv og god, og lige nøjagtigt i den her landsdel, der har vi været lidt begunstiget af nogle fornuftige regnbyer med en rimelig interval.
1: Arne, ved eneste gang, at vi ringer til dig, så synes jeg, at du har høstet noget nyt lækkert i køkkenhaven. Er der noget, du ikke har i din køkkenhave? Du har jo alt næsten.
2: Hvad hedder de? Grønkål og palmekål, de gik tabt af larver og dyr her i den tidlige forår. Og så solbær, de har faktisk heller ikke været alt for gode i år, så der er også lidt på minussiden.
1: Jeg kan mærke, at det var nærmest traumatisk for dig at sige dengang, at palmekålen den gik tabt, så det vil jeg ikke rode mere rundt i, Arne.
2: det må du rigtig gerne. Vi har lykkes at holde skimlen ud af kartoflerne, og det kan man faktisk også godt være lidt stolt over. Så der er mange ting på den positive side, og god sommer og dag til jer.
1: Og der er også lige kommet en vejrmelding fra Peter Ricknack i Varde, som vi lige kan nå for med. 10 grader varme har Peter målt.
0: Jamen, det er da også okay, når det nu skal være. Så har han også fået en masse regn, kan jeg se, ude på vestpå. Vi skal have noget mere musik frem mod de regionale nyheder. Det her, det er det nummer, der hedder Hey There Delilah med Plain White Tees.

0: Hey there, Delilah med Plain White Tees. Klokken den er 6:30, og vi nærmer os de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det er ikke godt for fuglelivet, når kitesurfer er på vandet omkring Als og Broager Land. For det får fuglene til at forsvinde fra blandt andet Katholm, Broager Land og Kegnæs, når kitesurferne surfer forbi. Det mener i hvert fald Bjarne Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening Sønderborg. Og han mener derfor, at sporten, hvor man surfer på et bræt, der drives frem af en drage i luften, bør forbydes i fugleområderne.
3: Hvorfor skal man tage mere hensyn til de der kitesurfer end til naturen? Det har jeg meget svært ved at se. Og jeg har endnu mere svært ved at se, at man for eksempel i Broager Vig har lov til at kitesurfe, i og med at Broager Vig er en del af et EU-fuglebeskyttelsesområde som Flensborg Fjord. Det kan jeg ikke rigtig se nogen mening i.
2: Søren Stasiak, der er næstformand i Sønderborg Kitesurferforening, han mener dog ikke, at deres sport er med til at skræmme nogen fugle væk.
4: Vi oplever sådan set ingenting, kan man sige. Det er fuglefolket og politikere, som siger, at fuglelivet er truet, og det kan da godt være, det er det, men det har ikke noget med os at gøre, set fra vores synspunkt.
2: Og derfor så vil han være ked af et forbud, der vil forholdene for kitesurfere er helt optimale med god vind og lavt vand. Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg Kitesurferforening og flere politikere i Sønderborg Kommune har aftalt at mødes for sammen at finde ud af, hvordan man finder den bedste løsning for både fugle og surfere. En 44-årig kvinde mistede søndag aften livet efter et færdselsuheld på Sønderborgvej øst for Kruså. Uheldet involverede en bil og en motorcykel, som den 44-årige førte. I forbindelse med ulykken så var Sønderborgvej spærret mellem Fjordvejen og Nørrevej det meste af søndag aften, mens politiet arbejdede på stedet. Personerne i bilen de slap alle uskadte for uheldet, som politiet fortsat undersøger årsagen til. Det blev ikke til den sæsonstart, som Sønderjyskes fodboldhold havde håbet på, da de søndag tabte 2-3 på hjemmebane mod FC Midtjylland. Et ærgerligt nederlag, mener Sønderjyskes anfører Magnus Jensen, for chancen var for mindst et point, mener han.
5: Jeg synes, vi har de bedste muligheder. Der synes jeg, vi er bedst altså i lang tid. Men man må også bare sige, at de har nogle spillere, der kan score ud af meget ingenting, og det er derfor, de ligger, hvor de gør.
2: Der var der også spænding helt til det sidste. I det 90. minut fik sønderjyderne tilkendt et straffespark. Det blev dog underkendt for en offside-forseelse efter et længere VAR-tjek, hvor TV2-skærmen på stadion måtte tages i brug, fordi den normale VAR-skærm var druknet i regnvejret. Til stor frustration for Sønderjyskes debuterende træner, Fatam Adiram.
6: Det er noget af det mærkeligste, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Straffespark, og så skal man tjekke i VAR, og så dur VAR åbenbart ikke, i hvert fald den der skærm. Og så bliver vi kaldt over for at vide, at hvis ikke det virker, så holder han ved kaldt. Og så lige pludselig er der en anden reservevar, eller jeg ved ikke, hvad det var. Og så kommer kaldt. Så bitter smag.
2: En gang blandet bolcher med lidt sol, også skyer og byer, temperaturer mellem 15 og 18 grader, og en lidt til frisk vind fra vest.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Godmorgen, Henrik Juel Henriksen.
7: Godmorgen, godmorgen.
0: Du har bedt om ordet.
7: Jamen, tak skal du have.
0: Du har nok også noget på hjertet, så.
7: Det kan du tro, jeg kan byde ind med. Vi har lidt bøvlet på skillerne her de tidlige morgentimer. Toget, som skulle være kørt fra Tønder klokken 6:56 og ankommet Esbjerg klokken 8:23. Det er aflyst. I stedet for så vil der køre en togbus fra Tønder cirka ved 7-tiden. På de syd- og sønderjyske veje, der kører morgentrafikken til gengæld stille og roligt.
1: P4. P4 Trafik.
8: Pas på hinanden derude.

0: Sander. Det her nummer, det hedder Det burde ikke være sådan her. Og det kan man vel i virkeligheden også sige om vejret. Cecilie Sanderholm, jeg synes ikke, det har været særlig sommeragtigt.
1: Ej, det kan du godt have ret i. Der har altså været både sådan lidt regn og rusk og lidt kølige temperaturer her de sidste dage hen over weekenden. Og altså, det bliver måske en lille smule bedre i dag. Og når vi så kigger lidt fremad i den her uge, så vender sommeren altså tilbage, ser det ud til. Så, men altså, vi starter sådan lidt skyet ud. Der er fin mulighed for at se noget til solen mange steder, men der hænger altså også sådan lidt skyer og luer, og det fortsætter altså på den her måde de meste af dagen. Kan måske også komme en lokal by eller to, det er sådan lidt usikkert præcis, hvor de skulle ramme, hvis de dukker op. Og så er det altså ikke sådan synderligt sommerligt i dag, en 15-17 grader. Måske kan vi ligne op på 18 grader, sådan centralt i det syd- og sønderjyske. Og så er det altså også noget blæsende, især ude mod vest. Vi kan altså nå en hård vind ud langs Vadehavskysten, og så en jævn til frisk vind til os andre. Så hvis man står og ønsker sig sommervejr, så burde det nok ikke være sådan her, nej.
0: Men er det noget med, at man får noget sommervejr om nogle dage, eller hvad?
1: Ja, det er det nemlig, fordi når vi lige sådan kigger lidt fremad, så ser det altså ud som, at der kommer lidt mere sol til os, men også at temperaturen, den tager et gevaldigt hop opad. Nu sidder jeg, nu er det selvfølgelig færdig, jeg kigger alt for langt frem i tiden. Men jeg sidder lige nu og kigger på en onsdag, hvor vi altså sagtens kan nå op på en 6-27 grader mange steder.
0: Det der, det er meget, det er sådan, det burde være.
1: Ja, det tænker jeg også.
0: Godt, det arbejder du på til i morgen.
1: Det skal jeg nok.
0: Aftale.
2: Her får du musik fra Sienna Sparrow. Material Lover, klokken er 6.38. Du lytter til P4 Morgen med Anders og Niklas.

0: Den hedder Material Lover, den her med Sienna Spiro, og klokken den er altså blevet 6:41 på den her mandag morgen.
1: Det var noget af en hård start på Superligaen, som SønderjyskE Fodbold fik i går. Her spillede sønderjyderne på hjemmebane mod FC Midtjylland i en kamp, der ellers så ud til at godt kunne...
0: Det så da godt ud. Ja. Hver eneste gang FC Midtjylland kom foran, så indhentede vi dem jo.
1: Og FC Midtjylland lagde for land med mål, og det blev med et hovedstød fra Mads Bæk Sørensen på Jørgens Bak til 1-0 efter 25 minutter, men lynhurtigt.
0: Det gik så hurtigt, at jeg ikke nåede at se, at FC Midtjylland var kommet foran, inden jeg så, at vi havde udlignet.
1: Du blinkede, og så var det lige pludselig scoret, fordi 2 minutter senere, der svarede hjemmeholdet dog igen, men udligning vil anføre Magnus Jensen. Rolig nåede første halvleg dog aldrig at blive, og det bidrog SønderjyskEs keeper Markus Bundgaard til. Som også er glad for Take That, må vi forstå.
0: Ja, det er han.
1: Ej, lad os lige få skruet ned for Take That her, og så få lagt det rigtige klip ind.
0: Vi lukker lige Take That. Og nu brokker jeg mig jo tit over teknikken, ikke, Niklas?
1: Det her, det er en Anders Bunde-fejl.
0: Ja, det må jeg bare sige. Det var simpelthen mig, der havde glemt at lægge det rigtige klip ind. Men det har jeg så til gengæld brugt på nu.
1: Ja, og måske er Mads...
2: Nej, drop! Så er der scoret igen i Haderslev, og det er et gigantisk drop af Markus Bundgaard for SønderjyskE målscoren. Det bliver så Valdemar Byskov.
0: Ja, man ved, den er galt, når kommentatoren siger nej.
1: Markus Bundgaard, han var nok meget godt tilfreds med, at du ikke havde lagt det ind i første omgang. Men her hørte vi altså klippet, hvor han får droppet. Han vælgte nemlig at bokse en forholdsvis harmløs afslutning fra Valdemar Byskov i eget net, hvor... der så nu stod 2-1 til midtjyderne. Stort drop af SønderjyskEs målmand, der tog sig til hovedet over sit indgreb. Keeperen fra SønderjyskE, han kom i fokus igen efter pausen ved 2-2-scoring, hvor han fik positioneret sig uheldigt og ikke tog en bold fra FC Midtjylland, der fik et 3-2-sejrsmål. Men der var ellers panik lige før lukketid i FC Midtjyllands feltet, hvor dommeren dømte straffespark, men efter et langt VAR-tjek fandt han en offside på billederne.
2: Nej, drop! Så er der scoret igen i Haderslev, og det er et gigantisk drop af Markus Bundgaard for SønderjyskE målscoren. Det bliver så Valdemar Byskov.
1: Nu har du først lagt ind igen, så kan du godt lige høre det. Lad os lige høre, hvordan det lød dengang, at der blev dømt det der straffespark, og som hvor der så var offside bagefter.
2: Ja, siger straffespark til SønderjyskE, der får som fortalt for at satse i det her opgør. Det kan være, det skal tjekkes. Han er meget, meget uenig dernede, Rasmus Nielsen Christensen. Jeg er i tvivl om, hvorvidt der måske er en offside i sekvensen der, fordi det er altså en bold, der ryger frem, hvor David Frimpong, han er i offside-position, og spørgsmålet er, hvor meget han har indflydelse på spillet. Og Svend Funder tegner med fingrene VAR-tegnet og konstaterer offside.
1: Ja, situationen den var ret kaotisk, fordi dommeren havde problemer med den normale VAR-skærm. Den var simpelthen stået af i den silende regn, der var på stadion. Derfor måtte han låne TV2-skærm på stadion til at lave det her VAR-tjek, som altså endte med en dømt offside. Og det faldt ikke i god jord hos SønderjyskEs anfører Magnus Jensen.
3: Så får vi jo lov at vente i ustyrlig lang tid, og det må jeg sige, det synes jeg, det er i hvert fald rigtig dårligt afviklet. Jeg er godt klar over, det er ikke dommerens skyld, det er ikke hans skyld, at det ikke virker og sådan noget, men det er i hvert fald lang tid, hvis der nu var blevet dømt straffe, at man så skulle have ventet 10 minutter, før man fik lov at sparke, men de fik jo så til at virke, desværre for os.
1: Ja, jo. For SønderjyskE, der tabte i går, Sønderjyderneskal møde OB i Odense mandag den 3. august, så lad os håbe, at det går lidt bedre for de blå fra Haderslev.
0: Ja, og at VAR virker.
1: Og at VAR virker.
0: Skærmen, at den ikke drukner i regn.
1: Ja. Den danske sommer, den er uforudsigelig.
0: Det må man sige.

0: 8 live i DR Lyd.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: elsker, når du smiler, siger Tobias Rahim. Klokken den er blevet 7:07. Nu trykker jeg lige på en knap, jeg har, ikke?
1: Mm. Velkommen til Bundesliga.
0: Det var, fordi jeg synes ikke, vi har snakket nok om sport eller om fodbold her til morgen. Og jeg ved godt, vi lige snakker om det før. Men det er bare, fordi jeg er stadigvæk sådan en lille smule sådan forbitret over VAR generelt, og især VAR, altså videodommeren, i går i Haderslev.
2: Sønderjyske FC Midtjylland.
0: De får jo udlignet for tredje gang. Først udlignet de til 1-1, så til 2-2. Så får de jo rent faktisk udlignet til 3-3, eller har i hvert fald chancen for det. Men så bliver der jo dømt offside.
2: Ja.
0: På, så der ikke er straffespark alligevel.
2: Og den der VAR-kendelse, som vi var inde på lige før, den gik ikke sådan helt gelinde til. Det er det, du er lidt fristen over.
0: Ja, det der lidt irriterer mig, det er jo, at når man siger, at hvis VAR-teknologien ikke virker, så er det dommerens oprindelige kendelse, der ligesom skal stå. Og det havde man jo nok håbet som sønderjyske fan. Og så viser det sig jo, at det ikke virker, eller skærmen virker i hvert fald ikke. Og så synes jeg jo bare, at det virker. Så får dommeren lov til at se nogle billeder fra TV2, og så siger han, at der er offside.
2: Du mener, at det skulle have været billeder fra DR i stedet for, eller hvad?
0: Ja. For os. Om billeder for os, så skulle jeg nok have fundet en vinkel, hvor der ikke var offside. Jeg ville have leveret de billeder der. Jeg synes bare, jeg blev bare lige sur på TV2 der.
2: Hvad er grænsen så? Altså, hvor lang tid må det gå, før at man skal ud og have fat i TV2's billeder som dommer?
0: Jamen, hvis VAR-skærmen ikke virker, så virker det jo ikke. Så må de komme videre. Og det siger jeg kun, fordi jeg synes, det havde været fedt at få udlignet. Hvad er det næste? Han skulle logge på et abonnement og se det på sin telefon. Altså, ej.
2: Det var godt, at den havde TV2 Play.
0: Ja, det var da
2: dejligt. Eller nogen havde TV2 Play. Hvis de ikke havde haft det, så havde de været på den. Så skulle de jo have afgjort det ved at lytte til Liga på P4. Altså, i radioen, der er ikke så mange billeder på der.
0: Jeg synes bare, og så går der så lang tid. Jeg synes, jeg er ved at være lidt træt af den her video. Men jeg synes, der sker stadigvæk fejl i tegn. Tid.
2: Og du er ikke bare blevet en vrissen gammel fodboldromantiker?
0: Det har været længe.
2: Okay.
0: Vrissen og gammel og fodboldromantiker. Ja, men nu har jeg i hvert fald lige fået det ud, jo.
2: Du må drømme nogle søde drømme om, hvordan det bare var bedre i gamle dage, Anders.
0: Ja, men det var bedre i gamle dage, hvor altså i hvert fald når dommene gik med en. Selvfølgelig ikke, når de gik mod en, så var det træls, jo. Skal jeg ikke bare sætte noget musik på? Har du lyst til at høre Eurythmics?
2: Det var lidt mit cue, da jeg sagde søde drømme.
0: Ja, men den hedder Sweet Dreams, den her. Det er også dejligt nummer.
2: Der er også en lidt en aggressiv energi i det. Jeg ved ikke rigtigt, om det er godt til dit mentale helbred her til morgen, nu hvor du raser over VAR og vand og TV2-abonnementer.
0: Ja, jeg ved bare ikke, om TV2 fik filmet det sådan helt, så man ordentligt kunne se. Jeg ved det ikke. Det ved jeg jo, de går i VAR-vognen, jo.
2: Vi finder aldrig ud af det.
0: Nej. Jeg skal lige sige, VAR-vognen virkede rent faktisk. Det var kun skærmen, der ikke virkede.

0: Den 21-årige formodede gerningsmand ved Pride i Berlin, der i aftes beskudt og dræbt af tysk politi, var på fri fod efter, at han efter en dom fra maj måned var blevet gjort betinget. Han har flere domme bag sig, blandt andet i 2025, hvor han skulle have forsøgt at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Statsvæbnet kamp, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
1: Vi har det her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
0: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Angrebet mod Pride i Berlin i lørdags var langt fra det første af sin slags i Tyskland. For 10 år siden oplevede landet det første dødelige angreb, hvor en bil blev brugt som våben. Siden er den type angreb blevet gentaget, og lørdagens angreb er det femte på bare halvandet år. En person blev dræbt og 29 såret. Ifølge André Lehmann, der fra forbundet Queer Diversity, kommer angrebet samtidig med, at Tyskland oplever en kraftig stigning i vold og hadforbrydelser rettet mod minoriteter.
2: Naja, wir müssen konstatieren, dass in den letzten Jahren in Deutschland sich die Sicherheitslage für
0: Wir müssen erkennen, dass die Sicherheitssituation für queer Personen in Deutschland verwerrt drastisch in den letzten Jahren. På blot få år har vi set en tidobling af antallet hadforbrydelser mod queer personer i Tyskland, lyder det her fra André Lehmann. Naturbrande hærger store dele af Europa, og særligt Spanien og Frankrig er hårdt ramt, og flere end 300.000 personer er nu blevet evakueret. Et af de områder, der er blevet hårdt ramt, er storbyen Bordeaux i Frankrig, hvor hotellerne omkring byens lufthavn nu er blevet evakueret. I Bordeaux-området bliver små brande ved med at opstå på grund af vinden, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen, da hun i aftes besøgte en lokal brandstation.
3: Kort og velfortjent pause til de her brandmænd, der lige nu ved at få fyldt deres bil op med en ny stor portion vand fra denne her tank, som landmændene kører frem og tilbage med vand for at blive ved med at kunne fylde vand på brandbilerne, så de igen kan køre ud og slukke de brande, der bliver ved med at blæse op på grund af den, eller blusse op på grund af den vind, som blæser i øjeblikket. Endnu en kommune er her til aften blevet evakueret. 10.000 mennesker har skulle forlade deres hjem, fordi man endnu ikke har alle ildebrandene under kontrol her nær Bordeaux. Flere end 230.000 mennesker er lige nu evakueret i det her område, og lige nu ser det ikke ud til, at man har brandene under kontrol.
0: Skovbrandene uden for Bordeaux har dog holdt sig på et stabilt niveau natten over, skriver nyhedsbureauet AFP. Den franske præsident Emmanuel Macron indkaldte i aftes landets regering til krisemøde i dag om situationen. Og Spaniens regering har erklæret landet i undtagelsestilstand, efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned nær hovedstaden Madrid. Det kan næppe undre nogen, hvis den danske cykelrytter Mads Petersen har ømme stænger her til morgen. For efter 3 uger op og ned af Alper og Pyrenæer kunne han søndag aften stille sig op på podiet i Paris, som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og det som den første dansker nogensinde. Og samtidig er han den bare 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape i årets Tour de France, selvom han også gav det et skud.
4: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
0: Lød det på turen på P4, og det blev så til en tredjeplads på etappen for Mads Pedersen. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Og pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
5: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
0: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller lige frem kuling.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
1: Klokken er 8:07. Godmorgen. Den lokale afdeling af Den Ornitologiske Forening i Sønderborg har set sig sure på de lokale kitesurfere, som de mener skræmmer fuglene væk.
2: Det er en af de historier, som vi fortæller her til morgen. Og derfor er vi sådan blevet lidt nysgerrige på, hvad er din upopulære hobby?
1: Ja, fordi det her kitesurfing der, det er ikke noget, som begejstrer de her fugleelskere. Så det er lidt blevet en upopulær hobby over hos fugleelskerne. Jeg kender et par, Anders, som måtte flytte hus, fordi manden spillede trommer. Og når han øvede sig, så var naboen ikke tilfreds med det, så derfor måtte de altså flytte ud af det der rækkehus, fordi at manden i huset havde en hobby, der var at spille trommer.
2: Ja, lige præcis. Synes den ting, man tit hører om, det er mountainbiker, der som andre brugere af typisk skove og sådan nogle ting, naturområder, synes at de er farlige, og de generer og sådan nogle ting. Det hører man af, sådan noget hører man af til.
1: Og vi er slet ikke ude efter at pege fingre af nogen. Vi er bare ude efter, har du en eller anden hobby, hvor du har på et tidspunkt har mærket, det er vist ikke alle, der er lige så begejstrede for det her som mig. Det kan være mountainbiking, det kan være at spille på trommer i rækkehuset, det kan være noget helt, helt tredje.
2: Ja, det kan også være, at konen synes, at du stammer på et eller andet, som du måske har fået samlet rigeligt af efterhånden.
1: Skal vi have hele kælderen fyldt med Lego-klodser, for eksempel?
2: Præcis, sådan noget der. Vi tager det hele med, altså. På nogen vil vi bare gerne høre om din hobby, men også, hvilke sådan udfordringer det kan give, fordi det måske ikke er alle, der er lige så tosset med det som dig.
1: Start din besked med at skrive syde mellemrum og fortæl os så, hvad er din upopulære hobby? Om lidt så skal vi så møde den fugleelsker, som er rigtig træt af dem, som har kitesurfing som hobby.

0: Skal der tages mest hensyn til fugle, altså naturen, eller til fritidsaktiviteter? Ja, det er en debat, der lige nu kører i Sønderborg Kommune.
1: Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Sønderborg mener nemlig, at de kitesurfere, der sejler ved blandt andet Kegnæs, Katholm og Broager Land, skræmmer fuglene væk fra ynglepladser og for fødemuligheder. Derfor mener de sønderjyske ornitologer, at sporten bør forbydes i de her områder.
0: Og Katrine Dolmeiter, du er taget til Broager Land for at se, hvordan fuglelivet ser ud.
2: Det er nemlig. Jeg har bevæget mig indenfor hos en, som er meget glad for fugle, må man sige. Altså, når jeg lige kigger rundt her i huset, så er der fyldt med Kai Bøjsen fugle, og søpapegøjen er der også. Der er i hvert fald en 20 styk, så dem tror jeg. Det er jo også noget, vi skal snakke om her i forbindelse med det her kitesurfing, som jo for god ordens skyld jo er det her, hvor man surfer på et bræt, der drives frem af en drage. Den person, som jeg har bevæget mig ind i hus, det er dig, Bjarne Nielsen. Godmorgen. Du er bestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening Sønderborg og medlem af Sønderborg Kommunes Grønne Råd. Du har jo selv været ude og se på fuglenes adfærd i forbindelse med, at kitesurferne er på vandet. Hvordan har du oplevet det?
3: Jamen, det har jeg oplevet som en lidt frustrerende oplevelse, fordi man kan komme ud for eksempel. Nu bor jeg her i Broager, og derfor kommer jeg meget ofte ned ved Broager Vig. Og der, om vinteren, og det handler især om vinterhalvåret, der ligger der op til 1000 fugle i Broager Vig, og det kan være svaner, det kan være gæs, blishøns, ænder i massevis, skaldesluer. De ligger dernede og har et område, som er lavvandet og fuldstændig ideelt for dem til at finde noget føde. Og de kan, hvis der bare er én kitesurfer, der går ud nede ved Katrines Minde, så er Broager Vig ryddet for fugle i løbet af cirka et halvt sekund.
2: Og det er jo en undersøgelse, som du har lavet og, sammen med DOF Sønderjylland. Men forskere fra Aarhus Universitet har også tidligere undersøgt, om kitesurfing kan være skadeligt for fuglenes forhold. Og de fandt ud af, at det kan have en skadelig virkning. Men de undersøgelser, som de har lavet, de blev jo ikke lavet hernede. Så er det ikke for tidligt at begynde at bekymre sig?
3: Det er ikke spor for tidligt, fordi det er et forhold, som har stået på i rigtig, rigtig mange år. Og de optællinger, jeg har lavet, dels af Broager Vig, og så især de optællinger, der er lavet ude ved Kegnæs Dreg, Hørup Hav. De har stået på i 30 år cirka, og alle optællinger hernede viser det samme, at der kan være masser af fugle i vinterhalvåret, men i det øjeblik, de bliver forstyrret, og det bliver de virkelig af en kitesurfer, så er de væk, og så må de finde et andet sted og finde noget at spise. Og det kan man sige, de fugle, de kan flytte sig, så det er ikke noget problem for dem at flytte sig et andet sted hen. Det kan de også sagtens. Man skal bare tænke på, at hver eneste gang, de flytter sig, så forbruger de en masse energi.
2: Og jeg kan fornemme, at vi kan snakke en masse om det, så skal vi ikke lige tage et stykke musik, og så vender vi tilbage til dig.
0: Lad os da gøre det. Det her er Leon Lewis.

0: Kitesurfing er blevet en upopulær hobby. Dem, der holder af fuglelivet på Alserbroerland, er i hvert fald godt trætte af de kitesurfere, som er i området, når vinden tillader det. Hvad er din upopulære hobby? Send en besked til 1212'eren. Start med at skrive syd og lav så et mellemrum. Fortæl så, hvad er din upopulære hobby?
1: Og lige inden der stykke musik, der forlod vi jo dig, Katrine Dalmeida. Du er taget ud til Bjarne Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening Sønderborg, for at snakke lidt om lige præcis det her med kitesurferne og fuglene.
2: Det er jeg nemlig. Og når nu du nævner Sønderborg, eller i hvert fald kitesurfing, så er Sønderborg Kitesurfforening nogle af dem, der eller de peger på, at forholdene her er helt optimale med lavt vand og god vind, og det kan være farligt, hvis de skal ud på dybere vand, eller også så skal de køre langt for at få gode forhold til deres surfing. Hvordan kan man tage hensyn til både kitesurfer og fugle?
3: Jamen, det kan man jo ved, at man måske flyttede kitesurferen lidt, og det behøver ikke at være ude på det dybe vand. Der er masser af lavvandede områder omkring Als, hvor man har mulighed, og vi har sådan set ikke noget imod, at de er andre steder. Hvis vi bare lige fritager de her to områder især, som er ideelle, ikke kun for kitesurferne, men også for fuglene, netop på grund af, at det er lavvandet, og det er fladt. Så har vi lige Katholm, som også er en del af vores opgave her med at få kitesurfing. Jeg vil ikke sige forbudt, men flyttet. Fordi der er det i yngletiden.

0: fuglebeskyttelsesområde, så der synes jeg, man bør tage hensyn til fuglene og naturen.
1: Ja, sådan sagde altså et af Dansk Ornitologisk Forening Sønderborgs medlemmer til Katrine Dyrl Meider, som er lidt træt af de her kitesurfere. Det er hans, det er den upopulære hobby, som han har fået øje på. Men hvad er din upopulære hobby? Har du et eller andet, som går andre mennesker på naverne, som du bare elsker selv at dyrke?
2: Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Skriv til os syd et mellemrum, og så din besked om din upopulære hobby til 1212 eller en mail morgen@dr.dk.

0: Programmet Verdens Bedste Sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I dag er sidste dag i uvished for mere end 84.000 ansøgere, der er søgt ind på en videregående uddannelse. For til midnat så får de svar på, om de er blevet optaget eller ej. Og det er ikke alle, der får det svar, de håber på. Og derfor sidder der også folk klar til at tage imod spørgsmål og give råd til dem, der måske bliver skuffet. Hos Studievalg Danmarks Center i Sydland, der står flere medarbejdere klar ved telefonerne, fortæller centerleder Per Krabbe Mølgaard.
2: Noget af det, vi kan hjælpe med, det er at prøve at få ro på hos ansøgeren, der ikke er blevet optaget. Det er en træls besked at få, når man står der og har håbet på, at nu skal man i gang med ens drømmeuddannelse, og så tikker der ind, at det kan man ikke alligevel.
1: Og de kommende dage er nogle af de travleste på året hos Studievalg Danmark, og derfor har man også forberedt sig på ekstra travlhed, siger Per Krabbe Mølgaard.
2: Vi er forberedt på den måde, at vores telefoner bliver åbne, og de er åbne ekstraordinært, at vi er pænt mange vejledere på arbejde, og vi har også tider, der kan bookes til individuelle samtaler. Det kan man gøre via studievalg.dk. Og så er vi også i løbet af ugen tilgængelige til fysiske samtaler rundt omkring i de større byer.
1: Og det er altså, når klokken har passeret midnat i nat, at du kan se dit svar på optagelse.dk. Kitesurfing skader fuglelivet i farvandet omkring Als og Broager Land, og derfor bør vandsporten helt forbydes. Det mener i hvert fald bestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening Sønderborg, Bjarne Nielsen. For ifølge Bjarne Nielsen, så bliver fuglene skræmt væk, når kitesurferne suser forbi på et bræt, der drives frem af en drage i luften. Og derfor vil han nu gå i dialog med kitesurferne og kommunen for at arbejde for at få den sport forbudt i området.
3: Ja, vi håber, at vi finder en løsning, som tager hensyn til nogle tusind fugles overlevelse, i stedet for til måske 5-10 kitesurfers fornøjelser. Det synes jeg må være rimeligt. Alle andre steder ude i naturen, der skal vi tage hensyn til naturen. Hvorfor skal vi ikke gøre det på vandet også?
1: Næstformand for Sønderborg Kitesurfforening, Søren Stasiak, mener ikke, at deres sport skræmmer fuglene væk, så derfor vil det ærge ham meget, hvis deres sport bliver forbudt omkring Als.
4: Alternativt vil være at køre til Rømø, og så er der jo selvfølgelig lidt op i Ringkøbing Fjord også. Men det er jo langt at køre. Det vil jo gøre, at jeg i værste fald ikke kommer ud den dag, og i næst værste fald skulle bruge måske en time eller to ekstra transport. Så det er en rigtig skidt ting for os.
1: Dansk Ornitologisk Forening og Sønderborg Kitesurfing Forening skal nu mødes med Sønderborg Kommune for at finde ud af, hvordan man finder den bedste løsning for både fugle og surfere. Og vejret i dag byder på lidt af hvert. Der er både skyer, lidt eller nogen sol, og også muligheder for enkelte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en lidt til frisk vind fra nordvest og vest, der ved kysterne stadigvis kan være op til hård vind.
0: Du lytter til P4 Morgen.
5: Og lige nu, der giver vi ordet til dig, Henrik Juhl Henriksen. Hvordan har trafikken det?
6: Trafikken den har det ganske godt, men folk er så småt ved at være retur efter ferien, hvilket betyder lidt flere biler på vejene, men umiddelbart så er det altså ikke noget, som giver problemer for afvikling af morgentrafikken i Syd- og Sønderjylland.
0: God morgen med P4.

0: igen. Lys igen. Mærks glæden. Klokken er 6:36.
1: Og vi har jo stillet et spørgsmål her til morgen. Niklas Møller Jørgensen. Og det er fordi, vi har lavet os lidt inspireret af den her historie om kitesurferne nede omkring Als og Broager og Land, som jo bare er glade for at dyrke deres hobby. Men fugleelskerne, det er jo den anden hobby, de mener, at det generer fuglelivet lidt for meget. Det er jo sådan en klassisk mennesket mod naturen diskussion, ikke?
0: Ja, der er sådan en debat mellem naturen og fritidsaktiviteterne, der så også foregår i naturen i Sønderborg Kommune i øjeblikket. Så derfor også at spørge, hvad er din hobby? Måske har du endda en hobby, som deler vandene, som yep. Det ikke er alle i husstanden, der er lige begejstret for.
1: Præcis. Altså det der med hobbyer, det kan jo altså godt, ligesom det så er tilfældet for kitesurferne nu, give lidt problemer i ny og næ. Og det er altså derfor, vi gerne vil høre, hvad er din hobby? Og så vil vi også gerne høre om de eventuelle problemer, det måtte give en gang imellem.
0: Du sender din besked afsted til 12-12'eren. Husk starten med at skrive syd og lav så et mellemrum og fortæl så, hvad er din hobby, der måske nogle gange giver problemer. Må jeg lige melde ind med et enkelt eksempel fra mit eget liv?
1: Ja,
0: det er godt nok ikke min egen hobby, men på et tidspunkt så boede jeg i lejlighed, og nedenunder mig, der boede der en mand, som mente, han var, nu laver jeg godseøjen, DJ.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor meget DJ han var, men han spillede i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig høj sådan noget dak-a-dak-musik.
1: Ja, super.
0: Vi boede i Randers. Det kunne ikke være mere stereotyp på en Randers-type, men det var altså så mega, mega, mega, mega højt. Og når jeg gik ned og sagde, at du sidder lige skrullet ned, eller putte nogle høretelefoner på, så gik det en halv time, og så, så startede han igen, for han var DJ.
1: Ja, ja, ja.
0: Men DJ's brugte også høretelefoner, tænkte jeg. Nå, det var så slemt, at min glas oppe i køkkenet, de clearede i skabet.
1: Ej, det er også for meget.
0: Og jeg kunne simpelthen ikke tænke en selvstændig tanke. Det var et støjhelvede, men det var jo hans hobby. At være DJ.
1: Ja, ja, men, og det er jo den der balance, man lige skal finde.
0: Og jeg har jo ikke lyst til at tage glæden væk fra ham. Altså, hvis det er det, der giver ham livsglæde og livskvalitet, at sidde og nørkle med sin musik, så er det jo også, så er det selvfølgelig ærgerligt for mig, at jeg ikke bryder så meget om den musik.
1: Ja, ja, men og det er jo der, man skal finde kompromis, ligesom de jo også snakker om i forhold til kitesurferne og fuglene.
0: Skal du høre min løsning?
1: Hvad blev løsningen?
0: Jeg flyttede.
1: Ja, og han er der endnu. Tak, tak.
0: Garanteret. Syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 12:12, hvis du vil fortælle lidt om din hobby. Og vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har en hobby, som, ja, som deler vandene, og som er en anelse upopulær blandt andre mennesker.

0: Jonah Blacksmith og Magdis, den her, den hedder Saw You Dancing.
1: Jeg tror, at Carsten og jeg, vi kan relatere til hinanden, fordi Carsten skriver på sms'en, at det ikke er min hobby, men jeg havde engang en overbo, hvis hobby var at sælge stoffer, høre teknomusik 24 timer i døgnet og holde fest mere eller mindre hver anden dag. Jeg endte med at sælge lejligheden og købte hus i stedet for.
0: Det lyder som en god løsning, Carsten.
1: Ja.
0: Jeg har... Men træls hobby.
1: Ja. Søde mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12, hvis du fortæller, hvad er din hobby, og måske har du også oplevet andres hobby, som du ikke var så stor fan af, ligesom Carsten.

0: When Doves Cry med Prince and the Revolution. Klokken er ret præcis 7:45. På den her morgen, hvor vi er inspireret af kitesurferne og ornitologerne, der er lidt uenige om, sådan, hvem der skal have mest plads på vandet omkring Alsabroer og land. Altså kitesurferne, der giver problemer for fuglelivet, har spurgt, har du også en hobby, der giver lidt problemer i ny og næ?
1: Godmorgen, Tina.
2: Godmorgen.
1: Hvad er den hobby, du har oplevet helt tæt ind på livet, som måske heller ikke altid er lige nem?
2: Jamen, det er, at min mand, han er med til at regulere marhunde her i Tønder Kommune. Og det foregår jo som oftest om natten eller sent aften. Og det kan godt give lidt diskussioner om nattesøvn, fordi den er jo altid lige lidt fyldeskørende.
3: Det går ikke ud over hendes nattesøvn, ja. Kun min.
1: Din mand er også med på linjen?
2: Ja, han sidder her ved siden af.
1: Okay, så skal vi da næsten udnytte, at han er med, og så kan han få chancen til at komme til ord også. Tinas mand, har Tina ret i sin kritik af din hobby med at skyde mårhunden?
3: Ja, det har hun da til dels, fordi det giver lidt uro, når jeg står op om natten for at skyde mårhunden, så kommer hjem igen. Men det er en ting, der skal gøres jo.
1: Ja, det er jo en invasiv art, den der hund, men, ja. Eller mårhund. Men det er simpelthen, altså kunne du ikke finde en anden hobby, der krævede, at du så måske ikke skulle op om natten?
3: Jamen, jeg har mange andre hobbies. Jeg fisker også, og det så er jeg ikke hjemme. Hun siger, at jeg bliver i hvert fald ikke træt af dig, siger hun til mig. Så det er da positivt.
2: Og hans fiskeinteresse, den er så desværre smittet af, så er jeg også begyndt at fiske.
1: Okay.
2: Jamen, men så... jeg kommer aldrig til at jage mårhund.
0: Og jeg skulle også sige, at det ville da lige være løsningen, Tina, at du bare kommer med.
2: Nej, jeg skal sgu have min natsøvn.
3: Jeg gav hende fiskekort for 2 år siden i julegave til Ribe Vestår, så kunne hun jo lære at fiske, og det er hun blevet helt bitter, så det er rigtig fint.
1: Ej, hvor godt. Jamen, dejligt at høre. I hvert fald har også en hobby sammen nu, hvor at, ja. Tinas hobby mest er at få sin nattesøvn, og du, kære mand, gerne vil op om natten og skyde mårhundene.
3: Ja.
0: Tak, fordi I gad være med.
3: Det var så
0: let. God dag til jer.
2: I lige måde.
0: Jamen, det var da skønt at høre.
1: Det er godt ægteskab, det der, når man
0: kan
1: anerkende hinandens forskelligheder og forskellige lyster i forhold til hobbies. Der er stadig plads til at fortælle om din hobby, som måske også deler vandene. Syd mellemrumbeskeden skal afsted til 12:12.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Amy Winehouse og Back to Black. Klokken den er 8:05. På en morgen, hvor vi har spurgt dig, har du en hobby, som lidt skiller vandene, som er til giver en lille smule udfordringer.
1: Ja, Tinas mand har den hobby, at han godt kan lide at skyde mårhunde om natten, og det giver lidt udfordringer for parrets nattesøvn, især for Tina, kan man sige. De var altså begge to med på en telefon. Skønt interview, synes jeg.
0: Ja, det var dejligt. Det var dejligt.
1: Anders, har du sådan en hobby, eller hvad popper op i hovedet på dig, når vi stiller det her spørgsmål?
0: Jamen, det første, jeg lige kom til at tænke på, det er, at for et års tid siden, så lige pludselig, Så oplevede jeg nærmest dagligt, at der sådan nu sidder mennesker rundt, sådan lidt hvileløst gående rundt, sådan lige kanten af min grund, hvor jeg bor.
1: Ja.
0: Syd for grænsen. Det er ude på landet, jeg bor. Og jeg er vant til turister og sådan noget, men det her, det var sådan meget centreret omkring sådan 20 meter fra min indkørsel. Der gik folk sådan lidt rundt, og de parkerede.
1: Var det fans, der skulle ind og se i radioverden?
0: det ville være skrækscenariet. Moin, giver du en kop kaffe? nej, det var det ikke. Men jeg var så oppe og spørge på et tidspunkt. Det viser sig, at det var sådan noget geocaching.
1: Altså der, hvor man skal lede efter en eller anden skat, som er gemt et eller andet sted, og så bruger man noget GPS til at prøve
0: præcis.
1: At
0: finde det. Yes. Og det her, det var så sådan en eller anden specifik konkurrence, som var meget populær, og hvor der så var blevet gemt noget. Jo, ikke nødvendigvis på min grund, men sådan lige sådan i rabatten, lige tæt på, ikke? Inde i sådan en trafikting, der stod eller sådan noget.
1: Ja.
0: Og det gjorde så, at der kom skrækkeligt mange mennesker lige pludselig. Når man så ved, hvad det var, så generede det jo ikke nødvendigvis. Men jeg vil også sige, at jeg glædede mig da også lidt, da den var væk igen. Så det, men altså, det er jo også sådan. Og sådan er det jo. Det der med lige meget, hvor god man synes, en hobby er, så vil det lave til at være tidspunkter, hvor man måske kan komme til at genere andre med den, eller folk kan undre sig.
1: Jeg er glad for, at det ikke var. Jeg er glad for, at det bare var geocatchere.
0: Ja.
1: Som snusede rundt. Om lidt, så skal vi snuse til en radiovis. Niels Christian Lang, han giver dig den, når klokken bliver 8.
0: Indtil da skal vi høre Annika og Livsforladt.

0: Den 21-årige formodede gerningsmand fra lørdagens angreb mod Priden i Berlin, der i går blev skudt og dræbt af politiet under en anholdelse, var allerede inden angrebet i de tyske myndigheders søgelys. Han havde flere domme bag sig, senest en for maj, som var blevet gjort betinget, og havde også forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt vil nu have det retslige forløb undersøgt.
1: Vi har es hier mit einem mutmaßlichen Täter zu tun.
0: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vagt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Og Joshua Hollingdale, du er i Berlin og følger udviklingen. Hvad har reaktionerne været på oplysningerne om den formodede gerningsmand?
2: Jamen, der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneder, godt nok betinget fængsel, for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes. Man skal virkelig have fundet ud af, hvordan det her kunne lade sig gøre. Borgmesteren her i Berlin siger, det sagde han i TV-programmet i aftes, han er målløs decideret over, at denne her person kunne være på fri fod, og der er også kritik fra højrefløjen her i Tyskland, at regeringen, de siger, man har svigtet, når sådan en person kan være på fri fod, og så udføre sådan et her angreb.
0: Men hvordan forklarer myndighederne så, at han alligevel kunne gennemføre det?
2: Jamen det er fordi, at han er dømt i henhold til ungdomskriminalitetslovgivning, og så kan sådan en dom, selvom det er for noget så alvorligt som altså at planlægge en voldshandling, altså en radikaliseret person, der planlægger en voldshandling, der skal skade den tyske stat, jamen så kan den faktisk godt gøres betinget, så længe man vurderer, at han, han er afradikaliseret og ikke er nogen trussel på nuværende tidspunkt, så kan den godt gøres betinget. Så det er derfor, at han var på fri fod, altså som myndighederne siger det, kunne gennemføre det her angreb på Pride.
0: Lød det her fra Joshua Hollingdale. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt landets regering til krisemøde i dag om de naturbrande, der har ført til, at omkring 250.000 mennesker er blevet evakueret. Det er Gironde-regionen, der er særlig hårdt ramt. Her er mange mindre byer, også hotellerne omkring lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret. Men her til morgen er der lidt positive meldinger fra regionens departement, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der de seneste dage har befundet sig i området vest for Bordeaux, et af de områder, der har brændt allermest.
3: En nyhed, som nærmest føles god, og det er, at brandene i nat for første gang i flere nætter ikke har udviklet sig markant. Men ikke desto mindre så i aftes, da vi var ude på optagelser, der modtog jeg en sms på min telefon, fordi jeg befandt mig i nogle af de her områder tæt på brandene, om at nu evakuerede man endnu en kommune. Bordeaux er stadig ikke evakueret, det er ikke en direkte plan lige nu. Så er det altså flere og flere forstederne til Bordeaux ud mod vest, at man evakuerer. Her i Gironde, som departement hedder, der er det alene 230.000 mennesker, der har måttet forlade deres hjem.
0: I Spanien har regeringen erklæret landet undtagelsestilstand efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned i nærheden af Madrid. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Men allerede pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
4: Jeg vil sige, at alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
0: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Et af de steder, hvor der nu er stillet pavilloner op, er på kasernen i Aalborg. Her kommer de unge soldater til kun at bo fire sammen på et værelse, hvor de tidligere boede 12 mand sammen. Og så får de helt nye opholdsrum og nye badeværelser. Det fortæller militærkonsulent ved træningsregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
5: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige, og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
0: Der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Og så varmer vi op til flere sommerdage senere på ugen med en køligere en af slagsen. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer over hele landet. 15-19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest og vest.
6: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
1: Ja, god morgen og velkommen indenfor på den her mandag den 27. juli. Klokken den er 9 minutter over 8. Vi er sådan cirka halvvejs i den her omgang P4 Morgen.
2: En sommerferieudgave er det jo også, fordi der er i hvert fald mange, der har ferie.
1: Det må man sige.
2: Og bruger sommeren på alt muligt. Noget af det, som mange har kunne opleve den her sommer, er jo de traditionsrige grøn koncert. I torsdags i sidste uge, der var det Esbjergenserne, der havde fornøjelse af musik fra Mumle, Hugorm, Annika, Andreas Rødbjerg osv. Men det blev altså også sidste gang nogensinde, at vi får Jakob Haugaard han har været konferencier siden 1987. I år var det hans sidste turné på Grøn Koncert scenerne, og nu er det altså nu har det været sidste gang, han har stået på scenen og sagt velkommen til publikum, og her kommer den, og bum, bum, bum, ikke?
1: Det er lang tid, han har været der.
2: Det er lang tid, han har været der. Siden 87. Lad os lige høre, hvordan han havde det dengang, at det altså var slut i går.
3: Min idé med også at forlade det, det er jo, at der skal nogle yngre til. Og jeg kan mærke sådan på mit vand, at det er rigtigt det, jeg gør. Jeg tror sgu først, det er, når jeg kommer hjem, jeg går op for mig. Altså, lige nu, der er det ligesom sådan noget, man har prøvet 100 gange.
2: Det er podcastverden Katrine Abrahamsen, der skal ind i Jakob Haugaards sko og tage stafetten videre. Og det har han det sådan set meget godt med.
1: Føler du, faklen er givet godt videre?
3: Ja, absolut. Det er virkelig, virkelig et godt match, tror jeg. Og så er der sådan en kvinde. Altså, vi er jo i 2026, for helvede.
1: Ja, det kan det jo have ret i. Altså, årstallet, den rammer han i hvert fald.
2: Ved hvad? Godt otium. Jakob Haugaard, eller han går nok ikke helt på pension, men han går på pension fra Grøn...
1: Fra det her, ja. Lige præcis.

0: The Passenger, det handler om med Alex Warren. Klokken er blevet 13 minutter over 8.
1: Kitesurfer omkring Alserbro og land skræmmer alle fugle væk fra ynglepladser og fødesteder. Sådan lyder kritikken fra Dansk Ornitologisk Forening Sønderborg. De mener, at sporten bør forbydes i fugleområderne. Derfor er der nu debat i Sønderborg Kommune om, hvordan surferne og fuglene bedst kan leve sammen.
0: Og Katrine Dolmeida, du er derfor taget ud til et af de her omdiskuterede kitesurf-områder.
2: Ja, det er netop ved Katholm. Altså, når jeg står og kigger ud over vandet, så er der i hvert fald vind, så det kan jeg jo se på bølgerne. Og det her vind, det er jo noget af det, som er rigtig vigtigt, når man skal ud og kitesurfe, fordi man står på sådan et surf. Ja, jeg ved ikke, jeg synes, det ligner mest et snowboard ud på vandet med sådan nogle finner under sig. Og så har man jo den her drage, som man holder fast i en snor, som man så sejler rundt efter. Og her, der står jeg sammen med dig, Søren Stasiak. Du er næstformand i Sønderborg Kitesurfforening, og du mener jo ikke, at I skader fuglene, når I surfer. Hvad er det, du oplever?
3: Jamen, jeg oplever, at når vi er hernede, måske hvis vi er heldige en gang om ugen, 3-4 gange om måneden, i en time eller to af gangen, så er det minimalt, det vi forstyrrer noget fugleliv. Og vi kan jo se fuglene derude, når vi sejler. Der er ikke nogen, der letter. Der sker stort set ingenting.
2: Og forskere fra Aarhus Universitet har tidligere peget på, at vandsport som kitesurfing kan være skadeligt for fugles ynglepladser og mulighed for at finde føde. Hvordan forholder du dig til det?
3: Jamen altså, privat rådgivningsfirma, der hedder Covi over for Lyngby, de har også lavet en undersøgelse, som faktisk frikender kitesurfen, så det er vist ligesom, hvem man spørger, tror jeg.
2: Hvorfor kan I ikke bare finde et andet sted at surfe?
3: Jamen, gid det var så vel. Nu er for os gamle er det lidt med sikkerhed. Vi vil jo helst have et sted, hvor der er stor dybde, og så vil vi gerne have pålandsvind, så vi ikke driver til havs. Så alternativet er, at vi skal køre rigtig langt, og det er vi faktisk kede af.
2: Og nu skal I Kitesurferforeningen mødes med Dansk Ornitologisk Forening og Sønderborg Kommune for at finde frem til en løsning. Hvad håber du på, at der kommer ud af det her?
3: Jamen, jeg håber selvfølgelig, at vi får en løsning, der er til gavn for fuglelivet og til gavn for kitesurferne. Fordi der er ingen tvivl om, at der skal være plads til alle. Men hovedsagen er, at vi bliver hørt, og vores stemme den også tæller i afgørelsen.
1: Og så lød det altså fra Katholm, hvor vores reporter Katrine Dyrl-Meida var forbi til at snakke med Søren Stasiak, der er næstformand i Sønderborg Kitesurferforeningen. Lige nu i P4 Morgen, så skal du have musik fra Jennifer Lopez.
0: Det her nummer, det hedder If You Had My Love, og klokken, hvis du lige går og tænker, hvad er klokken egentlig? Ja, den er 16 minutter over 8.

0: Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
1: Det er ligesom at blive lidt rødme. Det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
2: Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
3: Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
0: Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
4: Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
0: Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.

0: mere med i, hvad der sker i Berlin og efterdønningerne af den her tragiske sag.
1: Ja, der sker jo alt muligt, og selvfølgelig bliver det også diskuteret politisk i vores naboland syd for grænsen. Det her er Medina, kun for mig.

Kun for mig hedder den her med Medina. Klokken er 8:58. Det betyder altså også, at der er regionale lydheder lige om lidt. Det er lige efter det her nummer med Drew Sycamore. Det hedder

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Nu skal skimmelsvamp, kolde haner og slidte kasernebygninger ikke længere være hverdagen for nye værnepligtige. For mange af landets kaserner er så nedslidte, at forsvaret er gået i gang med at renovere og bygge nye kaserner flere steder. Men indtil de er klar, så skal flere kommende værnepligtige rykke ind i midlertidige pavilloner. Det gælder blandt andet på kasernerne i Haderslev, Oksbøl og Varde. Og selvom ordet pavillon måske får en til at tænke på noget, man slår op i haven til en studenterfest, så er der tale om en helt anden type byggeri, siger Kenneth Strøm, der er oberst i Forsvarskommandoen og chef for værnepligtsprogrammet.
2: Jeg tror i virkeligheden, modulbyggeri er et bedre ord, for det er jo noget af det, som man ser på rigtig mange arbejdspladser, altså kontormiljøer, der er bygget op. Jeg har selv set det, der står op på Garderkasernen i Høvelte, og også læst, hvad de værnepligtiges talsmænd sagde om det, at det er jo bedre end det, de bor i i dag.
1: Også fra værnepligtsrådet, som varetager de værnepligtiges interesser, er der glæde over de nye pavilloner, fortæller rådsmedlem Andrea Mørup Michaelsen.
3: Det er super positivt. Et godt skridt i den rigtige retning. Altså, der vil altid være ting, man kan forbedre for de værnepligtige, men med indkvarteringsforholdene ser vi som at være super vigtige for, at man generelt kan trives godt i sin hverdag.
1: Under renoveringerne af kasernerne, så bliver der sat pavilloner op på 20 af forsvarets lokationer rundt om i landet. I nat får mere end 84.000 ansøgere svar på, om de skal starte på drømmestudiet efter ferien. Men det betyder samtidig, at rigtig mange bliver skuffet over ikke at få en plads. Og derfor sidder de klar hos Studievalg Danmark Sydland til at tage imod spørgsmål fra de mange studerende, der skal finde ud af, hvad de nu skal gøre. Og der er groft sagt to typer af studerende, der kontakter dem, fortæller centerleder Per Krabbe Mølgaard.
4: Der er dem, som allerede er afklaret. De vidste godt, at de ikke kom ind, og de har brug for at prøve at og komme videre til, hvad de så skal. Der skal de på en anden uddannelse, eller skal de holde et års ekstra pause? Og så er der dem, som er lavet overrasket over, at de ikke kom ind. Dem skal man bruge lidt mere tid på at tale med.
1: Og her forsøger de så at guide de studerende videre i processen. For der er altså stadig flere muligheder for de studerende, fortæller Per Krabbe Mølgaard.
4: Måske er den drømmeuddannelse stadigvæk på en ledig plads på et andet uddannelsessted eller i en anden uddannelsesby. Og så kan man jo undersøge og overveje, om det er det, man skal gå efter. Eller man skal finde en uddannelse, hvor der også er en ledig plads, men hvor det er måske en beslægtet uddannelse, så man kan blive i den by, man havde tænkt sig at opholde sig i.
1: Og det er altså, når klokken den passerer midnat, at du på optagelse.dk kan se, om du er kommet ind på dit studie. Der er lidt af vejr på vejrudsigten i dag. Både lidt sol, men også skyer og byer. Temperaturer mellem 15 og 18 graders varme og en lidt til frisk vind fra nordvest og vest, der ved kysterne stedvis kan give op til en hård vind.
0: Du lytter til P4 Morgen.
5: Ja, nu fik vi styr på nyhederne og vejret, og skulle vi da ikke også lige tage et kig på trafikken, Henrik Juhl Henriksen?
6: Lad os gøre det. Jeg har to meldinger fra skinnerne. Først toget, som skulle være kørt fra Esbjerg her kl. 8.38 til Varde. Det er aflyst, og det samme gælder også toget, der skulle være kørt fra Varde kl. 8.57 til Nørre Nebel. Og ifølge Go Collective siger, der skyldes aflysningerne materielforhold.
0: P4. P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: for evigt med Volbeat og Johanna Olsen. Klokken er 8.38.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Det er nemlig lige det, der er. Jeg har taget et par overskrifter ind på DR.dk.
0: Mm.
3: Og så har jeg simpelthen ændret dem, så de får lidt svung. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en overskrift.
0: Selvfølgelig kan jeg det.
3: Er du klar på den første?
0: Ja, ja, ja. Kom bare.
3: Vild museumsudvikling. Man kunne udstille mange af de ansatte.
0: Nå, der var jeg lidt for kæphøj.
3: jeg vil faktisk sige, den er faktisk ikke svær at gætte, hvis man altså læser historien. Den er så ikke så stor. Den kan godt gemme sig lidt. Vild museumsudvikling. Man kunne udstille mange af de ansatte.
0: Har du nødt til at komme med svaret? Fordi jeg har ikke læst historien, jeg er bange for.
3: Det handler altså om, at vi jo snakker meget om, at man skal blive længere på arbejdsmarkedet. Og det museerne er så gode til.
0: Okay. Ej,
3: hver femte ansatte er pensionist.
0: Den historie, den så jeg da i TV-avisen i går.
3: Ja, lige præcis.
0: Nej, burde jeg ikke gætte.
3: I hvert fald på museet i Jelling, ved Jellingstenene. Det er der, de har været, men i det hele taget er man god til det. Og det er selvfølgelig fordi, at hvis man skal have en til at fortælle lidt om historie og blive rundvist og sådan noget ting, så kan det godt være, at vi har det rigtig godt med det, der virker til at have lidt erfaring, ikke?
0: Ja, men jeg tror faktisk, at historien er bredere end som sådan. Altså, der er flere sådan ældre, altså folk, der er gået på pension, som fortsætter på arbejdsmarkedet. For jeg så nemlig også en mand, som arbejdede i Djurs Sommerland.
3: Ja.
0: Som også var 78 og stod for nogle af karusellerne deroppe og hyggede sig med det. Så
3: i det hele taget er der mange, der fortsætter på arbejdsmarkedet, selvom de har nået pensionsalderen.
0: Og det burde man lave en udstilling om.
3: Og det, præcis, og den her historie, den handler så altså om at de for eksempel er rigtig gode til det på museerne.
0: Ja, tillykke med det.
3: Ja, det synes jeg, der er meget godt.
0: Men dårligt til at gætte, det vejer det i hvert fald.
3: Ja, præcis. Hvad siger du så til den her? Vanvittig omstilling. Det bliver ikke mere grønt.
0: Hold op, der overstyrer din mikrofon, da du råbte i den der. Prøv lige at sige det igen.
3: Vanvittig omstilling. Bliver ikke mere grønt.
0: Så fik jeg den i clean sound. Jeg kan stadigvæk ikke gætte det. For pokker.
3: Men der snyder jeg helt vildt.
0: Det her noget med Mads Pedersen at gøre.
3: Det er stærkt.
0: Fordi han vandt den grønne pointtrøje som den første dansker.
3: Præcis.
0: Vanvittig omstilling, det skal jeg lige forstå.
3: Jamen, han har selv sagt, at det er vanvittigt. Det er vores oprindelige overskrift. Vanvittigt.
0: Ja, okay.
3: Mads Pedersen jubler over grøn pointtrøje. Vanvittigt hedder den. Så han synes, det er vanvittigt, at det lykkedes ham at vinde den der.
0: Og han blev nummer 3 i går i Paris.
3: Ja, det var altså også flot. Det var også gjort også en vanvittig afslutning på etappen. Og helt vildt, at den dansker, der har vundet pointtrøjen, det er jo ellers ikke en, vi har. Altså, vi har jo haft en vis tradition for at være gode i bjergene og gode til etappeløb og sådan noget. Vi har ikke haft så meget held med pointtrøjer og sprint som sådan, men det har vi altså nu. Det er meget godt.
0: Der var der ham, der tog hushårdt. Nej, gud, han var nordmand. Det har også været en form for Danmark den her sommer.
3: Lad os bare sige det.

0: Rosa, min ven, klokken den er 16 minutter i 9.
1: Anders, jeg husker tydeligt dengang, jeg sad helt spændt på stolen og ventede på at få at vide, om jeg var kommet ind på drømmeuddannelsen. I mit tilfælde, så var det så Journalisthøjskolen. Hold da op, der var mange naver i min lille teenage-krop, var det ikke? Ungdomskrop, 20'er-krop.
0: Ja, men det kan jeg da godt forestille mig, og de følelser der, det tror jeg, der er nok mere end 84.000 ansøgere, der sidder med i dag, for det er jo altså, når klokken passerer midnat i aften, at de kom for at vide, om de er kommet ind på den uddannelse, som de går og drømmer om.
1: Men det er jo ikke alle, der får det svar, som de håber på. Og står man i den situation, så kan man søge vejledning, blandt andet hos Studievalg Danmark. Godmorgen, Per Krabbe Mølgaard.
2: Godmorgen.
1: Du er centerleder for Studievalg Danmark Sydjylland, og man kan jo ringe til jer for at få råd og vejledning. Og du er måske i virkeligheden den helt rigtige til at rådgive, fordi jeg ved, du har jo selv prøvet at stå i den der situation, hvor du ikke fik lov til at komme ind på drømmestudiet i første hug.
2: Det er rigtigt. Det er godt nok mange år siden. Der skete det med, at min beslutning var, at jeg gerne vil læse i København. Jeg kommer fra Jylland, jeg vil gerne læse i København. Og så har jeg kommet til at søge nogle uddannelser, som jeg ikke havde gennemsnittet til at komme ind på. Og så kom jeg ind på min tredje prioritet, og så gik jeg i gang med den, men det duede slet ikke. Så det sprang jeg fra. Og så gik der også tid, og så havde jeg fundet ud af, hvad jeg gerne ville. Og så søgte jeg ind på det, der nu var min drømmeuddannelse, og den færdiggjorde jeg så.
1: Så du har ligesom også gennemlevet noget af det her, som de unge mennesker kommer til at også skulle gå igennem. Hvad er det sådan helt konkret, I kan hjælpe med hos Studievalg Danmark Sydjylland?
2: Jamen altså, vi kan hjælpe med at få sænket skutterne og få en lille smule ro på, hvis man får den besked om, at man ikke er kommet ind på sin på en uddannelse. Det er cirka, på landsplan vel cirka 10.000, der får den besked senere, eller i aften eller i nat. Mm. Nogle af dem, de ved godt i forvejen, at de har skudt over målet, eller andre, de bliver overrasket, og så er det jo der primært, at det er dem, vi kan hjælpe.
1: Vil du ønske, at der var nogen, der havde sagt, tag den roligt dengang, at du selv missede drømmestudiet for 30 år siden?
2: Nej, egentlig ikke. Altså, i første omgang, så handlede det for mig om at komme over at blive etableret i København. Jeg ville have ønsket, at der var nogen, der har fortalt mig, at man skulle have sat sig ind i, hvad de uddannelser, man har søgt, går ud på, så man ikke får sådan en overraskelse, hvis man kommer til at starte på noget, som man egentlig ikke har sat sig ordentligt ind i. For det er en af de ting, som vi taler med de unge om i dag også. Det der med, at I er nødt til at sætte jer ind i, hvad det er, den her uddannelse går ud på, i stedet for bare at kaste jer ud i noget. Hvis man går ud i noget halvt, så bliver det sjældent gennemført.
1: Research, det er en god ting. Det kan jeg skrive under på som en, der fik lov til at studere journalistik i 4 år. Per, hvor travlt regner du med at få i dag?
2: Og i dag har vi ikke så travlt i dag. Der sidder
1: når telefonerne begynder at kime ind, det er selvfølgelig det, jeg mener, efter midnat og i morgen.
2: Ja. Vi lukker op klokken 9 for vores telefoner i morgen, og der vil allerede være kø på linjen. Og så har vi også nogle bookede tider, som også ret hurtigt vil blive booket af unge mennesker, der gerne vil have vejledning hele dagen i morgen, og sandsynligvis også i overmorgen og på torsdag. Og så klinger det lidt af på fredag, men der er i virkeligheden en god tid, og det vigtigste er egentlig, at man ikke skal gå i panik. Der skal nok være en til at tale med en. En objektiv person og en, der har overblikket.
0: Og så lige her til sidst, Per, nu fortalte du, at du så i anden omgang kom ind på dit egentlige drømmestudie. Hvad endte du så med at studere?
2: Jeg sad og kiggede på isfjellene op ved Jakobshavn Isfjord og blev optaget på eskimologi, som det hed dengang på Københavns Universitet.
0: Det er også et dejligt sted. Jamen, det er lige stedet at få det at vide. Jamen, tak for det, Per.
2: Lige præcis.
1: En blæret ting at læse. Eskimologi. Ja. Ja. Lyder godt.
0: Det var altså Per Krabbe Mølgaard, centerleder for Studievalg Danmark, Sydjylland. Klokken er blevet 12 minutter i 9, og det her, det er Thomas Helmi. Jeg ved ikke, om han bliver optaget på sit drømmestudie.
1: Jeg synes bare, det er fedt, at man kan ende med at være centerleder for Studievalg Danmark, når man så startede sin uddannelsesrejse med at læse eskimologi. Altså, det der uddannelsessystem, det kan føre mange veje, også om det er første, anden eller tredje prioriteten, man ender med.
0: Det her er Gotta Get Away From You.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Erika Jane og Death of Me. Klokken den er blevet 9:04.
1: Tyskland er i sorg og fortvivlet. Angrebet lørdag, hvor en bil kørte ind i en menneskemængde ved Berlin Pride, var nemlig det femte af slagsen på bare 18 måneder. Mere om det i radioavisen klokken 9. Det er Niels Christian Lang, der har den historie klar til dig.
0: Først lidt mere musik. De er så småt gået i gang her i baggrunden. Det er TV2 og bagdukkede ruder.

0: Tyskland er i sorg efter lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin, hvor en er blevet dræbt og yderligere 29 såret. Den 21-årige formodede gerningsmand bragede en bil ind i menneskemængden, og det er femte gang inden for blot 18 måneder, at Tyskland oplever den form for angreb. Og det er til tydelig frustration for tyskerne, fortæller Eli David, der bor i Berlin.
1: Jeg er verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Jeg var verzweifelt og har mig gesagt...
0: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her, vi kan ikke slippe af med dette had hos visse mennesker. Det bliver kun større, siger han. Gerningsmanden, som i aftes beskudt og dræbt af politiet under anholdelsen, havde en række domme i forvejen, var godt kendt af politiet og havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
2: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
0: Flere end 300.000 mennesker er nu evakueret på grund af naturbrande i Frankrig og Spanien, og den franske præsident Macron har indkaldt til krisemøde i dag. Men her til morgen er der kommet en lidt positiv melding fra departementet i Gironde, som er et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brandene. Og der befinder du dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Og hvad er det så for positive meldinger, der er kommet?
3: Efter vi flere dage trækker vågnet op til fortællingen om, at brandene har udviklet sig over natten, jamen så kunne myndighederne her til morgen fortælle, at brandene er det, de kalder stabile. De er ikke blevet mindre, men de er ikke vokset, og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
0: Ja, for du har kørt rundt i området hen over weekenden. Hvordan har det været?
3: Det har været helt uvirkeligt, både helt forladte og totalt evakuerede byer. Men i går var vi inde i de områder, hvor der havde været store brande over weekenden. Og det var bare 100 meter efter 100 meter med fuldstændig udbrændte områder. Træer, der var helt sorte og udsået. Og mens røgen stadig stod op mellem træstammerne og små lommer af ild langs vejkanten. Og det var altså et syn, der bare fortsatte kilometer efter kilometer.
0: Og de her naturbrande sker i områder, hvor mange danskere jo ynder at holde ferie. Kan du helt kort fortælle os, kan vi forvente, at naturbrande vil have områderne år efter år fremover?
3: Det er det, som klimaforskerne i hvert fald siger. Hvis vi ikke får begrænset vores udledninger, jamen så vil vi få endnu mere ekstrem varme i fremtiden, og det skaber jo de perfekte betingelser for tørke, som igen skaber naturbrande.
0: Lød det herfra, Maria Andersen. Da årets Tour de France lukkede og slukkede i aftes, var det med danske cykelben på podiet. Efter tre ugers strabasser blev danske Mads Petersen hyldet i Paris for at vinde den grønne pointtrøje som den allerførste dansker nogensinde. Og nu har han endda vundet pointtrøjen i alle tre Grand Tours, noget kun fem andre har gjort før ham. Camilla Boracci, der er chefredaktør på cykelsportsmediet Feltet, tror, at Mads Petersen har reddet årets tur for en del danskere, efter Jonas Vingegaard styrtede ud af løbet.
4: Så kan vi ligesom fokusere på den her fuldstændig vanvittige kamp, Mads Petersen han kaster sig ud i for at vinde den grønne pointtrøje. Og det er jo ikke kun danskerne, der har fulgt den her spænding, som der har været om den grønne trøje. Det er også noget, man har talt om rigtig meget internationalt.
0: For det har været en spændende trøjejagt, siger hun.
4: Den måde, han sled sig til at få alle de her point, selvom det ikke lå lige for, det har været simpelthen spektakulært.
0: Lød det altså her fra Camilla Boracci.
5: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen,
0: ja, så fik jeg lige sat noget på her, som jeg ikke skulle have sat på endnu, efter som vi først lige skal... Jeg har fortalt historien. Firkløverregeringen har ikke skrinlagt arbejdet med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvide olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selvom den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. I dag vil hun ikke stille op til interview hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet ved klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog godt argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
5: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed.
0: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
6: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med et bedre klimaaftryk.
0: En kold sommerdag i vente med 15-19 grader og kun nogen sol.
7: Du lytter til P4.

0: af P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Ja, og nu skal vi igen snakke om det, som der blev snakket meget om hele weekenden. En person blev dræbt og 29 såret, da en bil sent lørdag aften kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin og forvandlede en fest til chok og sorg.
3: Flere hundrede tusind mennesker deltog i festlighederne, og en af dem, der var med, det er dig, Niels Christian Åhøj Bæk, forperson for LGBTQ+, Sønderborg, så vi kan alle bogstaverne med. Niels Christian, du har forladt Berlin og er i Harzen for at holde ferie. Hvordan har du det i dag?
4: Jamen, jeg har stadig mærket af situationen efter det her angreb i Berlin. Det må jeg tydeligt kunne sige. Men jeg har da også samtidig kunne ligesom lægge tankerne et andet sted og har tænkt, at vi skal kæmpe videre.
3: Bare lige for så alle med, altså hvor tæt var du egentlig på den her park, hvor det her attentat fandt sted?
4: Jamen, jeg sad og spiste på en restaurant, eller vi var på vej over til en restaurant, da det her forløber, der ligger cirka 300 meter fra gerningsstedet.
3: Ja, det er godt, at du er i sikkerhed, og der er ikke sket noget med dig, Niels Christian, og du snakker om, at det her, det giver anledning til at kæmpe videre. Hvordan du har tænkt dig at kæmpe videre, og hvordan det sådan, hvordan det skal ske, det snakker vi om lige efter musikken.
2: Og det musik, det er Darling, og det nummer, der hedder Det Hele Værd.

0: Darlin, og det hele værd, klokken er 13 minutter over 9. Og nu skal vi igen tilbage til den forfærdelige begivenhed, der foregik i Berlin i weekenden, hvor en 21-årig mand lørdag aften kørte en bil ind i en gruppe ved et Pride-arrangement. En person er død, og der er 29, der er blevet såret.
1: Og Niels Christian Uhøj Bæk, forperson for LGBTQ+ Sønderborg, var altså også ganske tæt på begivenhederne. Og du står jo simpelthen allerede nu og planlægger at skulle afholde Sønderborg Pride lidt senere på måneden, eller det vil sige slutningen af august, for at være helt præcis. Og du vil i den forbindelse tage kontakt til vores eget politi senere i dag, Niels Christian. Hvorfor det?
2: Det vil jeg for at være sikker på, at vi har tænkt alt sikkerhed ind i forbindelse med selve Pride-paraden. Det skal være sådan, så alle kan føle sig trygge og sikre, og at sådan en ulykke som den, der skete, eller sådan en hændelse, som skete, den, der skete i Berlin i weekenden, ikke sker i Sønderborg.
1: Og hvad er det, du tænker, politiet har brug for at vide, som de ikke allerede ved i forvejen? Fordi det er jo ikke første gang, I holder Sønderborg Pride.
2: Jeg tænker mere, jeg går i dialog med dem, fordi at jeg tænker, de ved mere, end hvad jeg ved. Så det er mere, om der er noget, vi som forening kan gøre, kan sikre. Det er mere det, jeg vil gå i dialog med politiet om. Jeg tænker, politiet har godt styr på det derhjemme, og de sikkerhedsvurderer også hele tiden ved jer. Så det er mere at gå i dialog omkring, hvad kan vi gøre for at være endnu mere sikre.
1: Ja, jeg ved også, at du har stor tillid til det danske politi, så hvad er det, sådan, du lige skal være helt sikker på?
2: Jamen, jeg tænker, vi tager lige en dialog og sikkerhedsvurderer. Altså, nu er den her situation aktuel, og så tænker jeg, at alle prides, eller forekommende prides, de bliver nødt til at tage dialogen med politiet om, er der noget, man kan gøre mere sikkert.
1: Har du nogensinde sådan været utryg for, at der skulle ske et angreb på jeres parade i Sønderborg?
2: Nej, det har jeg ikke. Vi fik nogle trusler for nogle år tilbage, og der kunne jeg mærke en utryghed. Og utrygheden førte egentlig til, at der kom endnu flere mennesker til vores Pride, hvilket overraskede mig helt vildt, fordi at det havde været så aktuelt lige inden. Men jeg har aldrig følt mig utryg på nogen måder med at gå med i Sønderborg Pride Parade.
1: Og nu hvor du har været tæt på det her angreb, hvor altså en enkelt person er omkommet og 29 er såret, de tyske myndigheder mener jo, at det er et islamistisk terrorangreb, det her. Altså, er du blevet mere utryg i forhold til denne udgave af Pride'en, altså i Sønderborg Pride 2026?
2: Nej, det er jeg ikke. Altså for mig, efter jeg lige har fået tankerne lagt ned, så handler det simpelthen om, at vi skal kæmpe videre, og vi skal komme os ovenover det her. Vi skal støtte og supporte hinanden helt vildt. Ja, så vi skal kæmpe endnu mere for vores rettigheder.
1: Sagde altså Niels Christian Uhøj Bæk, som var med på en linje fra Harzen, hvor han nu holder ferie efter og har været tæt på angrebet i Berlin. Anders, det er jo ikke første gang, at der er en Pride-arrangement, som ender tragisk. Jeg husker tilbage i Oslo for et par år siden, så skete der også et angreb på en homoklub i forbindelse med Pride'en deroppe.
0: Det er rigtigt. Klokken er 16:09. Det her, det er Daniel Powder og Bad Day.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: Bobby Boy med Benjamin Ingrosso. En lille sjov ting om ham, som du måske ikke vidste, Anders, det er, at Benjamin Ingrosso startede sin musikalske karriere i Børne Melodi Grand Prix, eller Børn MGP, altså den svenske udgave, vil jeg mærke, for han er jo svensker. I 2006, tror jeg nok det er, da han er en lille bitte knægt, så synger han Hey Sofia, hey jeg kommer i år. Han kan finde en fantastisk skøn video med ham inde på YouTube, hvis man skriver Benjamin og Hey Sofia.
1: Den er meget sjovt.
0: Et lille musikalsk tip, hvis man altså vil dykke lidt dybere ned i Benjamin Ingrosso.
1: Jamen tak for det tip, Niklas.
0: Om Michael Stipe fra IEM har været med i Børne Melodi Grand Prix, det har han nok ikke.
1: Jeg lægger hovedet på bloggen og siger, det har han ikke.
0: Det har han nok ikke.
1: Nej. Han er faktisk stadig god.
0: Og du får ham her i P4 Morgen. Losing My Religion, synger han her.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I dag er sidste dag i uvished for mere end 84.000 ansøgere, der er søgt ind på en videregående uddannelse. Til midnat får de nemlig svar på, om de er blevet optaget eller ej. Og det er ikke alle, der får det svar, de håber på. Og derfor sidder der også folk klar til at tage imod spørgsmål og give råd til dem, der måske bliver skuffet. Hos Studievalg Danmarks Center

0: Og i Sydland, der står flere medarbejdere klar ved telefonerne, fortæller centerleder Per Krabbe Mølgaard.
1: Noget af det, vi kan hjælpe med, det er at prøve at få ro på hos ansøgeren, der ikke er blevet optaget. Det er en træls besked at få, når man står der og har håbet på, at nu skal man i gang med ens drømmeuddannelse, og så tikker der ind, at det kan man ikke alligevel.
0: Og de kommende dage er nogle af de travleste på året hos Studievalg Danmark, og derfor har de også forberedt sig på ekstra travlhed, siger Per Krabbe Mølgaard.
1: Vi er forberedt på den måde, at vores telefoner bliver åbne, og de er åbne ekstraordinært, at vi er pænt mange vejledere på arbejde. Og vi har også tider, der kan bookes til individuelle samtaler. Det kan man gøre via studievalg.dk. Og så er vi også i løbet af ugen tilgængelige til fysiske samtaler rundt omkring i de større byer.
0: Det er, når klokken har passeret midnat, at svarene bliver tilgængelige på optagelse.dk. Det er godt for fuglelivet, når kitesurfere er på vandet omkring Als og Broager Land, for det får fuglene til at forsvinde fra blandt andet Katholm, Broager Land og Kajnes, når kitesurferne surfer forbi. Det mener i hvert fald Bjarne Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening Sønderborg. Han mener derfor, at sporten, hvor man surfer på et bræt, der drives frem af en drag i luften, bør forbydes i fugleområderne.
2: Hvorfor skal man tage mere hensyn til de der kitesurfere end til naturen? Det har jeg meget svært ved at se. Og jeg har endnu mere svært ved at se, at man for eksempel i Broager Vig har lov til at kitesurfe, i og med at Broager Vig er en del af et EU-fuglebeskyttelsesområde som Flensborg Fjord. Det kan jeg ikke rigtig se nogen mening i.
0: Søren Stasiak er næstformand i Sønderborg Kitesurfforeningen, og han mener ikke, at sporten er med til at skræmme fugle væk.
3: Vi oplever sådan set ingenting, kan man sige. Det er fuglefolket og politikere, som siger, at fuglelivet er truet, og det kan da godt være, det er det, men det har ikke noget med os at gøre, set fra vores synspunkt.
0: Og derfor så vil han være ked af et forbud, da forholdene for kitesurfing er helt optimale med god vind og lavt vand. Dansk Ornitologisk Forening, Sønderborg Kitesurfing Forening og flere politikere i Sønderborg Kommune har aftalt at mødes for sammen at finde ud af, hvordan man finder den bedste løsning for både fugle og kitesurfere. Der er lidt eller nogen sol på programmet, men også skyer, der kan være med enkelte byer. Termometeret det svinger sig op mellem 15 og 18 graders varme, og vi får en let til frisk vind fra nordvest og vest, der hvis kysterne stedvis kan give op til en hård vind.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: det her, det er Taylor Swift. Det hedder I Knew It, I Knew You. Klokken er blevet næsten 20 minutter i 10. Og det endte jo altså med et nederlag, da Sønderjysk Fodbold i går tog fat på en ny runde af Superligaen. Sønderjyderne mødte FC Midtjylland på hjemmebane i Haderslev, og den endte altså 2-3 til midtjyderne. Og selvom det ikke blev til point, så var det alligevel en stor dag. Det er det jo altid, når sæsonen den starter igen.
1: Ja, og ikke mindst var det en stor dag for dig, Lars Moshage. Du er SLO, og den titel er du nok nødt til lige at forklare, altså SLO for Sønderjyske Fodbold.
2: Jamen, det er, som kort og godt, jeg er bindeledet mellem fansene og klubben.
1: Og den engelske titel?
2: Supporters License Officer. Ja. Det er godt dansk, ikke?
1: Det skal åbenbart hedde noget besværligt, men godt, du lige fik det forklaret, Lars. Og du er jo kæmpe sønderjyske fan, har været det i mange år. Hvordan var det at komme på stadion igen?
2: Jamen, det er jo altid dejligt at komme på stadion. Jeg synes jo altid, det er træls, når de går på ferie og alt det der. Men selvfølgelig skal de jo have lov til at, gå på ferie. Men det er altid skønt at komme ud og møde de samme mennesker igen. Og nye mennesker og unge mennesker. Det er en skøn fornemmelse.
1: Og spillerne, de spillede jo lige op, kan man sige, med nogle af favoritterne til DM-guldet FC Midtjylland. Så hvad synes du om det, du så på banen?
2: Ja, som du siger, de spillede op med dem, og de havde også perioder, hvor de pressede Midtjylland i bunden i går, og det er jo en fantastisk modstander at starte imod, især med det her hold, vi nu har fået, og nye træner, og hvor står vi henne, så jeg synes, de gjorde det bedre end forventet, det må jeg sige, det må jeg være ærlig at sige.
1: Det er jo ekstremt tidligt det her, Lars, men så har du allerede nu en eller anden idé om, hvor at sønderjyderne kan havne hen i placeringen?
2: Altså, selvfølgelig. Vi er nødt til at kigge på den foregående sæson i går. Top 6, det var fantastisk. Kan vi gøre det igen, så er det helt sublimt. Men igen, for mig handler det bare om, at vi overlever, indtil vi får, hvad skal man sige, får bygget godt på.
1: Og vi kan jo se, at der er kommet en ny træner ud på sidelinjen. Fartar Abdirami, tror jeg nok, jeg fik sagt navnet rigtigt der. Jeg skal lige lære at sige den nye træners navn. Kunne du se, der var noget anderledes nu, hvor det er en ny leder, der styrer sønderjyderne?
2: Nej, ikke det samme. Han kører lidt ligesom altså det der med, at det er fremadrettet, og måske en lille smule ændring i forsvaret. Men ellers så synes jeg, han kører lidt i Tommy Nørgaards stil. Ikke for at forklare, for tager det slet ikke det, men jeg glæder mig til at se, hvad han mere har at byde med. Men jeg var godt tilfreds med det, jeg så i går.
1: Men hvis du så noget fremadrettet spil, det er vel det, man allerhelst vil se som fan. Altså et sit hold at komme ud over stepperne og angriber og få scoret nogle mål.
2: Lige præcis, for jeg har jo den der holdning, som angreb bliver det bedste forsvar i går, altså at stille sig ned, og især mod et hold som Midtjylland, så går det sgu galt, det går, det må jeg sige, men de kæmpede bravt i går, det må jeg lige indrømme.
1: Jeg ved, det er også Anders Bundes motto, at forsvar er det bedste angreb, ikke, ja. Anders?
0: Jo. Så nu sagde du det lige omvendt, at angreb er det bedste forsvar.
1: Ja. Ah, okay. Det er heller ikke mig, der har det motto, kan man sige. Anyways, lad os se, om der ikke kommer flere dejlige mål fra sønderjyderne, og måske kommer der endda point på tavlen næste gang, hvor sønderjyderne de møder OB i Odense. Det er den 3. august. Lars Moshage, tusind tak, fordi du er med her i P4 morgen.
2: Selv tak.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Rasmus Sebak og søn, den hedder Sprækker, den her, og klokken, den er blevet 9:49.
1: Anders, det er dig, der styrer knapperne. Det er ikke sådan, du har noget ild, altså et liggende et eller andet sted. Lyden af noget ild.
0: Nej, jeg har faktisk ikke en naturbrændsknap.
1: Nå, den havde ellers været meget belejlig nu, for nu skal vi nemlig tale om naturbrænde i Frankrig og Spanien, og de er fortsat ude af kontrol. Og i begge lande, der må beboerne flygte fra ilden. I flere spanske landsbyer, der får beboerne få minutter til at gribe ud efter det mest nødvendige, inden de skal forlade deres hjem. Rimelig dramatisk.
0: Ja, det må man sige.
1: Og vest for Bordeaux i Frankrig, der er 30.000 beboere flygtet i et stort evakueret område.
0: Vores klimakorrespondent i DR, Maria Andersen, har de seneste dage været omkring Bordeaux og var sent i aftes ude ved et af slukningsarbejderne, der er i gang lige nu, hvor brandbilerne var i gang med at fylde vand på.
2: En kort og velfortjent pause til de her brandmænd, der lige nu ved at få fyldt deres bil op med en ny stor portion vand fra denne her tank, som landmændene kører frem og tilbage med vand for at blive ved med at kunne fylde vand på brandbilerne, så de igen kan køre ud og slukke de brande, der bliver ved med at blæse op på grund af den, eller blusse op på grund af den vind, som blæser i øjeblikket. Endnu en kommune er her til aften blevet evakueret. 10.000 mennesker har skulle forlade deres hjem, fordi man endnu ikke har alle ildebrandene under kontrol her nær Bordeaux. Flere end 230.000 mennesker er lige nu evakueret i det her område, og lige nu ser det ikke ud til, at man har brandene under kontrol.
1: Vi sender de bedste hilsner og beder for, at de her brande kommer under kontrol til franskmændene i Bordeaux, selvfølgelig også dem i Spanien. Og det gør vi med lidt fransk musik her i P4 Morgen. Det her, det er Mojo, et nummer fra år 2000, indspillet i Frankrig af det franske house band Mojo. Lady, hear me tonight.

0: Det her, det er Mojo og Lady Hear Me Tonight. Klokken er blevet 6 minutter i 10.
1: Ja, det betyder også, at P4 Morgen lakker så langsomt mod enden. Anders, en af mine højdepunkter den her morgen, det var, da vi spurgte, har du en upopulær hobby? Altså et eller andet, som andre måske ikke lige helt forstår, at du går op i. Og det fik jo simpelthen Tina til at skrive ind til programmet, og skal vi lige, altså det her, det er et af mine højdepunkter fra dagens udsendelse, Anders. Det kunne jeg godt lige tænke mig, at vi genoplever sammen.
0: Jeg er helt enig, jeg vil også gerne høre det igen.
1: Sådan her lød det, da Tina skulle forklare, hvad det er for en upopulær hobby, hun har stødt på.
2: Jamen, det er, at min mand, han er med til at regulere mårhunde her i Tønder Kommune. Og det foregår jo som oftest om natten, eller sent aften. Og det kan godt give lidt diskussioner om nattesøvn, fordi den er jo altid lige lidt fyldeskørende.
3: Det går ikke ud over hendes nattesøvn, kun min.
1: Oh, mand, ja. din mand er også med på linjen?
2: Ja, han sidder her ved siden af.
1: Tinas mand, har Tina ret i sin kritik af din hobby med at skyde mårhunden?
3: Ja, det har hun da til dels, fordi det giver lidt uro, når jeg står op om natten for at skyde mårhunden, så kommer hjem igen.
1: Ja, når jeg elsker det her klip, så er det fordi, at jeg blev taget med bukserne nede, da jeg med interviewet opdager, at Tinas mand simpelthen også er med på linjen.
0: Det er så fedt, at han bare lige følte for lige at blande sig der. Jeg kan også godt lide, at han giver hende ret. Jamen, ja. Det har hun da til dels.
1: Ja, ja.
0: Han giver lidt ret.
1: Og så fortalte han også, at de havde fundet en fælles hobby, nemlig at fiske sammen. Men altså, jeg kunne bare godt tænke mig, at når man skal snakke med en, der ligesom kritiserer nogen, altså modparten...
0: Automatisk er der.
1: Ja, så var det meget nemmere. Ja. Og lave P4 Morgen.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så vil vi ikke kontakte folk og sige, har du en kommentar til det her? Så er folk der bare lige og siger, jo.
1: Ja, hun er da til dels ret, det har hun da. Ja, det, ja. Det går da ud over nattesjoven, det gør det da.
0: Det var simpelthen skønt. Vi er så småt, vi var færdige med den her udgave af P4 Morgen. Lige om lidt, så er der en radio, hvis vi godt nå lidt mere musik først.
1: Ja, det kan vi. Og så er der meget mere P4 efter radioavisen. Vi slutter med musik fra One Republic, Need Your Love. Det var altså det sidste nummer af den her mandagsudgave af P4 Morgen.

0: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en og sårede 29, har sat tanker i gang herhjemme. I denne uge er der Tall Ships Races i Nordjylland. Her ventes 750.000 mennesker at komme. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
1: Vi har jo gjort en masse, eller lavet en masse planlægning inden, således at vi har valgt at spærre arrangementsområdet af med blandt andet betonklods og anden form for afspærring, således at vi ikke får blandet den kørende og den gående trafik. Og håber derved jo selvfølgelig, at der ikke kan komme biler ind i det område, således at vi får sådan en hændelse.
0: Sikkerhedschefen mener ikke, at tilskuerne skal frygte en gentagelse af, hvad der skete i Berlin i weekenden, men tilføjer.
1: Men 100% give en garanti for, at det ikke kan ske, det kan jeg simpelthen ikke. Det er umuligt. Jeg har den opfattelse, at de tyske myndigheder har gjort alt, hvad de kunne for at forhindre noget som det, og så sker det alligevel.
0: Arrangementet Tall Ships Races finder sted i Aalborg fra torsdag til søndag. I Berlin er mange tyskere frustreret over, hvad der skete lørdag aften. Det er nemlig femte gang på bare 18 måneder, at Tyskland oplever et angreb, hvor en bilist påkører en menneskemængde. En af de frustrerede er Ali Davic.
2: Ich bin verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Ich war verzweifelt und hab mir gesagt...
0: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her. Vi kan ikke slippe af med det her had hos visse mennesker. Det bliver kun større. Den formodede gerningsmand, der i aftes blev skudt og dræbt af politiet under anholdelsen, var kendt og havde en række domme i forvejen, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
3: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
0: Olieprisen faldt med omkring 5%, da det asiatiske marked åbnede i morges. Det sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Siden torsdag har der ikke været nogen angreb. USA's FN-ambassadør sagde i går til Fox News, at det er fordi præsident Trump ønsker at give plads til at se på diplomatiske løsninger. Flere end 300.000 er nu evakueret på grund af naturbrandene i Frankrig og Spanien. Til morgen kunne myndighederne i Gironde, et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brande. Ja, der fortæller de, at brandene i løbet af natten ikke har bredt sig. Det fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent i området.
4: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
0: Sol og spredte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: P4. Du lytter.

0: David Mantel.
1: Efter en tur til Danmark, der har været helt forrygende med det her program, hvor vi startede i Faaborg på Fyn, drog videre til Dragør syd for København, tog op nordpå til Tisvilde, og så tog vi vestover til Ribe, er vi nu landet på en lille bitte halvø, der hedder Enø, hvor du, David Mantel, er min medvært den her uge. Det har jeg glædet mig rigtig meget til.
2: Jeg er simpelthen så glad for at være her, og jeg er simpelthen så glad for at være på Enø sammen med dig, Signe.
1: Hvad er dit forhold til Enø, David?
2: Jamen altså, forestil dig det her. For en 8 års tid siden er det sommer. Mig og min familie snakker om, hvor skal vi hen? Enø bliver smidt i puljen. Alle er sådan, hvad fanden er Enø? Jeg har aldrig hørt om Enø. Hvor er Enø henne? Men vi ender med at sige, godt, det går vi med. Og så kommer vi kørende herned. Og da vi kommer til det, der hedder Græshoppebroen, så begynder mit hjerte at banke. Stille og roligt. Tænk, der er noget her.
1: Det er altså også magisk, at man har en bro, som forbinder Karrebæksminde med Enø. Nu har jeg selv kørt over den her bro et par gange. Og den er bare, altså, som taget ud af en tegnefilm eller et eller andet. Den er jo malet som en græshop.
2: Den er malet som en græshop. Lille bitte bro. Og man kommer over på den anden side, og så ser man, så ligger vandet der. Kanalen er der. Ind til venstre ligger Enøbæren, og der er minigolfpladsen, camping, den dejlige strand. Og så fortsætter du ud af Enø Kystvej. Og så kommer du bare igennem et vidunderligt landskab op i et sommerhusområde, og du kan komme. Og der er bare, der er ro. Der er sommervibes, der er bare skide dejligt. Og det gjorde, at vi basically hvert år, de sidste 8 år, mig og min familie, er vendt tilbage til Enø. Fordi nu er det sgu lidt blevet vores sted, altså.
1: Jeg kan godt høre, at du allerede er godt i gang med at sælge Enø.
2: Jeg vil i virkeligheden helst ikke sælge den for meget. Der må ikke komme for mange mennesker, men jeg synes,
1: det er balancen.
2: Det er balancen. Men det er jo, jeg føler, at det er den samme reaktion, hver gang man siger Enø. Det er, folk er sådan, hvor det nu lige Enø ligger henne. Og det er fair nok. Men jeg synes også, det er lidt synd, for det er en perle hernede. Det er det altså.
1: Altså, vi er på Sydsjælland. Vi er syd for Næstved, bare lige for at sætte det på landkortet.
2: Ja, lige præcis. Ned til Næstved. Drej til højre. Og så kommer du, så er du i nærheden, ikke?
1: Men du er jo i den her uge ambassadør for Enø. Du skal simpelthen, det er din mission, David, at sørge for, at alle, der lytter med til P4 i den her uge, ikke kan styre sig selv. Altså, de må bare leje et sommerhus på Enø, når du er færdig med at fortælle om, hvor awesome det er her.
2: Prøv at høre, det bliver verdens nemmeste opgave. Jeg føler nærmest, det sælger sig selv, men jeg skal gøre mit yderste. Jeg glæder mig.
0: Det her er

0: Emma Sehested Høgh her med Badebro. Det her program hedder Verdens Bedste Sommer på P4, og det er jo noget, vi laver sammen, David. Altså, sammen med lytterne laver vi Verdens Bedste Sommer, og du skal så overbevise os om, at det er på Enø. Mm. Den findes. Jeg var jo i Ribe i sidste uge, sammen med Jesper Holm, og altså, jeg kunne fortælle dig alt muligt om, hvordan det gik, men jeg synes egentlig bare lige, at vi skal lade Jesper gøre det.
1: Okay.
0: Han sendte en lille hilsen.
1: Tak.
2: Goddag, David Mandel. Det er Jesper Holm her. Jeg ringer lige stille og roligt af fra Ribe på nuværende tidspunkt. Med en lille Danmarksrekord i inderlommen. Ja, det lykkes jo lige at lave Danmarks længste landgangsbrød på en lille uge. Det er ikke for at give dig noget som helst pres. Det vil ikke klæde mig og smide dig den vej. Jeg vil sige, det bliver svært at slå den. Men du skal selvfølgelig give det et forsøg. Og så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god uge sammen med Signe Vadgaard. Du er i meget, meget, meget trygge hænder, og jeg håber, I får det fantastisk på Enø. Nogle fede oplevelser og få sendt noget god radio til hele Danmark. Nu går jeg på ferie. Hej.
3: Ja, okay. Ja.
0: Det var 114 meter langt, ja. Det der landgangsbåd. Ja. Altså, det var ned gennem nærmest hele gågaden fra Domkirken i Ribe. Altså 114 meter bord med brød ovenpå med pålæg.
3: Ja, det er da helt klart imponerende. Det er altså, well done.
0: Altså, det var flot, og det blev bare spist på et sekund.
3: Yes.
0: Bum, så var det væk.
3: En rekord i en uge.
0: Ja.
3: Det er okay. Det er okay. Og hive en enkelt rekord der. Ja, spændende. Hvordan smagte det der landgangsbrød? Var det lækkert? Spiste du noget af det?
0: Folk sagde, at det var helt amazing. Men det er jo det med landgangsbrød, David. Altså, det er jo forskellige slags pålæg, så jeg kan godt have fået en bid af noget, men jeg har jo ikke smagt det hele.
3: Nej.
0: Der var svampetoast, der var pizza-landgangsbrød,
3: okay. Der
0: var dessert Nutella-pålægsudgaven, og så var der selvfølgelig æg og rejer, der var den med
3: dyrlægens natmad.
0: Den der var der også, ja.
3: Ja. Ja.
0: Helt klart.
3: Ja. Jamen, det, jeg synes, at det...
0: Han kom jo i lokale medier også med det, jo.
3: Okay. Helt klart, ja. Jamen spændende. Godt gået af jer. Jesper også. Altså det synes jeg der er godt. Altså det giver mig da noget blod på tanden.
0: Jamen det er da godt at
3: høre. Fordi jeg er da, nu det er ikke en konkurrent. Nu skal det jo ikke, det handler om, at Danmark er dejlig, og vi skal vise forskellige steder. Men jeg tror da nok godt, at vi skal få bagt lidt op under Enø her, ikke?
0: Men det er jo lidt en konkurrence.
3: Ja, det er det jo.
0: Altså, det er
3: jeg kan godt mærke, jeg prøver at snakke det lidt ned. Det er en kæmpe konkurrence. Vi kommer til at tæve Ribe. Undskyld. Vi kommer til at tæve Forborg. Vi kommer til at tæve Tisvilde. Vi kommer til at tæve dem alle sammen. Det her, det er Enø, venner. Det skal nok gå. Prøv at høre, jeg har store planer for det her.
0: Okay.
3: It's gonna go amazing.
0: Amazing.
3: Amazing.
0: Ej, hvor godt. Det glæder jeg mig til.
3: Ja, det kan du godt gøre.
0: 115 meter langt landgangsbrød her i
3: en rekord på en uge. En rekord, siger jeg bare.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Sinclair her med Break Up Glow i verdens bedste sommer på P4, hvor vi sender fra Enø i den her uge, og nærmere betegnet, så sender vi fra Stejlepladsen, og vi har placeret os lige ved siden af vandet i kanalen. David, du er jo kommet en hel del her på Enø. Og da vi talte sammen om det her sted, så fortalte du også, at der er sådan en ting, der virkelig har sat det her sted på landkortet. En 90'er konkurrence, hvis ikke jeg tager fejl, som i hvert fald for mig til at tænke på Robinson-ekspeditionen.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Og det var noget, det er ikke noget, jeg selv har oplevet hernede, for jeg kommer simpelthen ikke på det tidspunkt, men det er noget, jeg researcher mig frem til. Og det er noget ret sindssygt noget, synes jeg faktisk, i virkeligheden. Det er i 90'erne, 1990'erne, der var en stor på pælesidning.
0: Ja. Jamen, det er jo der Robinson-ekspeditionen kom op
1: lige præcis. Ude, ikke? Og vi er meget heldige nu, for vi har fået besøg af Jan Rasmussen. Hej, Jan.
2: Hej.
1: Jan, kan du ikke lige forklare, fordi du har været en del af pælesidningsmiljøet i omkring Enø, kan man sige. Ja. Kan du først lige forklare, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, hvad i alverden er pælesidning? Hvad er pælesidning?
2: Det er at sidde på en pæl.
1: Ja, tak. så vil det. Hvor høj er den pæl? Altså, hvor høj sidder man op?
2: Vi sad 3,5 meter over vandet.
1: Ja, og hvor tyk, hvor meget har man en plads, har man at sidde på?
2: En bundgrænspæl med en plade på, og så nogle fodstøtter og stativ til en parashol.
0: Ja. Luksus.
1: Hvis vi lige skal vende helt tilbage, hvorfor i alverden vender pælesidningen til Enø?
2: Der var en meget mærkelig mand.
1: Ja. Nej.
2: Men han havde da set, der var pælesidning i Holland.
1: Ja.
2: Og så sagde han til sig selv, det skal vi også have. Og så kom han og sagde til en forening, jeg var medlem af, Karpe Kalvforening, det skal vi have. Kan det nu også være rigtigt? Det skal vi. Og det så lavede han det bare.
1: Altså, gjorde han det, at han satte nogle pæle op ude i vandet?
2: Han gjorde ikke.
1: Nej, der var nogen, der satte nogle pæle
2: op. Der var nogen, der satte pæle op ude i vandet, ja.
1: Og må jeg så lige spørge, fordi at en ting er jo at sige, at vi skal have pælesidning her nede. Noget andet er et, at finde nogen, der vil være med, og to, skabe noget interesse omkring det. Hvor stort blev det her pælesidning?
2: Det blev temmelig stort.
1: Ja, hvad betyder det?
2: 30 pæle.
1: Ja.
2: Og så skulle vi finde 30, der ville snyde dig.
1: Ja.
2: Det var sådan set det værste. Og det var så også derfor, vi sluttede. Vi kunne ikke finde nogen, der ville sidde der mere. Men i starten, der ville det jo godt jo.
0: Hvad er guleroden, altså for at vinde det der?
2: I første år, der er 10.000.
0: Okay.
1: Altså man kunne vinde 10.000 ved at sidde på en pæl?
2: Ja. Og så sad vi også i 116 timer.
1: Hvad? Jan, stop her. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt, vel?
2: Jo.
1: 116 timer?
2: Ja.
0: Så tænker jeg bare,

0: kom og kiggede på, eller ja, var det ligesom bare de 30 mennesker, der sad derude?
1: Det var ikke kun de 30 mennesker.
0: Nej.
1: Folk, de kom ned om morgenen,
0: ja,
1: skulle se, hvor mange der faldt i vandet,
0: ja,
1: og kom ned om aftenen og skulle sige godnat til dem, og TV Øst havde en pæl hernede, ja, så nu ved jeg godt, det er...
0: Det er ordentligt, vi kan godt klare det.
1: De sendte fra en pæl hernede, og ja...
2: Jeg ved ikke, om det er din telefon, der ringer.
0: Jeg tror sgu ikke, det er min.
2: Der er en telefon, der ringer. Det kan være, at han skal have taget en telefon.
0: Ja, der er telefon, Jan. Du skal bare tage den. Nej, du skal ikke tage den. Det er okay. Så fint. Prøv at høre. Det her var jo i 90'erne. Hvorfor stoppede det igen?
1: Altså... Ja, det var, fordi vi ikke kunne finde nogen.
0: Okay, så folk gad ikke rigtig længere.
1: Nej.
0: Blev der slået nogle rekorder? Altså, hvad var rekorden hernede?
1: 130 timer.
0: Hvor meget siger du?
1: 130 timer.
0: Der var et menneske, der sad 130 timer på en pæl.
1: Ja.
2: 130 timer.
0: Ganske enkelt imponerende og meget fascinerende og inspirerende. Jan, prøv at høre. Det her, det tager vi os med videre til den her uge på Enø. Tusind tak, fordi du kom forbi. Pælesæder, Jan. Det var en fornøjelse.
1: Tak for det.

0: fra DR Syd.
1: Efter terrorangrebet mod Pride-paraden i Berlin skal der nu kigges på sikkerheden ved Sønderborg Pride. Det fortæller forperson i LGBTQ plus Sønderborg, Niels Christian Åhøj Bæk, der er med til at arrangere Priden i Sønderborg. Han var selv til stede ved Priden i Berlin, og derfor vil han nu tage kontakt til Syd- og Sønderlands politi.
2: Det vil jeg for at være sikker på, at vi har tænkt alt sikkerhed ind i forbindelse med selve Pride-paraden. Det skal være sådan, så alle kan føle sig trygge og sikre, og at sådan en ulykke, der skete i Berlin i weekenden, ikke sker i Sønderborg.
1: Niels Christian Åhøj Bæk fortæller, at han tidligere har modtaget trusler vedrørende Sønderborg Pride, men han har aldrig følt sig utryg under selve paraden. Men efter hændelsen i Berlin, så synes han, at det er vigtigt, at sikkerheden bliver kigget efter i sømmene.
2: Jeg tænker, vi tager lige en dialog og sikkerhedsvurderer. Altså, nu er den her situation aktuel, og så tænker jeg, at alle prides eller forekommende prides, de bliver nødt til at tage dialog med politiet om, er der noget, man kan gøre mere sikkert.
1: Sønderborg Pride finder sted den 17.

0: 22. august. Den gamle storbæltsfærge Kronprins Frederik skal nu hugges op i Esbjerg. Færgen stoppede sejladsen mellem Fyn og Sjælland i 1998, da Storbæltsbroen blev bygget, og efterfølgende så fik den arbejde hos Scandlines, hvor den sejlede mellem Rødby og Puttgarden. Men nu er det slut for den gamle færge, som blev bygget i 1981. Den 152 meter lange færge har nu kurs mod Esbjerg, hvor den forventes at ankomme kl. 13 i dag, og efterfølgende skal hugges op. Vejrudsigten i dag byder på lidt af hvert. Der er muligheder for lidt eller nogen sol, men også mere skydevejr, der også kan byde på byer. Temperaturer mellem 15 og 18 graders varme og en lidt til frisk vind fra nordvest og vest, der ved kysterne stedvis kan være op til en hård vind. De Goddag Nyheder var med Ulrik Eriksen.
1: Verdens bedste sommer.
2: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Ja tak, Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody. Verdens bedste sommer, det er faktisk sidste uge, det her program sender. Men vi er på Enø, så vi slutter med Maner. David Mandel er min awesome medvært den her uge. Og David, altså jeg har haft det fedt med at sende det her program. Og som du lige hørte fra Jesper Holm, som var min seneste medvært i Ribe, så slog vi jo en voldsom rekord. 114 meter langt landgangsbåd. Så har vi jo altså også lige startet programmet med at høre fra Jan, som kommer her fra Enø, fortæller, eller Carbex Minde, som fortæller om, at der har været sådan en pælesidningskonkurrence.
1: Kæmpe pælesidningskultur i området i 90'erne, altså.
0: Det lød amazing.
1: Ja, fuldstændig amazing. Der blev, hvad var det, rekorden var? Var det 132 timer eller et eller andet?
0: Altså alt for mange timer.
1: Alt for mange timer. Men Signe, det har jo sat nogle tanker i gang. Og jeg tror, jeg har fået den. Fordi Enø sælger jo basically sig selv. Det er sådan, jeg har det. Egentlig burde man slet ikke putte alt muligt på. Fordi her er så dejligt hernede. Men jeg har fået idé. Man bliver nødt til at brande sig på et eller andet ting.
0: Ja.
1: Og jeg tror, jeg ved, hvad vi skal brande Enø på.
0: Kom ind.
1: Forestil dig det her. Forestil dig det her. Du kommer til Græshoppebro. Du kommer kørende i din bil.
0: Ja.
1: Så kommer broen. Den tårner sig op.
0: Ej, det er så flot.
1: Og ovenover Græshoppebroen ser du et banner. Et kæmpe banner, hvor der står Enø. Rekordernes ø, Signe.
0: Ja, jeg kan
1: Rekordernes ø.
0: Ja.
1: Prøv at høre. Det her, det er et sted, hvor vi har det med pælesidning. 132 timer. Det her, det er et sted, hvor der bliver slået rekorder. For hvad vil danskerne have? De vil have størst. De vil have længst. De vil have flest. De vil have mindst. De vil have mest. Det er det, de vil have.
0: Og de jeg tror gratis.
1: På, og de vil have gratis. Og jeg tror på, at vi her på Enø kan etablere Enø som rekordernes ø. Så kan det godt være, at Ribe har et langt stykke mad. Det kan der godt være. Men her har vi 1000 lange stykker mad, Signe.
0: Oh my god.
1: Vi har rekorder til højre, rekorder til venstre. Hvem har Danmarks største knæ? Det har Kenneth nede fra Enø. Du ved, rekorder over det hele. Enø, rekordernes ø. Kan du høre det for dig?
0: Ja,
1: altså, jeg tror, vi har den.
0: Jeg tror, du har ret.
1: Let's go, Enø!
0: Jeg skal møde Kenneth, jo.
1: Ja.
0: Det skal jeg da se, det knæ.
1: Jamen, han bor lige hernede rundt om hjørnet. Han spiller minigolf hver dag kl. 12.
0: Så er vi i gang.
1: Kæft, det bliver fedt!

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Verdens bedste sommer på P4, hvor vi simpelthen er landet på rekordernes ø.
1: Rekordernes ø. En ø, rekordernes ø, Signe. Det gør, det, altså, det siger jo så sig selv. Altså, så bliver man jo nødt til at slå nogle rekorder.
0: Det ligger lidt i navnet.
1: Ja, fordi ellers så er det jo en ø. Ørnesø. Det er jo måske også okay. Men altså, det er bedre med rekordernes ø. Så vi skal slå nogle rekorder. Det betyder jo for, først og fremmest, at vi skal finde ud af, hvad er det for nogle rekorder, vi skal slå.
0: Ja.
1: Og der har vi nok brug for lidt hjælp.
0: Jeg bliver lidt på barbund.
1: Ja, fordi at vi har brug for nogle bud på nogle rekorder, simpelthen. Og jeg har tænkt nogle enkelte, og det er bare bud. Det er bare bud. Men vi skal have den ind på sms'en. Hvordan er det, man sms'er ind, Signe?
0: Man skriver P4, ja. Slår man mellemrum, og så skriver man det, man gerne vil skrive til os, og så sender man det til 1212.
1: Yes, skide godt. Prøv at høre, jeg har, der er et par forslag her, ikke? Og det er jo lidt nogle sommerrekorder, tænker jeg i virkeligheden. Jeg har tænkt på, kunne man slå rekorden i minigolf for flest hole-in-ones på én gang? Altså, hvis man liner folk op, det kan enten være på én bane, så der står 18 mennesker, en ved hvert hul, og så skal de skyde og få hole in one på samme tid.
0: Mm-hmm.
1: Det kan også være på baner rundt i hele Danmark.
0: Ja,
1: kunne det være en rekord?
0: Det lyder nemt.
1: Ja, ja.
0: Svært.
1: Ja. Ja. Svært og nemt, ja. Ja.
0: Jamen, det kunne det da være.
1: Det altså, synes jeg, der er et bud.
0: Nu er vi jo i sommerlandet. Det kunne jo også være sådan noget med, altså, hvor hurtigt man kan spise en soft ice med tivolikrymmel.
1: Okay.
0: Altså, bare virkelig hjerne den ned.
1: Jeg forestiller mig billedet. Det gider jeg godt se. Jeg gider godt se en, der spiser, altså bare tyre, og det er en stor soft ice, tænker jeg.
0: Jo, jo, og man gider også godt være den, der laver den rekord.
1: Præcis.
0: Altså den god rekord.
1: Ja, okay, ja. Nu er vi jo på Enø. Flest mennesker på græshoppebroen på en gang.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad rekorden er, men hvis man bare ligesom kunne proppe folk derud, så der stod måske 1000 mennesker på græshoppebroen. Hvis man ikke har set græshoppebroen, skal lige sige, det er en lille bro.
0: En lille bitte
1: bro. Lille bitte bro.
0: Men der kører biler på den, så vi skal lige have stoppet for noget trafik.
1: Ja,
0: der er noget logistik der, men det finder vi ud af.
1: Det kan vi godt finde ud af, ikke?
0: Fuldstændig. Der er også noget med, altså nu du er også forældre til nogle børn, der skal have badevinger på, så hvor hurtigt kan man puste badevinger op på samme tid?
1: Okay, det er også en god idé.
0: Og man skal jo ikke, altså du ved, jeg har jo lavet fejlen mange gange med at puste dem op, og så prøve at få dem på armen. Det kan man ikke. Altså, så de skal jo sidde på armen, og det besværligt gør også processen en lille smule.
1: Jeg har fået min datters hænder i hovedet, knytnæve i hovedet flere gange, fordi nu presser du bare, klonk, så sidder den der.
0: Ah, det er så dumt.
1: Hvad med Danmarks største Uno-spil? Jeg har spillet så sygt meget Uno i den her sommer, og nogle gange når vejret er lidt halvdårligt, ikke? Så hvis man samler 200 mennesker og bare propper 16 eller 100 spil Uno sammen, og så laver man Danmarks største Uno-spil, kunne det ikke også noget?
0: Fuldstændig.
1: Prøv at vi har brug for jeres hjælp. Prøv lige at hjælpe os med rekorder, som vi kan slå i løbet af den næste uge. Skriv det ind til 1212, skriv på 4 mellemrum, smid jeres sms afsted. Hjælp os, det koster en krone plus almindelig sms-taks.
0: Det skal man vist stadig sige.
1: Ja, det skal man. Rekorder, vi kan slå her på Rekordernes Ø! Ja.

0: og tænker på...
1: To meget kraftige jordskælv.
2: Når verden går i breaking,
3: godt, er du klar?
4: Yes.
2: Går P1 i dybden.
5: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
2: Og zoomer ud.
6: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
7: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
8: Det er et rum med mange dimensioner.
9: Her på P1.

0: Kan tænke her med 2.000 meter i frit fald. Og David, så spurgte du efter gode bud til rekorder, vi kan slå her på Enø. Det skal der lige love for.
1: Ja tak. Tak skal I have.
0: At der er kommet ind på 12-12'eren. Lad os lige dykke ned i nogle af de sms'er, vi har fået. Jeg tror allerede, Enø har verdens mindste broløb, men ellers så er det da noget at gå efter. Øen har også den 16. Open Water svømmeklub, så der kan det også godt gå efter noget rekorder. Ellers så kan man altid lave en stafet med at svømme øen rundt.
1: Okay, god idé.
0: Line fra Næstved skriver, hvad med spisning af is eller smut med sten, flå fisk hos en af de lokale fiskere?
1: Ja, også godt.
0: Ja. Hvad med Danmarks mindste landgangsbrød, når I havde det største i Ribe? Det er Anja, der skriver til os. Hvad med Danmarks største burger? Det er Sten, der skriver.
1: Okay, ja tak.
0: Ja, noget du kunne bruge. Laura, flest heste i radioen på én gang?
1: Det er... Okay. Okay, hvordan skulle det spille af? Man skal jo have dem til at sige noget på en eller anden måde.
0: Ja, det er jo godt, når det
1: er radio. Og jeg ved, hvad rekorden er. Den vækker noget i mig, den der flest heste i radioen på en gang. Det kan jeg godt lide. Jeg ved ikke, måske skal man lige undersøge, er der heste på Enø overhovedet? Hvor mange heste er der? Mm. Og så videre, og så videre. Men man kan jo godt gøre det til en landsdækkende ting, ikke?
0: Jo, isspisningskonkurrence.
1: Ja, men altså, prøv at høre. Masser af gode ting. Der er også en, jeg faldet over her. Rekord for radiovært. Hvor langt kan en vært kravle på bunden under vand? Tror ikke det er sket før. Så skulle være nemt at lave en rekord. Også godt, ja. Ulrik, tak for det. Nå, prøv at høre. Der er en her, som jeg synes er interessant. Udover alle de andre. På flest mennesker, der står op på et ben. Alle lytterne og alle på et Enø. Nemt. En for alle. Alle på et by. Alle på et ben. Enø, et ben. En ø, et ben. Signe, kan du høre det?
0: Okay, ja, nu
1: en
0: forstår ø, jeg.
1: Et ben.
0: Ja, det er da et slogan, der vi noget.
1: Det er et super fedt slogan.
0: Okay, og så vi skal have folk til at stå på et ben på samme tid.
1: Prøv, det er også det er noget, alle kan være med til. Det er jo nemt.
0: Nå, så vi kan brede det ud.
1: Vi kan brede det ud.
0: Helt sikkert.
1: Det er jo ikke bare os her på en ø. Det er jo alle, der sidder og lytter med. Så hvis vi nu samler finder et tidspunkt, hvor alle skal stå på et ben, og jeg har researchet en lille smule, jeg har fundet ud af, hvad er rekorden egentlig for det her, ikke? Og det viser sig, at verdensrekorden, ikke Danmarks rekord, verdensrekorden for flest mennesker, der står på et ben på samme tid, er 2.881 personer. Og de stod flere steder, det var ikke kun et sted. Og det føler jeg er en rekord, vi kan slå, Signe.
0: Det er altså mange mennesker.
1: Det er helt
0: altså
1: klart.
0: Altså næsten 3.000 mennesker.
1: Det er næsten, men vi har masser af lyttere. Der er masser af mennesker på Enø. Vi kan sende en Mikkel ud, få fat på folk, sørge for, at de ligesom bliver gearet til det. Er du med på den?
0: Jamen, jeg er med på den.
1: Flest mennesker, der står på...
0: Det lyder svært. Jeg synes bare, det lyder svært. Jeg er med på den. Jeg er med på den.
1: Altså, jeg synes, du lyder svært at stå på et ben. Så skal vi snakke lidt om din balance og hvad du bruger din krop til.
0: God.
1: En ø, et ben.
0: Jamen, jeg er med.
1: En ø, et ben. Vi gør det. Prøv at høre. Nick og Jay. Strygerne derude af. En ø, et ben, venner. Vær med os. For guds skyld. Jeg træder ud af

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vi slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksomme på sikkerheden.
1: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
0: Allerede på torsdag er der Tall Ships Races i Nordjylland. Fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme og beundre de store skibe. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
2: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
0: Det chokerer mange tyskere, at den 21-årige formodede gerningsmand bag lørdagens angreb viser sig at have mange domme bag sig. Den 21-årige blev skudt og dræbt af politiet under en anholdelse i går. At han inden angrebet var i politiets søgelys, kommer bag på mange, fortæller Joshua Hollingdale fra Berlin.
3: Der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat.
0: Den formodede gerningsmand kørte en bil ind i menneskemængden ved Berlins Pride lørdag aften. En kvinde døde, og 29 blev såret. Alle cyklister over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Sådan lyder et forslag fra Cyklistforbundet, skriver Jyllandsposten. Formålet er at gøre det mere sikkert at bruge cykelstierne, både for cyklister, der ikke kører så hurtigt, og cyklister, der racer afsted i høj fart, på for eksempel elcykler. Og så vil det også afhjælpe især problemet i København med overfyldte cykelstier, siger forbundets formand Jens Peter Hansen.
4: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen frem for cykelstien.
0: Cyklistforbundet foreslår også, at hastigheden for biler i byzoner sættes ned til 30 km i timen. Ifølge Jyllandsposten er hverken FDM eller Rådet for Sikker Trafik begejstrede for forslaget. Sol og kun enkelte spredte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest og mellem 15 og 19 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: David Mandel.
1: Ja, jeg har den kæmpe store fornøjelse at have kapret David Mandel til at sende sammen med mig fra Enø hele den her uge.
2: Woohoo!
1: Rekordernes ø.
3: Prøv at høre, jeg er en form for ambassadør for Enø i den her uge, og det er en fuldstændig vidunderlig ø. Jeg er kommet hernede de sidste 8 år, men for ligesom at sætte tryk på branding af Enø, så alle kan se, hvor enestående den er. Enøstående, Signe.
1: Jamen, ja.
3: Den er enøstående.
1: Ja, mindblown.
3: Nå, det er godt. Hvad hedder det? Så har vi besluttet os for, at Enø bliver rekordernes ø.
1: Der skal slås nogle rekorder, og det skal vi jo... Vi skal have slået mange rekorder, ikke, David?
3: Jo, det er ikke bare én. Jeg ved, I slog en i sidste uge i Ribe, helt kanon, med et stykke mad. I den her uge, der slår vi 100 rekorder. Ej, 100 måske lige overkanten. Der bliver slået mere end en rekord.
1: Vi slår nogen rekorder.
3: Ja, og vi har allerede en rekord i dag, som vi gerne vil slå. En verdensrekord, intet mindre. Jeg har fundet ud af, i løbet af de sidste 10 minutter, at det giver endnu bedre mening, at det lige præcis er den her rekord, vi skal slå, Signe. Fordi rekorden, vi vil slå, er flest mennesker, der står på et ben på én gang. Rekorden er lige under 3.000. Det kan vi godt slå med hjælp fra jer derude, med hjælp fra folk på Enø rundt omkring i sommerlandet. Men det viser sig jo, at vi har tidligere snakket med Jan, der var pælesæder her på Enø. Det var stort i 90'erne. Men lige ved siden af pælesædningen i 90'erne, der lavede de også en konkurrence i det, der hedder Stå Stork her på Enø. Og Stå Stork er at stå på et ben.
1: På en pæl.
3: Jeg er ikke sikker på, om man står på en pæl, men jeg står på et eller andet. Jeg er i tvivl om, hvad man står på. Det kan godt være, det er på en pæl. Det er jeg faktisk i tvivl om. Men det var også noget 30 timer eller sådan noget, folk stod på et ben.
1: Det beder vi ikke om.
3: Det beder vi overhovedet ikke om. Vi beder måske 5, måske 10 sekunder.
1: I hvert fald bare ligesom, man har noteret, okay, du står på et ben.
3: Ja.
1: Og kan gøre det i kontekst af, at andre gør det på samme tid.
3: Og det, du skal tænke på derude, hvis du tænker, skal jeg være med til det her, det er, har du lyst til at blive en del af historien?
1: Har du lyst til at være en del af en verdensrekord?
3: Har du lyst til for evigt at kunne sige, jeg vil nok aldrig glemme den 27. juli 2026, for der blev jeg indskrevet i historiebøgerne som en del af verdensrekorden for flest mennesker, der står på et ben på én gang. For vi har jo brug for jer nu.
1: Men vi skal jo også finde et tidspunkt, fordi det er jo fint nok, vi beder om det her, men vi kan jo ikke rigtig... Altså, vi skal jo finde et tidspunkt, David, hvor vi gør det sammen på samme tid, så det bliver en rekord.
3: Okay, vi har en time nu. En lille time.
1: Ja.
3: Hvornår vil... Det giver mening.
1: Ja, men jeg tænker, altså fordi vi skal, prøv at høre, hvis du lytter til radioen lige nu og tænker, at det vil jeg godt være en del af, men ja, du vil også gerne lige udbrede budskabet lidt, måske samle nogle mennesker, så I er flere sammen i det hus, du bor, hvad det nu kunne være. Vi skal lige have lidt tid at løbe på, ikke? Så det er ikke om 5 minutter.
3: Nu siger jeg bare et tal.
1: Ja.
3: 11.37.
1: Ja.
3: 11.37, venner. Klokken 11.37, der står vi på et ben. Og vi har som sagt brug for jeres hjælp. Vi skal være minimum 3.000, så har vi slået en decideret verdensrekord. Og hvis nu du står derude og tænker, jamen der er en masse mennesker i min nærhed, eller du må også godt bare være dig selv, men du godt lige vil byde ind, så vi vil gerne bede dig om at ringe til os.
1: Ja.
3: På det telefonnummer, der hedder 70 25 26 00, og fortæl, hvor du er henne, hvem du er sammen med, om du er alene, for dele det jo inspiration til, at andre også kan være med, ikke?
1: Lige præcis.
3: Ring nu 70 25 26 00, hvis du vil være en del af verdenshistorien. Kom i historiebøgerne. Det er noget, du kan fortælle dine børnebørn. Det er noget, du kan det er en generationsting, det her, som vil blive husket i din familie for evigt. 70 25 26 00. Stå på et ben. 11.37. Det er 10 sekunder af dit liv.
1: Enø. Et ben.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mantel. Live fra stranden på Enø.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Huey Lewis and the News, The Power of Love. Verdens bedste sommer på P4 sender den her uge fra Enø, som David Mandel, du har døbt.
1: Rekordernesø. I hvert fald, når den her uge er slut, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at vi kan kalde det Rekordernesø. Fordi vi skal jo bare fortælle folk om, hvor fuldstændig vidunderlig Enø er, og det kan man blandt andet gøre ved at sørge for at få dem på landkortet. Det gør vi nu.
0: Vi skal i dag slå den rekord, der er, at flest mennesker på samme tid skal stå på et ben.
1: Ja. En af de, it's one of the big ones. Yes. Det er en af dem, man snakker om i rekordmiljøet.
0: Nå, men altså, det er jo lige knap 3.000 mennesker, har der gjort det på samme tid et sted i Storbritannien. Og det skal vi så forsøge at slå i dag ved hjælp af jer selvfølgelig.
1: Det er klart, vi kan ikke gøre det alene. Altså, vi vil have så mange mennesker som muligt på ene til at gøre det, men vi har også brug for jer derude. Og det er i dag kl. 11.37. For det er jo vigtigt, at vi gør det samtidig, kan man sige.
0: Slår vi rekorden.
1: Der er en, der skriver herinde på sms'en, må man godt stå på et ben på en færgen og stadig være med i rekorden? Vi er på vej ud af Gæsser, kærlig hilsen M. Og svaret til det, Signe, er jo selvfølgelig...
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det kan jeg da ikke se nogen, noget i vejen med overhovedet.
1: Det er, og hvis du kan få flere på færgen til at gøre det, hvis du kan lave alle kaldet ud over færgen og sige kl. 11.37, der står vi lige alle sammen på et ben. Genialt.
0: Altså, hvis man lytter med på DR Lyd og er i Frankrig, eller i Australien, eller i Thailand, så må du i princippet også godt være med.
1: Det handler bare om, at vi skal gøre det samtidig 11.37 alle sammen.
0: Og det er jo 11.37 DK-tid.
1: Dansk
0: det skal du lige tænke på.
1: Ja, det skal du. Hvis du er i udlandet, så tænk lige på det.
0: Ja.
1: Vi fik også en sms fra en tidligere bakkesangerinde.
0: Ja, og hun har skrevet til os, det er Annette, hun har skrevet til os, at hun er nede på Enø camping, og der har vi faktisk sendt Mikkel ned, fordi Mikkel, vi tænkte, at det måske kunne være meget fint lige at samle nogle børn til at stå på et ben også.
1: Det går også, Mikkel.
2: Jamen, der er simpelthen fuld gang i den hernede. Jeg har fanget Annette Oksenbøl, som var så sød at invitere mig forbi campingpladsen, fordi at hun jo både tænkte, at der er sket noget, som vi kunne snakke om, men også fordi, at det er jo samlet i hvert fald, hvad har vi her, Annette? 30 mennesker, der kan hjælpe med at stå på et ben?
3: Ja, i hvert fald. Og vi kan godt skaffe nogle flere. Vi skal jo slå den rekord.
2: Og Annette, hvad er det, jeg ser foran mig? Fordi det er jo et væld af børn, der laver alle mulige aktiviteter. Og det er jo dig, der står for det.
3: Ja.
2: Hvad er det her for et arrangement?
3: Jamen, det er et arrangement, som jeg startede med at lave sidste år. Fordi jeg har kamperet på Enø Camping i 15 år. Og jeg er vant til at lave sommerunderholdning, fordi jeg er tidligere bakkesangerinde. Og så er jeg vant til at lave et kæmpe arrangement hver eneste sommer i uge 28 for voksne og barnlige sjæle. Og der er det jo gang i den med god mad fra Kanalkroner, bar og dans og balfallera, hvad vi 500 mennesker. Og så synes jeg egentlig, det kunne være sjovt måske også at lave sådan en børneaktivitet. Så stod jeg for børneaktiviteterne sidste år, hvor jeg så lavede sådan en form for en femkamp. Så nu har vi alle mulige aktiviteter. Det er blevet en kæmpe succes, så nu gør jeg det igen i år.
2: Der er jo lidt gang i noget femkamp igen her. Der er både nogle hula hopringen og noget sådan nogle, hvor man kaster. Det kan jeg sgu ikke huske, hvad det hedder. Stigegolf, får jeg at vide.
0: Klassikeren.
2: Basketball. Og så er der din mand, der står herovre?
3: Ja, det er faktisk min kæreste. Han hedder Michael Madsen, og han er fra Lyngby, og han er tidligere professionel bokser. Og har været faktisk med til OL i 80. Og nu har han så hængt sin gamle professionelle bokserhandsker op, og sin sandsæk, og han har sine plader med. Så nu får alle børnene lov til sådan at tage en lille fight med Michael Madsen. Og det synes de jo er skide sjovt, og det er både piger og drenge.
2: Det skal siges, at Michael, han bokser ikke på børnene. Det er børnene, der bokser på Michael.
0: Mikkel, alt det der, det er jo rigtig dejligt, men vi skal jo have skaffet nogen, som kan stå på et ben på samme tid, Mikkel. Så hvor mange tror du, vi kan ende med at skaffe? Fordi nu hørte jeg lige, I sagde 30, men vi skal jo have så mange som muligt.
2: Jeg ser 30 her, og så har jeg simpelthen bevæget mig ned igennem campingpladsen, hvor der jo er fyldt med mennesker i forteltene. Så hvis vi bare får dem til lige at rejse op fra deres campingstol og løfte en ben, så tror jeg så godt, vi kan samle en... Altså i hvert fald en 100-150 mennesker, hvis vi arbejder hårdt, og det gør mig og Annette.
0: Det er godt, fordi I kan jo lige træne i det nu. Altså det, det er jo med at stå på et ben, det er jo noget, der skal ske på samme tid. Det er klokken 11.37, men vi må godt lige træne lidt imens, selvfølgelig. Hold da op, David.
1: Mange gode historier. Fantastisk. Skaffe en masse mennesker. En tidligere OL-bokser. Altså jeg er bare sådan amazed.

0: Barcelona var det her med udsving. David Mandel har døbt Enø rekordernes ø, og for at det ligesom kan holde stik, for at du ikke bare sidder og lukker varm luft ud, så skal vi have slået nogle rekorder.
1: Lige præcis. Og i dag skal vi slå rekorden, der hedder flest mennesker, der står på et ben på én gang. Verdensrekorden lyder på lige under 3.000 mennesker på samme tid. Og den har vi tænkt os at slå. Og det har vi simpelthen valgt at gøre ved hjælp af jer folk på Enø, folk, der lytter til radioerne og rundt omkring i hele landet. Det kommer til altså at gå ned om 12-13 minutter, Signe.
0: 11.37.
1: Og der er rigtig mange mennesker, der allerede har meldt ind, at de gerne vil være med. Det er vi sindssygt glade for. Det er den eneste måde, vi kan slå rekorden på. Muligvis har vi en med på telefonen nu.
0: Ja, faktisk lidt i tvivl, men jeg kan da lige teste. Georgie.
1: Hej, Georgie.
2: Hej.
1: Hej, Georgie. Hvor er du hen i landet?
2: Jeg er i 4270 Høng.
1: Sådan, det er et dejligt sted. Hvordan er din erfaring med at stå på et ben, Georgie?
2: Det er faktisk lidt roligt. Det er bare noget måde.
1: Ja. Du er med os kl. 11.37, Georgie.
2: Det kan du tro.
0: Kan du dokumentere det på en eller anden måde? Kan du tage en selfie eller lave en lille video, imens du gør det, og så sige, en ø, et ben?
2: Ja. Det tænker jeg godt, jeg kan, for nu kommer min fru ind, så er uden noget. Hun skal være med på den også.
1: Ja, så vi allerede to. Genialt. Georgie, det er vi sindssygt glade for. En ø, et ben. Tak fordi du er med.
0: Stærkt.
2: En ø, et ben. Tak.
0: Så, ja, den er der.
1: Ja, skide den sidder lige skabet.
0: Godt. Jeg tror, vi har en til med. Hej med dig. Er det Kenneth?
1: Hej, Kenneth.
3: Det er rigtigt. Det er Kenneth og Lila på 13 og Isra på 7 år.
1: Ja, tak.
0: Sådan.
1: Kæmpe trækløver. Ja. Kenneth, hvor er I henne i verden?
3: Vi er på Solrød afkørslen på parkeringspladsen.

0: slå verdensrekorden.
1: Vi kan lige nå at sige hej til Kirsten også. Hej Kirsten.
2: Hej med jer.
1: Er du også klar til at stå på et ben klokken 11.37?
2: Det kan du tro.
0: Kirsten, hvornår du sidst stået på et ben?
2: Først på året, tror jeg.
0: Hvornår siger du undskyld?
2: Først på året.
0: Først på året, ja. Det er jo gerne der, man står på et ben. Kirsten, prøv at høre. Vi er sindssygt glade for, at du er med. Vi glæder os. Der er 10 minutter til nu. Så varm leden op, og så ses vi til rekordforsøg kl. 11.37. Tak for det, Kirsten.
2: Okay.
1: Det er rigtig godt, det her, David. Jeg kan mærke, der kommer til at være mange.
0: Jeg er rimelig hype.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Kitesurfing stresser og skræmmer fuglene omkring alt og bruger af land. Så lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening Sønderborg. Og derfor så mener bestyrelsesmedlem i DOF Sønderborg, Bjarne Nielsen, at kitesurfing med deres blafrende drage i luften og høje fart bør forbydes ved Katholm, Broerland og Kajnes. Til gengæld så mener Søren Stasiak, der er næstformand i Sønderborg Kitesurfingforening, ikke at kitesurfing er skyld i fuglelivet er dårligt. Dansk Ornitologisk Forening og Sønderborg Kitesurfingforening skal nu mødes med Sønderborg Kommune for at finde ud af, hvordan man finder den bedste løsning for både fugle og surfere. Den årlige pælesidningskonkurrence i Mommark fandt i går sin vinder, da en vestjyde holdte sig på pælen i konkurrencens 72 timer. Fire mænd satte sig torsdag på pælen, men kun Jakob Holm fra Esbjerg sad tilbage, da konkurrencen sluttede i går kl. 18. Og selvom benene var ømme, så var humøret højt, da han endelig kunne kalde sig for vinder.
2: Ja, det var en kæmpe forløsning. Jeg havde kæmpet de sidste par timer med at holde mig vågen og haft en masse opbakning ind fra kanten af. Så det var dejligt at endelig komme mål og kunne hoppe ned fra pælen af.
1: I den traditionsrige konkurrence på Sydals, der kæmpede deltagerne ikke kun om æren, men også om 20.000 kroner, hvis de kan holde sig alle 72 timer. Det kunne Jakob Holm, og han har allerede sat pengene til side, da han ikke er helt færdig med at konkurrere.
2: Pengene skal bruges på en ny triathloncykel. Jeg skal lave en Ironman her næste år, så det glæder mig til at kunne få en bedre cykel, end jeg har nu.
1: To af deltagerne de faldt i vandet, da de faldt i søvn og røg derfor ud af konkurrencen, mens en tredje deltager blev diskvalificeret for at tisse i en flaske, altså ikke under en af de to toiletpauser, deltagerne har hver dag. Vejret i dag lidt eller nogen sol, dog med enkelte byer, temperaturer mellem 15 og 18 graders varme og en let til frisk vind, der kommer fra nordvest og vest, og ved kysterne, der kan

0: Det er ikke for sjov, at vi spiller den her sang nu. We could be golden. Det er simpelthen det, vi alle sammen kan ende med at være her om halvandet minuts penge. For klokken 11.37, der skal vi slå en verdensrekord.
1: Verdensrekorden i at stå på et ben. Du er med derude. Vi har folk med her på Enø. Vi gør det her i studiet. Vi skal have minimum 3.000 mennesker til at stå på et ben kl. 11.37. Så slår vi altså en verdensrekord, venner. I kan komme i historiebøgerne. Lad os lige hurtigt komme ud til Mikkel. Mikkel er nede på campingpladsen her på Enø. Hej Mikkel.
2: Når jeg tæller ned på tre.
0: Mikkel, kan du høre os?
2: Et ben.
0: Mikkel, kan du? Mikkel? Jeg tror simpelthen, man er i gang med at instruere folk.
1: Godt.
0: Men den er heller ikke 37 endnu.
1: Nej.
0: Så det er totalt fint. Men hvis I er derhjemme og altså er alene eller sammen med nogen, så vil vi rigtig gerne have det dokumenteret. Så er det jo noget med at sende en sms ind til os på 1212, og skriv lige på 4 først. Skriv, hvor mange I er, hvor mange der står på et ben sammen, så vi ligesom kan tale det op bagefter. Ikke?
1: Og I kan også sende en video, hvor I råber en ø, et ben. Det vil også være fuldstændig fantastisk. Prøv at høre. Og det er vigtigt, at I ikke står på et ben før. Altså, hvis den slår 37 hos jer, så vent til vi har sagt det. For vi skal gøre det samtidig.
0: Jamen, det er det.
1: Skal vi lige prøve at komme ud til Mikkel, se om han er med os?
0: Skal vi lige... Mikkel, er du med os derude?
3: Jeg er med jer herude. Jeg står på campingpladsen, og jeg har simpelthen fået givet folk sammen foran mig. Og der kommer folk fra nær og fjern og løbende for at være med til rekorden. Og nu har jeg lige lært dem vores slogan, så jeg tænker, hvis vi lige siger 3, 2, 1...
0: Mikkel.
1: Ja, tak.
3: Altså, det var da fint. Vi fik da lige gang i den her. Jeg gejler folk op.
0: Jeg troede, I stod på et ben nu.
1: Nej,
3: vi står ikke på et ben endnu. Vi venter på jeres ordre. Jeg skal nok sige til herude.
1: Prøv at høre. Klokken er ved at være 11.37. Vi skal også lige ud til Maria. Hun er på Samsø. Hej, Maria.
0: Hej, Maria.
1: Maria.
0: Jeg tror ikke, der er hul igennem til Maria lige nu. Lad os komme over til Mikkel igen, så.
1: Prøv at høre, klokken den er altså ved at være 11.37.
0: Det er den.
1: Vi skal til at gøre det nu.
0: Skal vi gøre det nu?
1: Signe, vi skal op på et ben.
0: Okay.
1: Godt. Kære venner, vi tæller ned fra tre nu. Og så er det derude, rundt omkring i landet, ved radioerne, på færgen, ved restepladserne, over det hele, hvor end I er. Vi tæller ned fra tre, og så råber vi en ø et ben og står på et ben, og så slår vi forhåbentlig en verdensrekord. 3, 2, 1. En ø, et ben. Vidunderligt, mine damer og herrer, vi håber på det bedste. Vi håber, rekorden er slået. Det, der kommer til at ske nu, det er, at vi kommer til at kigge på dataen. Vi kommer til at kigge på sms'erne. Vi kommer til at finde ud af, har vi slået rekorden? Har vi været minimum 3.000 mennesker? Så nu sætter vi en sang på. Jeg tror, vi har gjort det.
3: Jeg står i hvert fald 35 foran mig.
1: Ja, men sådan, så er vi jo altså kvart i 3.000. Kære venner, lige om lidt finder vi ud af, har vi slået en verdensrekord? Tak fordi I var med.
0: Send en sms til 1212'eren. Skriv, hvor mange I er. Så tæller vi op, så går vi dataen benhårdt igennem. Vi skal nå de 3.000.

0: Dance Theria. Oh my god, David Mandel. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået så mange sms'er i et radioprogram før.
1: Vi befinder os på en ø, Rekordernes Ø. Og vi har lige skudt et rekordforsøg afsted. Vi vil være flest mulige mennesker i verdenshistorien, der har stået på et ben på samme tid. Og vi er stadig i gang med at tælle op, skal jeg lige sige.
0: De tigger stadig ind, sms'erne på 12-12'erne. Og det er jo dem, vi har bedt jer om at skrive og sende til os, for at vi kan dokumentere præcis, hvor mange vi er sammen i det her rekordforsøg. Hvor mange står på et ben på samme tid. Vi har jo folk her på Enø, der har gjort det. Vi har haft Mikkel ude på en campingplads, han tæller op. Og,
1: jeg ved, der er en lejr på Samsø også, som også har stået der. Altså, der har masser af mennesker allerede. Og så er der jer på sms'en.
0: Ja, to personer uden for Koldings Storcenter.
1: Ja, tak.
0: Yes.
1: Et styk fra Sten. En person, en ø, et ben.
0: Ja, tre personer fra Bornholm.
1: Vi har også to personer i Helsingørgade i Hillerød. Ja, tak.
0: Ja, vi har to personer i København på et ben.
1: Jeg er med. Tony Ricardo fra Værløs.
0: Yes. Prøv at høre. Vi kan jo ikke nå at tælle dem alle sammen og læse dem alle sammen op, David, men der er kommet mange skønne sms'er, to fra Islands Brygge. Vi står to personer på en ladestation i Tyskland på et ben hver.
1: Okay, hvor er det stærkt. Vi har også folk, fra der er på ferie i Italien, som er med. Altså, prøv at høre, der er så mange mennesker. Igen, vi ved ikke nu, om vi har slået rekorden, men dataen er ved at blive talt op. Der er meget, der peger i den rigtige retning, så meget vil jeg sige. Tusind tak til jer alle sammen. Det, I skal tænke på, det er, at I er på vej til at blive en del af historien. Skriv jer ind i historiebøgerne.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt, det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Burnout. Verdens bedste sommer på B4 for første gang live fra Enø. Der sender vi fra hele ugen med et rekordforsøg.
1: Det er jo rekordernes ø, vi er ved at etablere Enø som det her fuldstændig unikke, fantastiske sted. Vi sidder i fiskerlejet på Stejlepladsen, og Sender har gjort det siden kl. 10. Og for altså kort tid siden, for et kvarters tid siden, noget i den stil, der forsøgte vi jo altså at slå verdensrekorden, Signe.
0: Ja.
1: I flest mennesker, der står på én ben, et ben på én gang. Et ben, Enø, og der er så sindssygt mange, der er meldt ind på sms'en.
0: Skal vi ikke lige gå nogle af dem igennem? Oh, vi er jo stadig i gang med en eller anden form for fintælling.
1: Fordi, ja, vi har ikke helt resultatet nu. Den kommer forhåbentlig snart.
0: Jamen, de tækker stadig ind.
1: Ja.
0: Enø, et ben, midt i rengøringen. Jeg skal helt sikkert til Enø, er der en, der skal op på 12.
1: Sådan der. Fem toggæster og en buschauffør på et ben. Det er utroligt, hvor meget man kan presse sådan nogle gæster i en togbus, når nu de gerne vil frem, og man først kører, når de gør det alle sammen. Ja, tak.
0: Jeps, det var, og det er også godt lige at få lidt mere antal, ikke? Jo, vi var to klar. I Marienlyst, der stod på et ben. Enø, et ben.
1: Et menneske på et ben i sommerhus på Nykøbing Sjælland med min baby på armen, og der vil jeg sige, først og fremmest stærkt, at du er med. Tæller babyen en ekstra?
0: Ja, fordi babyen er jo en forlængelse af en selv.
1: Præcis.
0: Ja. Jeg har stået på et ben i 5 sekunder. Hilsen fra Inge Christiansen i Sindal.
1: Det er perfekt. 2 personer, far og søn, alt imens vi sejler under Sallingsundbroen. Et smukt syn, må jeg sige.
0: Vi var 4 styk i sommerhus i Fjandstrand.
1: I hvorhen?
0: Fjandstrand.
1: Lyder også magisk.
0: Ja.
1: Det må man bare sige.
0: En ø, et ben, 12 mennesker på Mols. God sommer fra Line og flokken.
1: Prøv at høre, der sker noget i mit øre nu. Det er vores producer Christian, der lige præcis har meldt ind. Signe, vi har slået!
0: Nej!
1: Verdensrekorden!
0: Sådan!
1: Ja!
0: Oh
1: vi gjorde det, venner.
0: Nej, hvor fantastisk.
1: Vi gjorde det.
0: Altså, fintællingen er stadig i gang. Vi ved ikke præcis, hvad vi er oppe på, men vi er over 3.000, der har stået på et ben på samme tid.
1: Vi føler os sikre på, at vi er over 3.000. Det er fuldstændig fantastisk. Rekordernes ø er på vej. Hvad er det for en sang?
0: Det er der tager sig med ben.
1: Tusind tak, venner. Vi gjorde det.
0: Godt gået. Okay.

0: Vi befinder os fiskelejet. Sejlpladsen Enø, rekorderne sø. Vi har slået rekorden for flest mennesker, der står på et ben på en gang. Mikkel, du er tilbage efter at have været et smut ned på campingpladsen.
1: Jeg har hænket hele vejen hjem.
0: Hvordan var stemningen dernede, hænkefar?
1: Jamen altså, den var god. Jeg synes, ja, der var rigtig højt humør, og folk var glade for ligesom at være med til at kunne skrive det på CV'et, altså verdensrekorden.
2: Jamen fornemmede folk godt, at de var en del af historien?
1: Ja, det gjorde de. Det synes jeg faktisk. Altså, det var både børn og voksne, der alle sammen tunede ind og bare tog det til sig. Ja. Og lagde alt, hvad de havde i hænderne.
0: Ja, tog det altså, til sig.
2: Folk skriver faktisk stadig ind på 12-12, ja, altså der er jo stadig en eller anden optælling, der er i gang.
0: Ja, fuldstændig.
2: Men vi har baseret de 3.000, som var det, der skulle til for at slå, ja, verdensrekorden. Der er en, der skriver, jeg stod på ben, på et ben, alene i mit badeværelse, halvt inde i den efterfølgende sang. Der er også en, som skriver, på trods af nylig overstået knæoperation, stod jeg på et ben kl. 11.37. Det gjorde forbandet ondt. Jesse Gentofte. Jesse, men godt gået.
0: Ja, godt gået. Tak fordi du var med. Pas på dig selv, ja, for guds skyld.
1: Men næste gang, så lad være med at deltage, Jesse. Så bare spring den her over, så tager du rekorden i morgen.
0: Ja, men måske var det Jesse, der lige fik os over, så på den måde...
1: Det kan vi ikke
0: udelukke. Nå, prøv at høre. En ø gør jo ikke... Eller en rekord gør jo ikke rekorderne selv.
2: Der skal flere til.
0: Der skal flere til. Så det gode er, at vi er en hel uge.
2: Kom endelig ned forbi i morgen, eller en af de andre dage i ugen, hvis du vil være med til at slå en rekord. Fordi ja, det skal vi også gøre i morgen.
0: Det kan være, du kan slå den lige foran os. Og når det så er sagt, så kan vi jo også sige, hvis du har idéer til rekorder, vi kan slå, så skriv endelig ind på 12-12'eren. Skriv P4 mellemrum. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Og din idé til, hvilken rekord vi skal slå.
2: Det har vi kom godt fra land.
0: Ja, det var en hæsblæsende start. Kanon start på her på Enø. Jeg synes allerede, vi... Vi er på vej mod noget stort.
2: Nej, det føles unægteligt sådan.
0: Ja.
2: Mikkel og David, vi gør det hele igen i morgen klokken 10, og så slutter vi af med et boyband, som har lavet en sang, der hedder Sweet July. Så på den måde, så er det jo... Altså, det er som om tingene går op i en højere enhed her på Enø.
0: Det er fantastisk. Tak til jer alle sammen for at være med, så vi kunne slå rekorden. Det er vi meget glade for. I må gerne være med igen i morgen.
2: Hjertens gerne. Det er Take That her med Sweet July.

0: Tyskland er i sorg efter terrorangrebet mod Berlin Pride lørdag aften, hvor en døde og 29 blev såret.
1: Vi har set rigtig mange, der har stået med armene om hinanden, eller sat sig ned på knæ, og så i stilhed bare betragtet det her blomsterhav.
0: Men tyskerne er også vrede, for den formodede gerningsmand var kendt af politiet for andre forbrydelser og for at være radikaliseret. Det fortæller vi mere om lige om lidt. Naturbrændene hærger fortsat Frankrig og Spanien, men nu er der et lille håb. Brændene er ikke blevet værre.
2: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brænde vokse større og større.
0: Kom lidt senere med DR's hold i Frankrig ind i et af de hårdt ramte områder. Og så skal de nye værnepligtige bo i pavilloner, mens de venter på, at der bliver bygget nye kasernebygninger. Men det skal de kun være glade for, siger chefen for Forsvarets værnepligtsprogram.
3: Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
0: Kom med ud og se, hvad soldaterne så skal bo i sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin har lagt byen i sorg. Foran et voksende blomsterhav ved Brandenburger Tor mødte vores reporter Joshua Hollingdale tidligere i dag en tydeligt berørt berliner, som var mødt op for at tænde et lys.
4: It's not good for Berlin, not good for the human, not good for the Pride.
0: Det er ikke godt for Berlin, for menneskene eller Priden. Jeg er meget, meget, meget ked af det, fortæller Sabrina her. Og Joshua Hollingdale, du står jo på angrebsruten, hvor bilen altså pløjede sig igennem menneskemængden lørdag aften. Hvordan er det at være i Berlin i dag?
1: Det her, det er en by i sorg. Der er altså ikke nogen anden måde at sige det på. Alle, vi taler med, er så, så kede af det. Der er mange, der simpelthen ikke kan finde ordene, fordi de er så kede af det. Og alle spørger sig selv, hvordan kunne det her angreb ske?
0: Og Joshua Hollingdale, vi vender tilbage til dig lige om lidt, men først lige lidt facts om, hvad der egentlig er sket, og hvem det er, man regner med har begået den her forbrydelse. Angrebet har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. Den 21-årige, nu afdøde, formodet gerningsmand Abdul Balut er født i Tyskland og har libanesiske rødder. Han var langt fra ukendt for de tyske myndigheder. Udover flere domme var han kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og havde ifølge myndighederne i 2025 forsøgt at tilslutte sig til terrorbevægelsen Islamisk Stat. Og senest i maj fik Abdul Balut så en dom på 1 år og 10 måneder for at have forberedt en alvorlig voldshandling, der truede statens sikkerhed. Og så tilbage til dig, Joshua. Altså, hvordan er det overhovedet muligt, at en, der er dømt for blot et par måneder siden, at udføre sådan et angreb her?
1: Ja, det er det, der fylder alting her i Tyskland i dag. Hvordan kunne det ske? Og svaret er jo lidt kompliceret, at denne her unge mand er dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Men beslutningen om han skulle i betinget eller ubetinget fængsel, den udskød man i 6 måneder, mens man havde ham under opsyn. Og det er altså i den periode, mens han var under opsyn, men på fri fod, at han har kunne planlægge og udføre det her angreb.
0: Og kan du helt kort sige, hvor meget fylder sagen politisk i Tyskland lige nu?
1: Den fylder rigtig, rigtig meget. Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden, at man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen. Så den fylder rigtig, rigtig meget.
0: Lød det her fra Joshua Hollingdale og fra Eli Davids, der bor i Berlin, der risikerer angrebet for konsekvenser langt ud over den konkrete sag, blandt andet i den politiske debat om muslimer og integration.
5: Nichtsdestotrotz verstehe ich auch ängste, bestimmte ängste der Gesellschaft, darüber müssen wir auch sprechen.
0: Jeg forstår visse frygtfølelser i samfundet. Vi er nødt til at tale om dem, og politikerne er nødt til at tage fat på dem. Det er vigtigt. Men det er også vigtigt ikke at bruge frygt til at fremme en politisk dagsorden, men snarere at bruge politikken til at modvirke frygten. Og Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Hvor stor en rolle spiller spørgsmålet om migration og integration i tysk politik så lige nu?
6: Altså faktisk har det været sådan, at målingerne på det seneste har vist, at økonomi var det afgørende tema, pensionssystemet, sundhedssystemet. Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland i den kommende tid.
0: Og hvad betyder det for eksempel for den tyske højrefløj?
6: Ja, man kan jo sige, at det ligger jo næsten i navnet Alternativ for Deutschland. De fremstiller selv som et alternativ til det etablerede Tyskland. Der kan man sige, at med det her, der vil de kunne sige, jamen der kan I se, der er behov for et alternativ. Så de står i forvejen stærkt i målinger, må ikke de kommer til at stige. Det, der er det afgørende for Friedrich Merz' tyske kansler, det er, at Tyskland PT befinder sig i en valgkamp. Der er sådan set tre delstatsvalg lige rundt om hjørnet. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og så også Berlin. Og der vil det her tema jo også være det afgørende tema, og der er det sådan, når man ser på Sachsen-Anhalt, der står Alternativ for Deutschland allerede i dag til at få 41% af stemmerne. Så det kommer virkelig til så at udfordre den nuværende regering.
0: Lød det her fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Og så til noget mere muntert, for i aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet for en triumfbuen i Paris, da Mads Pedersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i Aarhus Tour. Og det er noget, som folk i omegnen af Tølløse, hvor Mads P. kommer fra, synes er fedt.
7: Stolthed eller sådan, at man så vi kan et eller andet andet. Nu kommer jeg som sagt ude fra Maglesø, der er jo, jeg gætter på, at Mads har cyklet meget derude, for det kalder man jo de sjællandske alper. Så i en anden forstand, ja, det er da fedt.
8: Det var fedt at se det ene her på byen, der vundet den jo. Det synes jeg, det er faktisk fedt.
9: Nu er det jo ikke, fordi man møder Mads P. på vejene hver eneste dag, men man kan jo godt forestille sig, hvordan han har ligget og trænet ude i Maglesø og har givet en gas, så det bærer frugt nu.
0: Lød det her fra Claus Albrechtsen, Jan Berntsen og Bjørn Kryger Nielsen. Og iført en grøn trøje og en grøn pokal kan Mads Pedersen nu føje flere ting til CV'et, hvor der i forvejen står verdensmester. Han er nemlig den første dansker til at vinde turens grønne trøje. Og så har han nu vundet pointkonkurrencen i alle cykelsportens tre Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard. Der er jo meget fokus på den gule trøje ved Tour de France, men er den grønne trøje lige så vigtig at kunne trække over hovedet?
10: Altså, den gule trøje er jo den samlede konkurrence, så det er jo det allervigtigste, men for Mads Pedersen og den type rytter, han er, så er det den konkurrence, der betyder allermest. Som I selv nævner, så har han vundet den i de andre tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Vuelta a España, så det var ligesom den sidste brik i det puslespil, han er ved at lægge over en i forvejen meget imponerende karriere. Så det, der ligesom har været kendetegnende for ham her, det er jo ligesom måden, han har gjort det på.
0: Men hvad siger det om Mads Pedersen, at han kan skrive historie, altså første dansker i den grønne trøje, og vundet på en konkurrence i alle cykelsportens Grand Tours?
10: Det siger rigtig meget. Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes, jo, og pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Pedersen rent faktisk kunne gå ud og nærmest redefinere den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er i virkeligheden måden, Mads Pedersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
0: Og sådan lød det her fra cykelekspert Brian Nygaard. Og så tilbage til de dårlige nyheder, for her til formiddag holder den franske præsident Emmanuel Macron krisemøde på grund af de massive naturbrande, som har hærget landet. På tværs af Frankrig, Spanien og Italien er næsten 370.000 nu blevet evakueret. Og nu skal vi så med vores klimakorrespondent Maria Andersen til Frankrig, cirka 30 km vest for storbyen Bordeaux, som er det sted i landet, der er allerhårdest ramt. Line Røn fortæller.
11: Ladvognen bliver fyldt op med vand, inden vi stiger ind og kører med at være morgen rundt i Le Temple-området. Han arbejder til daglig som håndværker, men som frivillig hjælper han nu brandvæsenet med at få naturbrandene under kontrol. Brandene har taget til i enormt omfang og spreder sig i alle retninger med vinden. For at forhindre, at hele skoven brænder ned, er vi nødt til at hjælpe brandfolkene. Der kommer brandfolk fra andre dele af landet, men de kender ikke nødvendigvis området. Ud af bilruden kan man i mørket skimte det røde skær fra flammerne lyse op i nattehimlen. Det er en katastrofe. Vi har brændte træer og døde dyr langs vejen, siger han. Vi kører igennem mennesketomme byer, og flere steder er huse brændt ned, men andre steder har de frivillige gjort en forskel. Her reddede vi huset, siger han og peger ud af vinduet. Og lige herover brændte det ned, siger han. I bilen har jeg ved Armand og hans makker røgmasker med, for luften er fuld af aske og røg. Af samme årsag er hotellerne tæt på lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret, og derfor er hver morgens stemme også lidt grødet, siger han. Det er derfor, min stemme er lidt mærkelig. Siden i torsdags har de frivillige arbejdet natten igennem og har tænkt sig at fortsætte. Frisk vind over det sydøstlige Frankrig kan nemlig sprede gløder og få det tørre område til at blusse op i brand. Men sammenholdet mellem de frivillige og folkene i kommunens små byer er stærkt, siger hver morgen. Jeg bevarer altid håbet, siger han.
0: Og i morges der vågnede folk så op til meldingen om, at brandene er stoppet med at brede sig. Og så over til dig, det er vejrvært Anders Brandt. I flere dage der har branden jo altså hærget indtil i nat. Hvad er udsigterne så for, at de positive meldinger om brandslukningen kan fortsætte?
12: Jeg må bare så sætte ud som om, at det er sådan en ganske kortvarig affære. Det har regnet lidt i natten nemlig, men lige nu er det tørt, og så blæser det faktisk lige nu i den sydlige del af Frankrig. Det er tramontanevinden, som den hedder, mellem Pyrenæerne og Massif Central, og så er der Mistralen, som blæser fra nord ud gennem Rhondalen. Og så i morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme, og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Og det er jo så den fjerde hedebølge i år i Frankrig. Hvor usædvanligt er det?
12: At der er hedebølge lige nu, er ikke specielt usædvanligt, men det meget usædvanligt, det er, at man havde en allerede i maj måned, en kraftig hedebølge, og så en langvarig en i juni. Der er sikkert rigtig mange, der kan huske den. Vi fik også sådan lige et skud af den op med 37 grader her i Danmark, og så var der en i, her i indeværende måned, og så er der nu en til på vej. Og det er som sagt ganske normalt lige nu. Canicule kalder de hedebølge, der henviser til hundedagene, som vi faktisk er midt i lige nu.
0: Og sådan lød det altså her fra Anders Brandt omkring, hvordan vejret bliver i Frankrig i den kommende tid, og hvorfor det hele det har været så slemt dernede. Anders Brandt vender vi tilbage til om lidt, når vi skal have en dansk vejrudsigt. Men først så skal vi til skimmelsvamp. Dårlig ventilation og andre kummerlige forhold, der tidligere har været virkelighed for dem, der er på Danmarks kaserner. Det skal være slut nu, når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt. Her kommer en stor del af dem nemlig til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye kasernebygninger landet over. Selv pavillonerne er en klar forbedring i forhold til de gamle kaserner, lyder det fra militærkonsulent ved trænregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
13: De var nedslidte, utidssvarende, må man sige. Vi lever i 2026. Vi er nødt til at kigge os selv i spejlet og så se, kan vi gøre det bedre, og det gør vi nu.
0: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Og i mellemtiden er pavillonerne en god løsning, det mener oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtprogram.
3: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
0: Og så er vi dig med, Emil Prehn. Du er journalist her i DR, og du er så taget ud til Jyske Dragonregiment i Holstebro. Der er et af de steder, der har fået nye pavillonboligforhold. Hvad kan de værnepligtige så se frem til?
14: Jamen altså først, når man lige tænker ordet pavillon, så tænker man måske sådan noget småprimitivt, der står ude i haven. Det vil jeg sige, det er det ikke her. Det virker mere som sådan noget gedint byggeri et eller andet sted, som sagtens måske kunne være mere end en blot midlertid.
0: Ja, det kan da godt være, at de her pavilloner var så gode, at det ikke nødvendigvis behøvede bare at være midlertidige bygninger. Men jeg tror måske, at linjen var midlertidig til Emil Prehn. Er du tilbage igen, Emil Prehn?
14: Ja, jeg ved ikke, om kan I høre mig nu?
0: Ja, det kan vi da.
14: Ja, det kan jeg super. Jeg ved ikke, hvor meget man fik med, men jeg står inde på en af de her fire personers senge, hvor man tidligere har boet 10 på de forskellige stuer. Søren Damgaard Møller, du er oberst på kasernen her. Hvorfor har det været nødvendigt at smække de her midlertidige pavilloner op til de værnepligtige?
15: Jamen, det har det været, fordi at de indkvarteringsstuer, vi har til dem i dag, altså inden vi kan tage det her i brug, de er fra 1953. Det er timandsstuer, og de er ret fyldt med skimmelsvamp, og vi går og bøvler en del med at få renoveret hele tiden de her stuer for skimmelsvamp.
14: Og her står det jo skærende kontrast, duften af ny maling til den her skimmelsvamp. Netop når man skal være i værnepligten i 11 måneder, som dem, der starter nu her, skal. Hvorfor er det så særligt vigtigt, at det er mere ordentlige forhold, de rykker ind i?
15: Jamen, når man skal være her i 11 måneder kontra de tidligere 4 måneder, så tror vi på, at hvis vi får skabt nogle ordentlige rammer og vilkår rundt omkring soldaterne, jamen, så får de også en større lyst til at blive her.
14: Så en fastholdelse i det også?
15: Ja, klar en fastholdelse i det også.
14: Og I bliver helt klar til det store en på mandag?
15: Ja, det bliver vi klar på mandag.
0: Og her bryder vi så Emil Prehn af, for vi skal også have plads til en vejrudsigt. Vi skal tilbage til dig, Anders Brandt.
12: Ja, og her med en lidt kølig og frisk dansk vejrudsigt med drivende skyer, med lidt sol af og til, og så måske en enkelt lokal byge. Temperaturerne de når ikke meget over 16-19 grader køligst ude langs med vestkysten, og så bliver det altså også en blæsende dag med jævn til hård vind fra vest og nordvest og i Nordjylland, og i den nordlige Kattegat endda helt op til cooling.
0: Det var Radioavisen styret af Sara Wiese.
16: Du lytter til P4.

0: Langley. Her var det Bihø.
1: Velkommen til P4 Play. P4 Play. Med Sofie Bobby Koni.
0: Glædelig mandag. Velkommen indenfor her til et par timers P4 Play. Jeg har masser af musik på programmet til dig selvfølgelig. Vi skal høre ny musik fra hende, som skabte fænomenet Brad Summer i 2024. Charlie XCX er aktuel med en ny plade og en ny single. Selvfølgelig, den skal vi lytte til lidt senere her i dagens program. Så skal vi også høre ny musik fra Morgan Wallen. Vi skal have taget hul på ugens album og have et lyt på ugens hit tip, som vi også selvfølgelig afslører, hvad er i dag. Og så er det altså også tid til at tage hul på en ny hitlisten retro. Der er vi tilbage i 2012. Det hele er i næste time. Vi kigger på den retro hitliste. Lige om lidt, altså ny musik fra Morgan Wallen. Velkommen til.

Morgan Wallen er en af de helt store amerikanske pop-country-artister. Han ligger rigtig højt på country-hitlisten, han ligger rigtig højt på pop-hitlisten. Så det der med at merge country og pop, det kan man med andre ord sige, han gør rimelig godt. I'm the Problem hedder hans album, han udsendte sidste år, og et af de store hits fra den er den, vi lige fik en lille snas af her, nemlig Love Somebody. Nu er Morgan Wallen så aktuel med en ny single, en single, som fans har ventet længe på. Og det er allerede en sang, som er blevet meget, meget populær. Selvom den udkom bare i fredags, så har den lige her over weekenden altså været meget benyttet og nærmest gået viralt på sociale medier. Den skal vi lytte til nu. Den hedder Been

0: Ny single fra Morgan Wallen, Been By Now hedder den. Vi skal lige runde regionale nyheder her, 12.30, mere play selvfølgelig på den anden side. Og frem til regionalt nyt knægt, her får du vilde svaner.
1: Du

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Kitesurfing skader fuglelivet i farvandet omkring Altså og Land, og derfor bør vandsporten helt forbydes. Det mener i hvert fald bestyrelsesmedlem i Dansk Ontologisk Forening Sønderborg, Bjarne Nielsen. For ifølge Bjarne Nielsen, så bliver fuglene skræmt væk, når kitesurferne suser forbi på et bræt, der drives frem at drage i luften. Og derfor vil han nu gå i dialog med kitesurferne og kommunen for at arbejde for at få sporten forbudt i området.
2: Ja, vi håber, at vi finder en løsning, som tager hensyn til nogle tusind fugles overlevelse, i stedet for til måske 5-10 kitesurfers fornøjelser. Det synes jeg må være rimeligt. Alle andre steder ude i naturen, der skal vi tage hensyn til naturen. Hvorfor skal vi ikke gøre det på vandet også?
1: Næstformand for Sønderborg Kitesurfforening, Søren Stasiak, mener ikke, at deres sport skræmmer fuglene væk, så derfor vil det jo have meget, hvis deres sport bliver forbudt omkring Als.
3: Alternativt vil være at køre til Rømø, og så er der jo selvfølgelig lidt op i Ringkøbing Fjord også, men det er jo langt at køre. Det vil jo gøre, at jeg i værste fald ikke kommer ud den dag, og i næst værste fald skulle bruge måske en time eller to ekstra transport, så det er en rigtig skidt ting for os.
1: Dansk Ornitologisk Forening og Sønderborg Kitesurfing Forening skal nu mødes med Sønderborg Kommune for at finde ud af, hvordan man finder den bedste løsning for både fugle og surfere. Til midnat får mere end 84.000 ansøgere svar på, om de er kommet ind på deres ønskede videregående uddannelse. For nogen der bliver det en glad dag, mens andre må sande, at svaret er skuffende. Og derfor sidder der folk klar til at hjælpe dem, som har fået et ansvar end forventet. Hos Studievalg Danmarks Center i Sydland, der står flere rådgiver klar på telefonen, fortæller centerleder Per Krabbe Mølgaard. Hvad i dag? Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 graders varme, og så får vi en let til frisk vind, der kommer fra nordvest og vest. Og ved kysterne hedder det stedvis op til en hård vind.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

0: Hun hedder Lola Young, her var det From Here. Den næste halvanden times tid her i P4 Play byder på masser af musik. Vi skal have ny musik fra Charlie XCX, hende der lavede 2024 til en Brad Summer. Så skal vi have taget hul på ugens tip, og lige om lidt, ja, der tager vi hul på denne uges album. Men husk at hænge på, fordi i næste time, der skal vi altså have musik fra retrohitlisten. Jeg sætter i gang i en ny retrohitliste, den er fra uge 30, 2012. Og jeg kan godt afsløre, at der var altså en lille smule basarm på hitlisten dengang.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: De har gjort det før, Mumle og Svea S lavede en duet, og nu har de gjort det igen her på den her næstbedste løsning.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Man tror næsten, det er løgn, men det er det altså ikke. The Rolling Stones har udsendt et nyt album. Det legendariske rockband står ikke stille, selvom de er godt oppe i alderen, Jagger Richards og Woods. De har altså udsendt deres 25. eller 27. album, alt efter hvilket land man tæller fra. Uanset hvordan du tæller, så hedder det nye album Foreign Tongues, og det har altså fået vanvittige store roser med fra anmelderne, og det forstår jeg godt. Jeg har også lyttet på albumet. Det er et skønt album, især hvis man godt kan lide god gammel Rolling Stones rock and roll. Vi skal dykke ned i albumet i P4 Play i den her uge, og der er altså masser af godt at dykke ned i. De har også fine gæster med, som for eksempel Paul McCartney og også Robert Smith fra The Cure. De har også lavet en coverversion af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Så der er altså som sagt masser af guld at dykke ned i. I dag der dykker vi ned i åbningsnummeret på albumet. Et nummer, som har fået både lidt kritik, men mest ros. Lidt kritik for at være lidt for poppet i lyden på omkvædet, men rigtig meget ros for at lyde rigtig rock and roll og støvet og godt og gammeldags, ja, Rolling Stones-agtigt. Og jeg kan jo personligt godt lide den der lidt poppet lyd, der er i omkvædet, men det er jo en smagssag, og det er jo det, det er med musik. Det er så fantastisk, at der er lidt for enhver smag. Nu skal vi lytte til The Rolling Stones' Rough and Twisted. Yeah!

Rough and Twisted her fra The Rolling Stones. Så fik du lige lidt guitar solo her til din mandag eftermiddag. Det var fra albumet Foreign Tongues, som er ugens album i P4 Play i den her uge, så vi dykker ned i det igen i morgen her i programmet.

0: på P8 live i DR Lyd.
1: Let's go.

0: on time.
1: MGK og Wiz Khalifa her på Girl Next Door.
2: P4 Play. Ugens hit-tip.
1: Den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i den her uge, kommer fra den amerikanske singer-songwriter Liam Bridges. Jeg spillede faktisk sangen i sidste uge her i P4 Play. Det er en ny single, han har udsendt. Og jeg må bare sige, at jeg har haft den på hjernen lige siden. Jeg synes, man bliver i fantastisk humør af den. Uanset om der er en lille smule gråt udenfor, eller om solen står højt på himlen, så passer den perfekt. Liam Bridges er jo kendt for den her retro-lyd, den her lyd af soul og funk fra 60'erne, og så bare pakket ind i en nutidspakke. Han er aktuel med et nyt album meget snart. Happiness Anytime hedder albumet, meget passende. Og den sang, vi altså kommer til at høre hver dag i P4 Play, ugens hit-tip, er den, der hedder Light the Way.

Ugens hit-tip fra Leon Bridges, den her hedder Light of the Way, altså den sang, vi kommer til at høre allermest i programmet i denne her uge. Vi skal lige runde en radioavis her klokken 13, og så er der mere play på den anden side selvfølgelig. Frem til radioavisen skal vi have musik fra Turbo Weekend. De er tilbage og laver jo musik på dansk i den her omgang.

0: En 19-årig mand er ved et grundlovsforhør i retten i Holstebro, fængslet i 4 uger. Han er under anklage for at have forårsaget en dødsulykke nord for Holstebro, hvor et ægtepar blev dræbt, da deres bil blev påkørt af en anden bil. Manden er sigtet for uagtsomt manddrab og for særlig hensynsløs kørsel. Vidner har forklaret, at han kørte op mod 200 km i timen. Den 19-årige ligger lige nu på intensiv på Aarhus Universitets Hospital med flere brud. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige nu afdøde og formodede gerningsmand Abdul Balu fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. Og det bliver også taget op politisk, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
1: Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden, at man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen.
0: Angrebet i Berlin vil ifølge direktør i tænketanken Europa Lykke Friis få immigrationspolitik til at overhale de emner, der ellers normalt optager tyskerne, nemlig økonomi, pension og sundhed.
2: Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland den kommende tid.
0: I aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet foran triumfbuen i Paris, da den danske rytter Mads Petersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour. Det er første gang, at en dansker kan gøre det. Han har nu vundet pointkonkurrencen i alle af cykelsportens 3 Grand Tour, altså det vil sige Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta España. Og i Tølløse, hvor Mads Petersen er vokset op, ja, der er Jan Berntsen stolt.
3: Han er jo også verdensmester, ikke også? Og ja, men jeg bliver meget stolt over ham. Det er helt sikkert.
0: Og det siger meget om Mads Petersen, at han kan skrive historie som første dansker i grønt og sejre i cykelsportens allerstørste løb, siger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
4: Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes i år, pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Petersen rent faktisk kunne gå ud og nærmest redefinere den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er virkelig måden, Mads Petersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
0: Sol og enkelte byer og let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. I eftermiddag kan der mange steder komme kraftige vindstød mellem 15 og 19 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Især over Bob Sinclair her på I Can't Wait.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og inden klokken slår 14, har du fået en ny single fra Charlie XCX, hende der lavede 2024-sommeren til en Brad-sommer, da hun udsendte sit storroste album, der hed Brad. Det var det her limegrønne. Du kan sikkert huske det. Og nu er der altså nyt fra hende, og jeg kan godt afsløre så meget, at hun har skiftet stil. Men lad os lytte på det sammen om en halv times tid, godt og vel. Vi skal nemlig en hel del andet. Vi skal have nogle af de sange, der summer af sommer, og så skal vi have taget hul på denne uges retrohitliste. Og der er vi altså tilbage i uge 31 i 2012. Og lad os da bare gå til det. Vi tager første lyt lige om et øjeblik.

0: Han har faktisk lige lavet et nyt track sammen med YouTube, Martin Garrix. Her fik du ham på Repeat It.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Jeg har fundet en retro-hitliste frem fra uge 30 2012, altså præcis samme tidspunkt, som vi er i lige nu. Bare i 2012, og det er en top 20 herhjemme fra Danmark. Og lad os da bare kaste os ud i det. På 20. pladsen, der finder vi Alexander Brown, den her danske DJ og producer, som er kendt for en hel del samarbejder med blandt andet Morten Hampenberg. Sammen har de lavet det store hit Skub til taget, men i 2012, på det her tidspunkt, der var det altså Alexander Brown selv, der lå på 20. pladsen med sangen Tættere på. Så på 19. pladsen finder vi Marina and the Diamonds med den sang, der hedder Prima Madonna, så gør vi et stop her på 18. pladsen, fordi der finder vi så en brasiliansk artist, og det er jo ikke så tit, at vi har brasilianske sange på hitlisten herhjemme i Danmark, men det havde vi altså i 2012, og ikke kun os, det havde nærmest hele verden, fordi den brasilianske artist Michel Delor, han lå på en 18. plads, og der havde han altså været meget højere op i løbet af året, og også faktisk helt tilbage i 2011, hvor den udkom, den her sang. Det er nemlig sangen, der hedder Ai Seu Te Pergo, som vi skal høre på 18. pladsen. Nossa, nossa.

Michel Tello her med I See You Chepergo, en sang, som altså lå på førstepladsen i Østrig, Belgien, Brasilien, Bulgarien. Den lå på førstepladsen i Tjekkiet, i Colombia, i Frankrig, i Tyskland. I Danmark, der nåede den altså kun op på andenpladsen, men i 2012 U30, der var den røget lidt ned ad listen, der havde vi hørt den rigtig meget. Den lå altså på 18. pladsen i U30 i 2012, og vi kigger nærmere på retrohitlisten lidt senere i dagens program. Nu er det Teddy Swims' Break Up in Reverse.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her løber sommeren, der skal vi lytte til noget af alt det.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og vi skal altså rulle tiden lidt tilbage. Vi skal tilbage til 90'erne. Det er ligesom om, at der var rigtig mange sommersange, der blev udsendt i den periode. I hvert fald af de sange, som man synes får en til at tænke på solen, der skinner, og en lille drink i hånden, eller hvad ved jeg, hvad du end forbinder med sommer. Og lige om lidt, der skal vi høre en Eurodance-sang. En sang fra den tyske Eurodance-gruppe Mr. President. De hittede nemlig stort med Coco Jumbo. Men først skal vi have lidt eksotiske toner sammen med Enrique Iglesias Bailamos.

Hun hedder Charlotte Cardin, og ligesom en anden stor kanadisk sangerinde, så taler hun både fransk og engelsk. Jeg tænker selvfølgelig på Celine Dion. Her fik vi altså Charlotte Cardin med The Way We Touch. Lige om lidt, der er der altså ny musik til dig fra Charlie XCX. Vi lytter lige til Harry Styles først med den her, der hedder Dance.

Var du en af dem, der havde dig en bright summer i 2024, så ved du også, at vi lige fik en lille snas af 360-singlen fra albummet fra Charlie XCX. Hun var med til at skabe det her kæmpe Brad Summer-fænomen, nærmest helt uden hun selv vidste, men du kan helt sikkert genkende den her limegrønne plade, hun udsendte, og som jo var til stor debat, og som rigtig mange talte om, også etablerede nyhedsmedier, hvor op at vende fænomenet, kan jeg huske for eksempel et afsnit Genstart. Nu er Charlie XCX tilbage med et nyt album, og da hun har vendt bøtten fuldstændig på hovedet, hun er gået meget mere roligt til værks, hun er gået sort-hvid til værks, der er masser af guitar, og den sort-hvide del kan man altså også, det er sådan meget i forhold til albummet og looket, så fra limegrøn til sort-hvid. Indimellem de her to albums har Charlie XCX faktisk haft det rimelig travlt, fordi hun har også lavet hele soundtracket til storfilmen Wuthering Heights. Nu er hun altså aktuel med et nyt album, Music Fashion Film hedder albumet, og vi skal lytte til singlen fra albumet, den der hedder Camera.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: nyeste single fra britiske Jungle. Den her, den hedder Someday Somewhere.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi har som sagt i denne uge kig på en retro-hitliste. Den er fra uge 30, altså den uge, vi er i lige nu her i 2026. Vi kigger bare tilbage på hitlisten i 2012. Og for lidt siden hørte vi altså på 18. pladsen Michel Tello med I Say Te Pergo. Og så kryver vi lidt deropad. På 17. pladsen finder vi Owl City og Carly Rae Jepsen med Good Time. På 16. pladsen Chris Brown med Don't Wake Me Up. På 15. pladsen Florida med Whistle. 14. pladsen Maroon 5 og Payphone. 13. pladsen Outlandish med Warrior Warrior. Og så gør vi stop her på 12. pladsen. For der finder vi den allerstørste stjerne, Barbados nogensinde har haft. Hun hedder Rihanna. Og i 2011, der udsendte hun sit 6. studiealbum. Et album, der hedder Talk That Talk med sange som for eksempel Drunk in Love og også We Found Love, som var sammen med Calvin Harris. Men nu er vi jo altså lidt fremme, længere fremme i tiden end 2011. Vi er nemlig nået til sommeren 2012, og der var det en anden sang fra albummet, som hittede stort. Det var nemlig den sang, der hedder Where Have

Robin her fra Rihanna på 12. pladsen på vores retro hitliste fra uge 31 2012. Jeg kryber længere og længere op ad listen i løbet af ugen, så vi kigger selvfølgelig på den her liste igen i morgen lige her i P4 Play.

Bruno Mars her, On My Soul. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og igen i morgen kan vi lyttes ved lige her på P4 12 15 til 14. Om lidt er der Hot med Mikkel Bagger, og så er der altså også poptur med Christine Milton efter det, så der er altså masser af musik til dig hele dagen her på P4. Du får en radioavis her klokken 14, og frem til den er der musik fra Beyoncé, Morning Dew.

0: En mand er anholdt i Paris efter et knivangreb på tre kvinder, oplyser indenrigsminister Laurent Nunez til Reuters. Manden har angrebet tre kvinder med to køkkenknive, oplyser han. Angrebet fandt sted ved Porte de Clichy i den nordlige del af den franske hovedstad, skriver Reuters. To af de tre kvinder er kommet alvorligt til skade. Alle tre er på hospitalet. Ministeren siger, at manden blev tilbageholdt af en politibetjent, der havde fri. Flere end 350.000 er blevet evakueret fra deres hjem i Frankrig og i Spanien efter de voldsomme naturbrande. I Frankrig er det sydvestlige område nær byen Bordeaux særlig hårdt ramt. Her kæmper den frivillige RV Hermon sammen med brandvæsenet mod naturbrandene. Brandene er blevet uhyre store og bliver spredt i alle retninger af vinden. Hvis vi skal forhindre, at hele skoven brænder ned, så må vi hjælpe brandmændene, for der er ikke brandfolk nok, siger han. Og man kæmper mod tiden, for årets fjerde hedebølge er på vej, fortæller DR's værvært Anders Brandt.
1: I morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme, og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har i dag indkaldt regeringen til et krisemøde om de mange naturbrande, landet kæmper med lige nu. Og den spanske indenrigsminister siger, at de kommende 2 dage bliver afgørende for indsatsen med at få kontrol over naturbrandene i Spanien. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke mere medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forbundsperson Jens Peter Hansen.
2: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
0: Og Cyklistforbundet foreslår så også, at hastighedsbegrænsningen i byerne sættes til 30 km i timen. De cyklister, vi har mødt i København, synes nu ikke, det er en god idé.
3: Jeg vil da være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
4: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg i virkeligheden.
5: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
0: Lød det fra Luna Vassini, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Nogen sol, enkelte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4. Det her er Hot på P4.

0: Det her, det var Aloe Black, og det nummer, der hedder I Need a Dollar.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Ja, det kan godt være, at Tour de France også er slut, ligesom VM jo sluttede for en uge siden. Men hot er altså stadigvæk i din radio her ugen ud. Så velkommen til, og tak til alle jer, som lytter med og sender mig sms'er, ikke mindst med gode forslag til dyre sange. Nogle af dem skal vi selvfølgelig nok komme forbi i løbet af dagens udsendelse. Men lad os komme i gang med lidt musik. Her er en Mille sammen med Uro på et nummer, der hedder Drømmefanger. Velkommen til Hot.

Det føles en lille smule overflødet, men for en god ordens skyld, og fordi jeg er sådan et ordentligt menneske, så var det her jo altså Thomas Helmi med "Det er mig, der står herude og banker på". Det er måske ikke decideret banket på, men det er i hvert fald væltet ind med sms'er her i Hot i løbet af sommerferien. Og det har det jo, fordi jeg har spurgt jer, hvad en god sang med en dyrereference kunne være. Og vi har været forbi rigtig mange gode sange, rigtig mange gode og sjove sange, bliver jeg nødt til at sige. Der er mange, som jeg havde glemt. Og det er jo så derfor, det er så skønt at være et par hundrede tusind i andre, i stedet for bare denne ene. Og vi har været forbi mange dyr, men jeg synes, der er et dyr, vi lidt har overset. Vi har selvfølgelig været forbi hundene, vi har været forbi kattene, vi har været forbi hvalerne, vi har været forbi insekter. Men der er alligevel sådan en af menneskets bedste venner, som jeg ikke rigtig synes, vi har honoreret nu. Så lad os lige tage en sms, som kom forleden, hvor der står: "Hvad med Katy Perry og Dark Horse?"

En af de mange dyre sms'er, der altså er væltet ind her i løbet af sommerferien. Ja, den bød altså på Katy Perry og det her nummer, der hedder Dark Horse. Men jeg er ikke helt sikker på, at vi er færdige med hestesange endnu. Selvom jeg ikke føler, at der er så mange, som man måske ellers skulle tro, så er der dog en sang, som står rigtig, rigtig meget frem. I hvert fald i min egen hukommelse. Jeg må indrømme, at jeg først støder på den i 87. Jeg er jo selv barn af 70'erne, så på det her tidspunkt, der er det danske D.A.D., altså som i øvrigt hed Disney After Dark på det her tidspunkt, som laver A Horse With No Name. Det gør de i forbindelse med det album, der hedder Draws A Circle. Men jeg synes altså, at vi skal tage fat i originalen, fordi den er altså bare lige en tand bedre, og det er jo også en sang, som der er kommet rigtig mange bud på. Så her er de altså tilbage i 1971. Gruppen kalder sig for America, og det her, det er A Horse.

Hvis jeg siger til dig, at den her sang, den er 55 år gammel, ja, så synes jeg altså, at den holder så rigtig godt, holder sig ung endnu. Ikke? Det var et bud, et af mange bud, som er kommet på sms'en, nemlig America og A Horse With No Name. Her er Jonah Blacksmith.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet
1: til at sidde der.
2: Altså, det er bare en vild ungdom.
1: Magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er på.

Be There, sang altså Jess Glynn her i Hot på P4. Og nu tænker jeg, at vi tager lige stemningen op en notch. Altså, lige lægger lidt på, lige giver den lidt mere gas, om man vil. På en indspilning, som nærmest lyder, som om den er foregået live, der får du her Baby, I'm a

Prince and the Revolution og Baby I'm a Star. Og så skifter vi spor igen. Og men vi bliver i USA, men det her, det er lidt mere country, end det er sådan det sted funket. Det er stadig rigtig godt. Det er Kacey Musgraves og Jarice Bell. It's been

Kacey Musgraves og hendes Dry Spell. Nu nævnte jeg lige før, at det måske ikke var så funket, som Prince var. Det er der måske ikke ret mange, der er. Men der er dog nogen, som har gjort et rigtig godt forsøg på at være mindst lige så funket. Blandt andet Jamiroquai her med Cosmic Girl.

Tame Impala og Dracula, som altså er et kæmpe stort hit lige nu, kæmpe hot, kunne man meget passende sige. Det her, det var nemlig Dracula. På den hjemlige bane, der er Rasmus Seebach også tilbage med endnu et hit. Her sammen med Søn, der får du Spiker. Så

0: mening.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drinkbrunier klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
3: Det her er Hot, hot. På P4. I feel by the wayside, like everyone else.

go. Han har lidt en forpin stemme, men måske lige i det her tilfælde, der synes jeg, at det giver rigtig god mening. Sangen hed Before You Go og var fuld af smerte. Helt så smertefuld er det ikke for mig, fordi jeg tillader mig at sige på genhør. Jeg er nemlig tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 14. Om lidt så er der Radioavis. Efter Radioavisen, så sidder Christine Milton klar til at give dig poptur. Og allerførst, så er jeg klar til at give dig den her, nemlig The Minds of 99, og du blev til en hvid fugl. God eftermiddag.

0: Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige, nu afdøde, formodet gerningsmand fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. I maj blev han idømt 1 år og 10 måneders fængsel for at have planlagt et voldeligt angreb, der skulle skade den tyske stat, men dommen blev gjort betinget. Flere tyske partier har kritiseret regeringens kurs over for mistænkte terrorister og islamister. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser af sagen.
1: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Men det er helt sikkert, vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb på vores frihed, værdier og samfund, lød det fra Merz. En 18-årig mand, der er sigtet for trafikdrab, er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi. Den 18-årige var fører af en personbil, der i aftes var involveret i en trafikulykke, hvor en 44-årig motorcyklist døde. Den 18-årige erkendte ikke at have overholdt en vigepligt. Han nægtede sig ellers skyldig, men han har ikke kæret varetægtsfængslingen. Og søndagen kostede flere liv på vejene. I Holstebro er en 19-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet, sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel og for særlig hensynsløs kørsel. Han sættes i forbindelse med et trafikdrab nord for Holstebro i går, hvor et ægtepar omkom, da deres bil blev torpederet af den 19-åriges bil. Den 19-årige var ikke til stede ved retsmødet, fordi han bliver behandlet på hospitalet for sine skader. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen. Når 1600 unge om en uge begynder den nye 11 måneder lange værnepligt, så kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Det gælder blandt andet de 70 værnepligtige, der på mandag møder op hos Jyske Dragonregiment i Holstebro. Det fortæller regimentschef for oberst Søren Damgaard Møller.
2: De indkvarteringsfaciliteter, vi har til vores værnepligtige i dag, de er fra 1953. Det er 10-mandsstuer, og de er godt fyldt op med skimmelsvamp også. Så vi har behov for noget nyt, og indtil det står klar med udgangen af næste år, der har vi behov for at have noget midlertidigt indkvartering.
0: Og nu hvor værnepligten varer 11 måneder, er det blevet mere presserende at kunne tilbyde ordentlige forhold, siger han.
2: Det, at vi skaber nogle gode rammer og vilkår for vores værnepligtige, skulle også gerne gøre, at de bliver mere motiveret for at i virkeligheden skrive en kontrakt til os, med os bagefter, således at vi kan få dem over i vores professionelle styrker.
0: Sol og enkelte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Poptur på P4
1: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
2: Der er nemlig ren optur og poptur her på P4 denne mandag eftermiddag, hvor vi altså lægger ud med den første omgang sommerpoptur i denne uge, hvor jeg er med dig mandag til fredag hver eneste eftermiddag. Vi skal nå masser af fantastisk musik, og lige om et øjeblik, så skal vi have fat i dagens hedebølgesang, men her er det først Veronica Maggio med Jeg Kommer. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Veronica Macho var det her med Jeg Kommer. Og vi er jo altså i fuld gang med sommerpoptur her på P4, hvor der vil være forskellige temaer lagt ind i løbet af de næste 3 timer. Og dagens første tema, det bliver et vaskeægte sommertema. Og selvom der måske ikke lige frem er 40 grader udenfor lige nu, så skal vi altså have dagens hede bølgesang, som er ingen ringere end Shaggy her på Bombastic.
1: Mr. Bombastic! We are the bombastic, romantic, fantastic lover.

brandvarm midt-90'er hit her fra Shaggy Bombastic. Og vi skal køles ned lidt senere, det skal vi med dagens køleelement. Det kommer til at handle om kolde hjerter. Det er lidt senere. Nu skal du først få Darlin her på

0: bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Det var Blæst med Elsker dig så meget. Nu skal vi have fat i en sang, der blev til efter, at en ung, fremadstormende og modig producer hev fat i ærmet på et modent, erfarent og heldigvis også ret omstillingsparat orkester og fortalte dem, at de vist godt kunne bruge lidt ny og frisk lyd. Det viste sig at være en rigtig god idé for begge parter. Der kom nemlig et kæmpe hit ud af samarbejdet. Det er Thomas Troelsen, der tog fat i TV2 i sin tid, og altså fik smækket det her monsterhit sammen. Du kan få hele historien bag i podcasten Splittede til Atomer, som du blandt andet finder inde i DR Lyd. TV2 skal du få her med de første kærlighed.

Future, altså en af de sange, du kan blive meget klogere på i podcasten Splittet til Atomer. Det var TV2 med de første kærester på morgenen. Nu skal vi have fat i Taylor Swift. Hende skal vi få med I Knew It, I Knew It.

Taylor Swift på I Knew It, I Knew It, I Knew It. Nu er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken nærmer sig 15.30, men der er altså meget mere poptur på den anden side af dem, med musik fra blandt andre Alice Merton, Søren Torbegård Lund, Rosa og Bruno Mars. Og så skal vi altså også lige nå Christine.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Weekendens terrorangreb i Berlin kan risikere at koste danske foreninger flere penge til terrorsikring. Det mener Daniel Stavgaard fra Venstre, der er formand for Kultur, Handel og Turismeudvalget i Sønderborg Kommune.
2: Vi ser jo hver gang, der har været terroranslag, at så stiger de krav, der kommer til terrorsikring til de arrangementer, vi har. Både dem, som kommunen har, men også dem, som de frivillige foreninger har. Og det bliver dyrere og dyrere for dem at kunne afvikle deres arrangementer.
1: Det har formand Claus Nielsen blandt andet oplevet i Skovby Landsbylav, hvor de hvert år arrangerer Skovby by Night med godt 7.000 besøgende per dag.
3: Vi er gået på 3 år fra 0 til 30.000.
1: Og derfor skal Sønderborg Kommune til at overveje, hvordan de kan hjælpe de små foreninger med terrorsikring, mener Daniel Stavgaard fra Venstre.
2: Den eneste løsning, vi har, det er sådan set, at vi finder nogle penge i de kommende budgetforhandlinger, så vi har en pulje, hvor vi kan hjælpe foreningerne med at dække nogle af de udgifter, der er til terrorsikring.
1: Og om der er penge til den slags i kommunekassen, finder Kultur, Handel og Turismeudvalget ud af på deres førstkommende møde i august. En 18-årig mand, der påkørte i går og dræbte en 44-årig kvindelig motorcyklist i Kruså, blev i dag varetægtsfængslet ved retten i Sønderborg i 4 uger. Han er sigtet for uagtsom manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Politiet har nemlig den 18-årige mistænkt for at have kørt i påvirket tilstand, og det betyder en højere straframme, siger anklagefuldmægtig ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Lisa Pelgrøm.
4: Den vil ligge på 10 år, op til 10 år.
1: Og den 18-årige erkender at have ført bilen, men nægter, at han var påvirket. Både anklager og forsvar afventer derfor nu resultaterne af politiets blodprøver. Og eftermiddagsvejret står på sol i ansigtet og regn i nakken, eller som meteorologerne siger, lidt eller nogen sol samt enkelte byer. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader. Det var nyhederne fra Syd- og Sønderjylland i studiet Henrik Kjeldberg.
5: Det her er Poptur på P4.
6: Poptur med Christine Milton.

være med dig hele vejen frem til klokken 18. Vi skal have dagens køleelement om et øjeblik, om kolde, kolde hjerter. Men først, Alice Merton her på No Roots.

fra Alice Merton. Det er jo altså en særlig sommerudgave af Poptur, du lytter til. Jeg er med dig hver eneste eftermiddag hele den her uge. Og i løbet af de 3 timer, jeg er med dig, der skal vi altså dykke ned i forskellige temaer. Vi har haft dagens hedebølgesang. Det blev meget hot tidligere med Shaggy. Og nu skal vi altså køles ned med dagens køleelement med en sang, der er helt vidunderlig smuk. En sang om iskolde hjerter herfra Danser med Drenge.

Dagens køleelement fik du altså her fra Danser med Drenge på allerfineste 90'er vis. Det var Kolde Hjerter. Og lige her, der er det Rosa med Min Ven. Det er ikke

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det var Bruno Mars med I Just Might. Charlie XCX, hun blev spurgt af instruktøren til filmen Wuthering Heights, der kom i år, Emerald Fennell, om hun havde lyst til at lave et nummer til filmen. Det havde Charlie XCX i den grad så meget, at hun selv kom tilbage efter at have været sindssygt inspireret og spurgte, om ikke hun skulle lave et helt soundtrack til filmen i stedet. Det var sådan, det blev, og du skal få en af de fine sange fra soundtracket her, Chains of Love.

Carlisle her på Heaven is a Place on Earth. Og så er det ved at være tid til en radioavis om et øjeblik klokken 16. Men efter den, der er der meget mere poptur og blandt andet dagens copycat. Vi skal have fat i et virkelig fint covernummer. En sang, som gik hen og blev et kæmpe kvindeanthem i sin nye udgave. Det er altså efter radioavisen, og op til den, der får du Maisie Peters her på My Regards.

0: I Tyskland får myndighederne kritik efter, at en mand i bil kørte ind i en menneskemængde ved en Pride-fest i Berlin i weekenden. En person blev dræbt og 29 såret. Det er siden kommet frem, at den formodede gerningsmand var tidligere dømt og havde relation til det islamistiske miljø i Berlin. Det får blandt andre politikere og sikkerhedseksperter til at spørge, hvorfor han var på fri fod og ikke under politiovervågning, og hvorfor myndighederne ikke forhindrede angrebet. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, men han lovede, at der skal ske noget.
1: Es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb mod vores frihed, værdier og samfund, lød det fra Merz. Joshua Hollingdale, du er med os fra Berlin. Hvordan forholdt han sig ellers til kritikken?
2: Han sagde, kansleren, at man skal granske det her retslige forløb helt i dybden. Det var jo sådan, at denne her formodede gerningsmand var dømt. Han blev dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge et voldeligt angreb. Men man udskød så beslutningen, om hans fængselsdom skulle være betinget med et halvt år. Og det skal granskes, siger kansleren. Og så lover han at få sin indenrigsminister til at kigge på, om man kan begrænse bevægelsesfriheden for potentielle trusler som den her formodede gerningsmand.
0: Du har været i Berlin siden angrebet. Hvordan forholder de berlinere, du taler med, sig til, at den formodede gerningsmand var kendt?
2: De er meget harme, de reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående over for, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføre, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
0: En 19-årig mand blev i dag varetægtsfængslet i 4 uger, efter at han i går nord for Holstebro i høj fart kørte ind i en anden bil. En ulykke, der kostede et ægtepar livet. Under grundlovsforhøret viste man blandt andet videooptagelser af ulykken, fortæller vores reporter Lars Fjord.
3: I retten kom det frem fra flere vidner og dashcam-optagelser, at den sigtede kørte særdeles hensynsløst op til ulykken. Man ser ham passere en bil med op mod måske 200 km i timen, og ved motorvejens afslutning fortsætter han over for rødt, og ved det næste lyskryds, der er det så, at det går galt, og han brager op bag i ægteparret.
0: Den unge mand er nu sigtet for uagtsomt manddrab, for særlig hensynsløs kørsel og spirituskørsel. På det seneste har der været flere sager om trafikdrab, hvor unge menes at sidde bag rattet. I går blev en motorcyklist dræbt, ramt af en bil. Her er en 18-årig sigtet, og i sidste uge blev en 19-årig på et skateboard kørt ned og dræbt. Her er en anden 18-årig sigtet. På gaden i Holstebro er flere rystet over sagen fra i går.
4: Det er jo trist, at der er nogen, der kører så hurtigt. Så tænker jeg også, det er helt vanvittigt.
5: Det er jo forfærdeligt. Altså i løbet af et øjeblik, eller et splitsekund, så kan man jo blive udsat for noget forfærdeligt. Og det er, det er ikke til at holde ud at tænke på.
0: Sagde Victor Mølbjerg og Per Jensen. Den sigtede var ikke selv til stede ved grundlovsforhøret på grund af sine skader. Han nægter sig skyldig. Om præcis en uge vil 1600 unge gå i gang med den nye 11 måneder lange værnepligt. Men i stedet for at rykke ind på en kaserne, så flytter de nye rekrutter mange steder ind på midlertidige pavilloner. For kasernerne er så nedslidte, at der mange steder skal bygges nyt, og det er ikke klar endnu. Reporter Marie Bergmann har set nærmere på det gamle og det nye.
6: Dårlig isolering.
7: Ja, det er jo sådan noget enlags glas.
6: Fugtproblemer.
8: Der lugter muggen og rødden.
6: Og manglende varmt vand.
9: Det er rigtig sjældent, vi får et varmt bad.
6: Sådan lød det, da DR for godt 3 år siden besøgte kasernerne i Aalborg og Høvelte.
10: Alt er nyt.
6: Men nu skal det være slut. Blandt andet her hos trænregimentet på Aalborg Kaserner er der sat midlertidige boligpavilloner op.
10: På sådan en gang her er der 10 værelser.
6: Militærkonsulent Søren Bo Larsen viser rundt.
10: Der er udluftningssystemer, således at der er en god indeluft herinde.
6: Udefra minder bygningerne mest af alt om stablede containere. Indvendigt rummer de alt fra værelser og badeværelser til opholdsrum og pusserum.
10: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige. Og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
0: Og der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Et kig på vejret, enkelte byer og lidt sol. Vi får let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Og mange steder kan der komme kraftige vindstød. Mellem 15 og 19 grader.
11: Det her er P4 med dig.

0: Det var Marie K. her på Uden Forsvar.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Og jeg er altså med dig hver eneste eftermiddag hele den her uge i en særlig sommerudgave af Poptur. Vi skal som lovet have fat i dagens copycat om lidt. Det bliver et kvindeanthem uden lige. Men først Sissel her på XOXO.

XOXO her fra Sisal. Nu er det blevet tid til dagens copycat, og i dag der skal vi have fat i et cover af den her.

0: Redding her med den originale udgave af sangen, som Aretha Franklin altså fik fat i 2 år senere, udgav, gjorde til et kæmpe hit og helt klart til den version, man husker, og ændrede meningen fuldstændig markant.
1: Poptur på P4 præsenterer Copycatten.

En sang, der altså til at begynde med handlede om en mand, der krævede respekt fra sin hjemmegående hustru, og to år senere altså blev transformeret til et vaskeægte feministisk anthem her af Aretha Franklin. Det var dagens copycat i Poptour, og nu skal du få Erika Jane med Lisa Ligeglad.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Gorillaz var det her sammen med De La Soul på Feel Good. Og så skal vi have fat i Soleima, som jeg så til en koncert for nylig på Gæsten på Bornholm. Det var en yderst veloplagt Soleima, der stod i aftensolen og fyrede.

Malte Ebert, og er det mig, du elsker? Nu er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken nærmer sig 16.30, men der er heldigvis meget mere popmusik og poptur lige på den anden side med blandt andre Justin Timberlake, Ella Langley og Pil. Og her op til de regionale nyheder, der får du Sfære S sammen med Sigvart på Lysenetter.

0: gerne argumentere for, hvorfor at det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie og gas fra Nordsøen.
1: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen, så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed og autonomi.
0: Ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas dog langt fra den bedste og mest effektive måde at blive eller at opnå forsyningssikkerhed. Det er til gengæld udbygning af vedvarende energi. En 24-årig tyrkisk mand kunne måske godt have brugt et sur af den lattergas, han fredag forsøgte at føre ind i Danmark fra Tyskland i en hollandsk indregistreret bil. For der var ikke meget at grine af, da Syd- og Sønderjyllands politi stoppede bilen og gav ham en bøde på 60.000 kroner for ulovligt at anføre 5 trykflasker med lattergas. Og bøderegningen for den tyrkiske mand er måske ikke slut endnu. Den 24-årige var nemlig også påvirket af cannabis, og når blodprøverne er færdigbehandlet hos politiet, ja, så kommer der måske et efterspil for at køre bil i påvirket tilstand. En eftermiddagsvejr, der byder på lidt af vejr, nemlig nogen sol, lidt eller nogen sol, og så også enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var de syd- og sønderjyske nyheder.
2: Poptur på P4 med Christine Milton.

Justin Timberlake med et af sine mange hits her fra albumet The 2020 Experience tilbage fra 2013. Det var Mirrors. Og der er altså fuld gang i poptur hele vejen frem til klokken 18. Om et øjeblik, så skal vi have fat i privatfest-hittet. En sikker dansegulds vinder. Men først Ella Langley på Be Her.

0: Eller Langley med Be Her. Og så skal vi altså til dagens privatfest hit. Sangen, du kan sætte på, hvis du skal holde fest og gerne vil være helt sikker på at få dansegulvet fyldt op. Det er også en god starter, når du skal have gang i dansegulvet for første gang den aften. Backstreet Boys på Everybody.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: privatfest-hittet.

altså dagens privat festhit her i poptur Backstreet Boys med Everybody. Så skal vi have fat i August Højen. Ham skal vi høre med Kaster mig.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Michael Jackson med Remember the Time. Vi skal til Pil nu og en sang fra hendes nye album, der udkom i sidste måned. Albummet Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Du skal få den meget smukke Elsker.

Det var Oland på We Turn It Up. Klokken den nærmer sig 17, der er radioavis om et øjeblik. Men efter den, der er der meget mere poptur og meget mere skøn musik. Vi skal også have fat i dagens popraket og dagens popballade, som i dag bliver leveret af selveste Mariah Carey. Så det bliver, som du nok kan regne ud, stort, smukt og fuld af følelser. Op til radioavisen, der får du lige Coldplay her på Klokken.

0: I Spanien og Frankrig kæmper de stadig med at få styr på de store naturbrande, der hærger der. I Frankrig er 220.000 mennesker evakueret i området Gironde. Og i Spanien har særligt Avila-provinsen, der ligger små 100 km vest for Madrid, været hårdt ramt. Og ifølge den spanske indenrigsminister, så vil arbejdet med at få kontrol med brandene være helt afgørende i dag og i morgen. For på onsdag ændrer vejret sig til ugunst for brandfolkene. Men han er optimistisk. Vi er fortrøstningsfulde. Vi har næsten 3.000 brandfolk på sagen, der arbejder på land, til vands og i luften, siger den spanske indenrigsminister Fernando Grande Malasca. Chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn. Du er uddannet brandmand og indsatsleder. Hvad er det med vejret, der gør, at det skal gå så hurtigt lige nu i Spanien?
1: Jamen det er, som han siger, lige nu der er vejrforholdene mere gunstige, fordi det ikke er så varmt. Og det vil sige, at luftfugtighed og så videre, den er højere, og det vil sige, at branden den dæmper sig en lille smule, og så har man mulighed for at indsætte bedre på branden, end frem på onsdag, hvor varmen den så kommer igen, hvor luftfugtigheden bliver lavere, og så kan branden også sprede sig hurtigere.
0: Hvor stor en opgave er det at få sådan nogle brande under kontrol?
1: Jamen det er svært, og som det ser ud nu her, hvor der har været tørke i længere tid, hvor der har været varmt, så tørrer branden eller jorden også ud i dybden, og det gør det ekstra svært at slukke, fordi så begynder branden at krybe nedad, og det kræver lidt ekstra ressourcer at få slukket det.
0: Og hvad er det med ilden, der kan gå under jorden?
1: Jamen, når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden, og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme, og så skabe en spredning på den måde.
0: Tak skal du have, Kent Balhorn. Den seneste melding fra branden i Gironde i Frankrig er, at situationen nu er stabil, men ikke under fuld kontrol endnu. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt af det, fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin og også tidligere dømt. Og det får mange til at spørge, hvorfor han var på fri fod. Men det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, sagde den tyske kansler Friedrich Merz på et pressemøde i eftermiddag.
2: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Men en ting er helt klart. Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at reagere klogt og bestemt, lød det fra Merz. Også blandt de berlinere, vi har talt med, undrer mange sig over, hvorfor den formodede gerningsmand var på fri fod. De burde have sat ham i fængsel, men de slap ham fri, og det var en fejl, siger Sabine.
3: On the one hand, shocking, on the other hand, it seems like.
0: Og Jonathan her siger, at det både er rystende, og det er et problem, som han ikke mener, at politikerne tager seriøst. Den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Selvom Tour de France er slut, så er cykelsommeren overhovedet ikke slut. På onsdag begynder cykelløbet PostNord Danmark rundt. Og det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner. Den belgiske rytter Wout van Aert har i dag bekræftet, at han er med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etapeløb, Jens Kassler.
4: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, at alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
0: Wout van Aert har blandt andet 10 etapesejre i Tour de France på CV'et, og så vandt han faktisk også PostNord Danmark rundt i 2018. Og udover at kunne nyde det flade danske landskab, så kan Wout van Aert se frem til at hilse på sin holdkammerat Jonas Vingegaard, der måtte forlade Tour de France efter et styrt og et brækket kraveben. Vingegaard er nemlig med ved startceremonien i sin hjemby, Glyngøre, inden anden etape begynder. Enkelte byer, lidt sol, let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling og fra 15 til 19 grader. Pernille Stisdal havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
5: Det her er P4.

0: Livstegn fra Rasmus Seebach.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Og det er altså blevet tid til dagens popraket. Om et øjeblik et navn, der er strøget til tops, til stjernerne med lysets hast. Lige efter Miles Smith her på Stargazing.

0: Det var Miles Smith med Stargazing. Og så skal vi altså til dagens popraket. Og det er egentlig en lidt en snyderaket, fordi de her mennesker havde faktisk været i gang med at lave musik en hel del tid, inden de fik deres store internationale gennembrud. Det var under navnet Joyspeed, at det hele det startede. Men i 1996, der skifter de navn til Aqua. Og året efter udgiver de debutalbummet Aquarium og får kæmpe succes verden over med især det her nummer.
1: Poptour på P4 præsenterer Popraketten.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det var dagens popraket her i Poptour, som altså teknisk set, i hvert fald efter de skiftede navn til Aqua, var et splitsekund om at indtage verden med altså blandt andet den her, nemlig Barbie Girl. Og lige her, Corinne Bailey-Ray vil put your records on.

Lil Nas X med Old Town Road. Så skal vi have regionale nyheder om et øjeblik kl. 17.30. Og lige bagefter, der er der mere poptur, og blandt andet den store popballade. Og op til nyhederne, der får du lige Christoffer med Ringer om natten.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: En 18-årig mand, der i går påkørte og dræbte en 44-årig kvindelig motorcyklist i Kruså, blev i dag varetægtsfængslet ved retten i Sønderborg i 4 uger. Han er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, fordi politiet mener, at han var påvirket af cannabis. Derfor er sagen ekstra alvorlig, fortæller anklagefuldmægtig ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Lisa Pelmgrøn.
2: Det er, at man kører med euforiserende stoffer i blodet. Det er særligt reguleret i straffelovens paragraf 241a, hvor det er, at hvis man kører med i blodet, og så samtidig påkører en anden person, der så afgår ved døden, så er vi oppe i en anden strafferamme.
1: Den 18-årige risikerer nu op til 10

0: er med tavesikring, mener Daniel Stavgaard fra Venstre.
1: Den eneste løsning, vi har, det er sådan set, at vi finder nogle penge i de kommende budgetforhandlinger, så vi har en pulje, hvor vi kan hjælpe foreningerne med at dække nogle af de udgifter, der er til tavesikring.
0: Om der så er penge til den slags i kommunekassen, finder Kultur, Handel og Turismeudvalget ud af på deres førstkommende møde i august. Det bliver en aften med tørt lidt eller nogen sol, og så aftagende vind, mens det i nat bliver tørt også, og så lidt til lidt skyet vejr. Temperatur mellem 8 og 15 grader.
2: Det her er Poptur på P4.
3: Poptur med Christine Milton.

Train med Drive-By her i Poptour, hvor vi lige om lidt er nået til dagens popballade. Det er selveste Mariah Carey, vi skal have på banen, men først Heim her på Forlæg.

0: Det var søsterbandet Heim her på Falling, og så er vi altså nået til dagens popballade. En storladen, smuk sang, der kan få de helt store følelser frem i dig, og måske endda få dig til at fælde en lille tåre. Det er ikke helt usandsynligt med denne her, Mariah Carey og Without You.
1: Poptur på P4 præsenterer Popballaden.

Dagens popballade. En popturs klassiker var det her. Mariah Carey med Without You. Så skal vi have noget lækker jazzet og soulet pop fra den britiske sangerinde og sangskriver Shanna Spiro. Her fra soundtracket til filmen The Devil Wears Prada 2. Material Lover.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt, det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Emma Sehsted Høgh med Badebro, og så er der ikke meget mere poptur tilbage for i dag. Lige om lidt, der kan du høre Liga her på P4, og jeg vender tilbage igen allerede i morgen kl. 15 med 3 timers ny poptur. Vi skal også lige nå en enkelt sang op til radioavisen her kl. 18. Det bliver fra Donna Lewis, I Love You Always Forever. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Fra midnat får tusinder af unge at vide, om de kommer ind på det studie, de har ønsket. Og mens de går nervøse rundt om sig selv, så har vi her i DR fået tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, og de viser, at flere har søgt ind på de velfærdsuddannelser, som regeringen så gerne vil have flere ind på, fordi der for eksempel mangler lærere og sygeplejersker. En af dem, der har valgt lærervejen, det er 22-årige Frida Skov Mogensen. Hun arbejdede som lærervikar, og det gav hende blod på tanden.
1: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
0: Samlet set vil 2% flere være sygeplejerske, pædagog, folkeskolelærer eller socialrådgiver sammenlignet med sidste år. Det lyder måske ikke af så meget, men der er tale om positive tal, siger Nomi Katz-Nielsen, centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
2: Der har været gang i et frit fald faktisk i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker, og dem har vi brug for rigtig mange af for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
0: I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrændene. Det siger den franske indenrigsminister Laurent Nunez.
3: Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il n'est pas fixé cet incendie. J'y reviendrai.
0: Branden er stabiliseret, men den er ikke under kontrol. Brandene, som vi oplever nu, er et hidtil fuldstændig uset fænomen i Gironde, siger han, efter et krisemøde med den franske regering i dag om netop brandene. Og fordi brandene er så omfattende, så bliver de uddannede brandfolk sat til at slukke brande mange forskellige steder. I landsbyen Le Porche, der hjælper de lokale med til at holde branden i ave. En af byens beboere føler sig lidt ladt i stikken. Problemet er, at der ikke er mange brandmænd tilbage her, fordi de bliver indsat andre steder. Så vi slukker selv branden, men når man gør status, så er det os, der er blevet ramt hårdest, siger hun. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i Gironde. Det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi det har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig. Det siger chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn.
4: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme og så skabe en spredning på den måde.
0: Angrebet på Berlin Pride i lørdags vækker undren og også forargelse i Tyskland. En mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en kvinde og sårede 29. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø, og at han også tidligere var dømt. Det får politikere, sikkerhedsfolk og berlinere til at spørge, hvordan han så kunne være på fri fod. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde i dag, at sagen skal undersøges nærmere, men hele forløbet har gjort mange i Berlin vrede, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdal.
5: De er meget harme, de reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående over for, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføre, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
0: Herhjemme har angrebet også sat tanker i gang om sikkerheden ved nogle af de kommende store arrangementer. Om bare 2 uger er der Copenhagen Pride i København. Og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på netop sikkerheden.
6: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster. Og det er vigtigt, at vi særligt på sådan en her baggrund kommer talstærkt og viser, at det vil vi ikke finde os i.
0: I aften lidt eller nogen sol, og i nat mest tørt og klart. Vinden aftager til svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Fra 10 til 15 grader. Pernille Stisdal redigerede eftermiddagens radioaviser.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ny og næ fra Pauline.
1: Liga.
2: Liga på B4.
0: Velkommen til. Mit navn er Rikke Smed, og i aften der skal vi have første runde af Superligaen rundet af. Jeg satte den også i gang i radioen i fredags, og siden da så er der altså blevet scoret flotte mål, lavet nogle dumme fejl, vundet og tabt fodboldkampe. Alt er altså lige præcis, som det skal være. I aften så skal de sidste to holde sig i aktion, og derefter så har alle altså spillet sæsonens første officielle kamp. Silkeborg, de er på besøg i Randers. De to hold, de endte på henholdsvis 9. og 10. pladsen i den seneste sæson, og derfor er de altså blot få point fra at rykke ned, eller de var, det er det selvfølgelig ikke nu, de var få point fra at rykke ned i første division, men de klarede den, og nu skal de så vise deres værd den her sæson. Jens Ole Sørensen, du er klar på stadion, tilbage fra ferie og landet i Randers. Det er jo også din debut den her sæson. Har du også glædet dig til at få skudt det i gang?
3: Jeg glæder mig helt vildt, og jeg glæder mig helt vildt til, at det skulle være netop den her kamp. Den her kamp, der er behæftet med så mange spørgsmål, ja, grænsende til mysterier. Specielt omkring Silkeborg, hvor Kent Nielsen ikke længere er træner. Og hvad sker der, når man fjerner den alt overskyggende profil i hele klubben igennem de seneste 7 år? Hvad vokser der så frem? Og Randers, der jo har vendet sig til at blive, skal vi bare sige, bedst af de næstbedste, eller lige ind omkring medaljeslutspillet om 4. og 5. plads deromkring, der dumper helt til bunds. Hvordan reagerer de på det? Jeg ser potentialet for en helt fantastisk, magisk mandagskamp her i Randers.
0: Og det er derfor, jeg elsker dig med i radioen. Du ser nemlig potentialet, og det gør jeg også. Jeg ved godt, vi ikke har set de her hold i aktion nu. Du har lige sat scenen. Er der en form for magtbalance, man kan sætte ord på, selvom vi ikke helt kender til, hvad det er, de kommer med?
3: Det er der så i den grad, fordi vi kan sige, at Randers og Silkeborg har sammen med Viborg vendet sig til at være den bløde mellemvare. Det vil sige, der er 6., 7. og 8. pladsen eller deromkring. Viborg, de gik med i top 6, og de andre, de dumpede til næsten bunds og kom i alarmerende fare af nedrykningsstregen. Så spørgsmålet er, om de slår tilbage, eller sidste sæson bare var et dårligt varsel om dårlige tider i en af de her to klubber. Det er derfor, jeg simpelthen elsker den her kamp.
0: Så er vi to. Jens Ole Sørensen, tak skal du have. Vi snakkes ved lidt senere. Der er kampstart kl. 19:00. Velkommen til Liga på B4.

0: Alicia Keys med Empire State of Mind. Nu skal vi lige forbi lidt cykelsport, fordi der er en ret stor nyhed. Særligt, hvis man er cykelsport i topklasse på dansk grund. Og det er man selvfølgelig også, hvis man lytter med her i Liga på B4. Den belgiske cykelstjerne, Wout van Aert, han melder sin ankomst til PostNord Danmark Rundt, der starter på onsdag. Bare lige lidt fakta. Han er 31 år og har i sin karriere vundet 10 etapper i Tour de France. Han har vundet 2 af cykelsportens monumenter, senest Paris-Roubaix, hvor han i direkte duel slog ham, man bare ikke kan slå, Tadej Pogacar. Og så har han også kørt i pointtrøjen i alle 3 Grand Tours, og som end også vundet PostNord Danmark Rundt tilbage i 2018. Man bliver næsten helt forpustet bare ved at sige det højt. Mikkel Langerhus, vi er jo kollegaer her på DR Sporten. Og du skal dække PostNord Danmark Rundt på DR.dk. Og i mine øjne, Mikkel, så ved du også alt om cykelsport. Derfor har jeg lige hævet dig ind i studiet.
1: Og tak for den sportsomme
0: vej. Det var så lidt. Først og fremmest, Wout van Aert. Hvor stort er det, at han skal cykle på de danske landeveje?
1: Altså, det er jo en af cykelsportens 5-10 største. Den er jo gerne sige 5 største stjerner, som kommer til at køre Danmark Rundt. Og det altså den værdi, det kan skabe på det cykelløb, det kan næsten ikke overvurderes, fordi altså, en ting er, at vi er opmærksom på løbet i Danmark, men at hans start skaber en helt anden form for opmærksomhed, både i særligt i Holland og Belgien, hvor Visma hans hold har base, og i Belgien, hvor han er fra, men også i hele cykelverden kommer til at have øjnene rettet mod Van Aerts comeback, så det er en kæmpe nyhed.
0: Ja, fordi han er jo styrtet, kommet slemt til skade, derfor stillede han ikke op i Tour de France, hvor han ellers skulle have kørt for Jonas Vingegaard og hjulpet ham til sejren. Nu er han så retur, altså ved vi, om han er fuldstændig klar, eller er det sådan, at jeg skal lige i gang løb, ved vi det?
1: Altså, han vender op på Tour de France med den her albueinfektion, som var værre end først antaget. Men vi skal også huske på, at det sidste løb, han kører inden turen, det er en etape i det gamle kriterium, det Dauphiné, hvor han faktisk vinder. Så helt skidt har det jo nok ikke været, og klasse fornægter sig jo aldrig, selvom man måske lider lidt af ondt i albuen. Men jeg var spurgt om undskyld.
0: Jeg er nærmest også glemt det. Jo, om han kommer, altså, jo, kommer han retur med altså, fuld smæk på 100%.
1: Jo, det er jo selvfølgelig svært at sige, men hvis vi tager Vismas ord for gode varer, så skulle han komme i god form. Han har været på træningslejr i Dolomitterne, hvor han har genfundet noget form, efter han har holdt en lille pause for at komme sig over den her betændte albue. Og altså, så må vi sige, at hans store mål ligger senere på året med Vuelta i Spanien, så det bliver jo en form for optaktsløb til det, men Wout van Aert stiller aldrig til start i cykelløb, uden at prøve at vinde.
0: Og hvad er det, han kan? Altså, hvorfor er det, han er så fed?
1: Han er en all-rounder, så han ærger sig nok en lille smule over, at der ikke er en enkelt start i års PostNord Danmark Rundt. Men den der etape nede i Vejle, tredje etape på fredag, den er lavet til ham, som er skarp på de her korte, stejle stigninger. Og så ved vi også, at han også godt kan blande sig i massespurter, når de aller hurtigste i verden ikke er her. Og det er de ikke til Danmark Rundt, så jeg faktisk siger, at han kan vinde alle 5 etapper. Han gør det ikke, men han kommer til at være blandt vinderbudene på alle 5.
0: Altså, kommer han til at vinde hele molevitten? Er der noget at køre for?
1: Jo, der er selvfølgelig masser at køre for, og man ved jo ikke, hvilken forfatning han reelt kommer ind i, for man kan også slet ikke testen. Selvfølgelig skal Visma sige, at han er i god form. Ikke? Men det er klart, han kommer til at være favorit hos nok samtlige eksperter, vil sige, det er ham her, I skal slå. Og sådan er det, når så stort et navn kommer til start i Danmark Rundt.
0: Jeg kan og jeg er jo vildt dårlig til årstal og sådan noget. Jeg er vildt dårlig til at huske.
1: Han kørte i 18 og vandt sidst.
0: Ja, præcis. På snor.
1: En fantastisk sagsøjning ved Vejle.
0: Der var et eller andet, jeg tror det var året efter, at Jonas Vingegaard, han fik sølv. Vi Tour de France for første gang.
1: Jeg får ikke sølv i Tour de France. Man bliver nummer 2.
0: Ja, man bliver nummer 2. Du ved, hvad jeg mener.
1: Ja, jeg ved, hvad du mener.
0: Bliver nummer 2 i Tour de France. Der husker jeg bare, at vi i turen på P3, tror jeg, det var dengang. Måske P4. Der hatede vi også lidt på Wout van Aert. For vi var sådan, han blev ved med at køre for sig selv. Han skulle køre for Jonas Vingegaard og sådan noget. Men han er måske også bare en rytter, der bare skal brage derudad.
1: Ja,
0: altså,
1: men
0: han kan
1: også,
0: jo.
1: Der tror også, man må sige i den diskussion, at jo, man har Jonas Vingegaard, der bliver nummer 2 i Tour de France det år. Og så skal man selvfølgelig køre for Jonas Vingegaard. Men det svarer lidt til, hvis Mads Pedersen på Little Trek også kun skulle være hjælperytter for sin kaptajn Ayuso eller Skelmose i det her tilfælde. Og der vil også være ramaskrig i Danmark, hvis han skulle det samme kan man jo sige om Wout van Aert, som er altså et lige så stort cykelnavn som Remco Evenepoel i Belgien, hvis ikke større. Så ja, der må jeg sige, den tror jeg er meget danskervinklet, og den køber de ikke i Belgien.
0: Altså, det vil jeg også bare sige, totalt danskervinkel. Vi vil skulle holde med Jonas Vingegaard, ingen tvivl om det. Nå, men han stiller altså til start onsdag. 5 etapper.
1: Starter i Aalborg, slutter i Rødovre.
0: Hvad for en af kongeetappen?
1: Tredje etape fredag fra Fredericia til Vejle.
0: Stærkt. Mikkel Langerhus, tusind tak skal du have. Det er altså inde på DR.dk, at du skriver løs under
1: live-blogger alle 5 etapper.
0: Ah, men det
1: kom
0: er kanon.

0: Programmet verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

morgen af natten. Der er gang i WTA-turneringen i Washington. Det er altså selvfølgelig tennis. Jeg snakker om Clara Tauson. Hun er i aktion. 16-delsfinalerne mod italienske Cotiaretto. Hun er nummer 71 på verdensranglisten. Clara Tauson, hun er nummer 30. Og Clara Tauson, hun er foran 1-0 i sæt. Mens der står 4-4 i andet sæt. Halv time til kampstart. Superliga-kampen mellem Randers og Silkeborg. Og her er det Ace of Base med The Sign.

0: Allerede i første runde spillet af Superligaen fra Mohamed Lounoussi. Han vippede lige bolden. Jeg ved ikke, om du så det, Jens Ole Sørensen. Vipper lige bolden over sin modspiller ind i feltet, og så banker han den ellers bare op i krydset. Så du det mål fra FCK?
1: Ja, den der så jeg ikke, men jeg så Lyngby-målene. Dem synes jeg faktisk, de var ganske fede.
0: Ja, de var også ganske også fede.
1: Og det var det der med, at det var venstre bak, der scorede for begge hold. Det var Meiling et ny venstre bak fra Lyngby, som jo scorede et brag af et mål, hvor han bare klasker til den. Det er sådan nogle, vi godt kan lide at se. Altså, der hvor der ikke er nogen chance for, at der skal kigge svar eller noget som helst. Den bare er bare i mål.
0: Præcis. Ja. Ind med den. Man kan også, hvis man ligesom dig, Jens Ole, ikke lige har fået set det der mål. Ind på dr.dk-sporten, så ligger de her fede mål fra FCK-kampen, og også fra alle de andre kampe.
1: Må jeg lige sige noget andet, Rikke? Ja. Der er faktisk et endnu vildere, et sindssygt mål. Nå. Muligvis det mål, der er skåret fra den mest spidse vinkel. Prøv lige at se det sidste mål, 3-2-målet FC Midtjylland Sønderjyske. Det er stort set skåret fra baglinjen. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, at det er Mifila, han forlader det mål. Sådan en situation, han er ved at løbe ud over baglinjen, så får han rørt bolden, og så triller den nærmest ind over mållinjen. Det er altså også et vildt mål, du kan få med ind i parken,
0: på DR.dk.
1: Hvis du ind og kigge mål alligevel.
0: Præcis. Ja, ja. Ind på DK og se dem. De er super fede. Der har mange gode mål her i den første spillerunde. Apropos mål, Jens Ole Sørensen, jeg har allerede fået nogle beskeder i indbakken. Folk begynder at gætte på, hvornår det første mål det bliver scoret. Nu sætter vi det officielt i gang. Har du et godt fif forud for kampen, hvis man skal gætte rigtigt?
1: Man skal huske her i første spillerunde, der vil alle hold og alle spillere meget mere, end de reelt set kan. Det vil sige, at der er også en masse tilfældigheder og fejl, der kommer på højkant. Jeg tror simpelthen, at vi får tidlig mål i den her kamp. Fordi at jeg kigger også lidt på, hvordan de her hold de, stiller op. Jeg tror, vi er inden for det første kvarter.
0: Okay.
1: Skal jeg smide det mål?
0: Ja, kom der bare lige bud.
1: Jeg tror 9-41.
0: 9-41, det er jeg har været noteret. Jens Ole Sørensen, hvis du også derude vil have dit bud med i puljen, så send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret mellem Randers og Silkeborg. Det er som altid både minut og sekundtal, dit fulde navn og din fulde adresse. Fordi hvis du vinder den her fede Liga-mulepose, så skal jeg selvfølgelig vide, hvor jeg skal sende den hen.

0: fra Keen. Der er jo nogle uger tilbage. 4 uger til at købe og sælge spillere, Jens Ole Sørensen. Lad os lige starte med Randers, fordi nu har der jo været sommerpause. Der er blevet købt lidt, der er blevet solgt lidt. De scorede jo ikke mange mål den seneste sæson. Jeg tror egentlig, de var det hold, der scorede allerfærrest mål. Så må ikke det på den offensive, at de har rykket lidt her i sommeren?
1: Jo, problemet er løst. Det hørte jeg selv faktisk sådan. Rasmus Berthelsen sige hernede i VIP-loungen. Han har i hvert fald et godt bud på, hvad løsningen kunne blive. Han er 22 år, han hedder Mohamed Sanko. Han har spillet i den tyske tredje liga, altså den tredje bedste liga i Tyskland, for Stuttgarts andet hold. Ham har de hentet, og det er ham, der skal være en del af løsningen på de her manglende mål. Fordi det kan godt være, at Randers de sluttede tredje sidst, men de var jo i virkeligheden ikke rigtig tæt på at rykke ned, fordi de havde klaret sig runden før og taber, så den sidste spillerunde, hvor Fredericia vinder. Lang historie. Men for at sige det som det er, han var egentlig godt tilfreds med meget af det, han så, men han så også et hold, der scorede alt for få mål. Derfor er Mohamed Sanko en af løsningerne på det. Det andet problem, han er stort set næsten lige landet om fra den anden side af jorden. Men han er jo ikke ukendt. Slet ikke her i Randers. Jeg tror faktisk, det var lige her omkring, eller ude på Djursland, det hele startede. Kasper Junker er simpelthen tilbage i Danmark. Han har været noget af en globetrotter de seneste mange år, opholdt sig i Japan. Og nu er han så tilbage fra solens rige og havner sig lige her i Kronjylland. Han er nok ikke sådan helt knivskarp, fordi det er over et halvt år siden, han sidst har spillet en tællende fodboldkamp. Men Kasper Junker, han kan lave mål, og han er en anden af de spillere, der skal være med til at løfte Randers op fra dyndent, fra 10. pladsen, og så op i sted midt i ligaen, måske endda op i en top 6.
0: Og tør man så lade dem starte inden i dag, eller er det sådan nogen, vi skal lige i gang, og så kommer de måske i aktion og sådan noget?
1: Junker starter ikke inde, men det gør Sanko. Til gengæld så er det også meget tydeligt, at Randers ikke har trykket på panikknappen og gået ud og hentet 11 ukendte spillere fra 3. verdens lande og en gammel svensker, og så tænkte, nu har vi løst problemet. De har faktisk holdt fast i stort set hele truppen. Og så er der så bare lige snedet sig et lille problem ind. Og her kommer der jo penge ind i billedet. Paul Izzo, han har jo været til VM om i USA og i Canada og i Mexico. Og den australske keeper, han er simpelthen ikke udtaget til dagens kamp. Og Randers skriver kortfattet på deres hjemmeside, at han er ikke udtaget, da der ikke er klarhed om hans kontraktlige forhold. Og det, man kan læse der, det er, han har et år tilbage i sin kontrakt. Med andre ord, hvis de skal have penge for ham, så skal han sælges nu. Med mindre Paul Izzo, han forlænger med Randers, så kan de jo så beholde ham. Så der er jo et spil i gang, og det spiller er i gang, ikke bare her. Det er der givetvis også i Silkeborg, i alle de andre Superliga-klubber og første divisionsklubber for den sags skyld, fordi vi stadigvæk har det her åbne transfervindue. Så det er Jannik Stork, der står for Randers, der har gjort alle træningskampen, og Paul Izzo, ja, han sidder og grubler lidt. Skal jeg forlænge med Randers, eller skal jeg søge nye græsgange et helt andet sted?
0: Der er altså små 20 minutter til kampstart. Vi vender selvfølgelig også Silkeborg. Efter vil I høre Burangé og Medina med Gem dit nummer.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Humle med 4 uger sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Randers og Silkeborg. Nu har vi snakket Randers, Jens Ole Sørensen. Vi skal også lige forbi Silkeborg, fordi der selvfølgelig også sket noget i deres trup. Og uden at, sådan at lægge ordene i munden på dig, så gør det så åbenbart lidt alligevel. Jeg tænker, vi skal lige have snakket om de her store profiler, der er smuttet. Og skal vi have snakket om, de har fået en ny træner. Lad os lige starte med profilerne.
1: Ja, de har mistet den målmand, der har tjent dem stort og sikkert, og sidste år var en af ligaens bedste. Hvis man sådan kigger faktuelt på det, så har han reddet 5 mål mere, end han skulle. Det siger jo alt. Læg der til, at manden i den anden ende, det er jo Tony Adamsen, Tony far Tostrup, som scorede eller var involveret i over halvdelen af målene, som Silkeborg de scorede i sidste sæson. Så med andre ord, der mangler noget i den ene ende, og der mangler også noget i den anden ende. Men, ved du hvad, Rikke Smed? Der mangler mest af alt noget ude på sidelinjen.
0: Ja, ja.
1: For derude har han stået i 7 sæsoner i sne og slud og cooling i korte bukser det meste af tiden. Lige indtil han begyndte at få nye knæ og hofter og alt det der. Det var ikke så godt, så skulle han til at have langbukser på. Jeg mødte ham i fredags. Han havde det fint. Han hedder Kent Nielsen. Manden, der har formet Silkeborg helt nede fra bunden. Der er ikke en kvadratmillimeter i den klub, som Kent Nielsen ikke har haft noget med at gøre. Det er lige fra spotting af talenterne, det er lige fra træningsmetoder, det er taktik, det er rekruttering, det er spillestil. Altså, han har haft basically alle funktioner i den der klub. Han har været en alt overskyggende profil, og jeg hylder ham, for resultaterne taler for sig selv.
0: Han er altså også sådan en Mr. Silkeborg for mig. Jeg kan slet ikke forestille mig Silkeborg IF uden ham.
1: Nej, og det er jo det, der er vildt, fordi vi skal lige huske, han lavede faktisk lidt det samme nummer i AaB, dengang de blev mestre.
0: Jeg siger, det er jo allerede glemt. Også. Det er jo allerede glemt.
1: Ja, ja, han lavede faktisk også det samme nummer i Horsens, dengang de gik fra at have været midterhold i første division til at bevæge sig opad. Så han er en mand, der tager det seriøst og bygger noget op fra bunden. Han kunne aldrig overlade noget til tilfældighederne.
0: Han er blevet assistenttræner for det danske landshold. Når han kan bygge op og skabe resultater, hører jeg så dig sige, at det danske landshold, de kommer til at vinde EM og VM nu.
1: Det vil jeg. Men så er jeg bare nødt til at sige, så starter det nu, og det arbejde her, det har et langt sigte. Mm. Det er ikke om nu eller om 14 dage. Det kan være om 1 år eller 3 år. Altså, han er ikke quick fix, typen. Men vi skal lige huske, når en så stor personlighed forlader en klub, når man fælder så stort et træ, hvad sker der så? Ja. Jeg vælger at tage ja-hatten på og sige, så vil der jo for underskoven vokse alle mulige små planter op. Lige fra de smukke blomster til de tårnede buske og alt muligt. Så jeg er så spændt på at se, hvad det her Silkeborg på dag 1 efter Kent Nielsen de kan. Og manden, der skal gå i muligvis de største træsko nogensinde i Superligaen, det er jo deres nye træner Morten Dam Kærgaard. Han er hentet i års fremad, og jeg er nødt til at sige, det er jo ikke en af hvem som helst, de har hentet. Det er jo ikke en, der spiller fuldstændig anderledes. Det er langt hen ad vejen en person og en trænertype, der går ind og følger i sporene hos Kent Nielsen, uden at kopiere ham. Jeg er super spændt på at se, hvad han har fået sat sammen til dagens kamp her i dag. Og uanset om vi vil det eller ej, og det er faktisk ikke særlig respektfuldt over for Morten Dam Kærgaard, så vil vi mestendels tale om hans forgænger selv til kampen her i dag.
0: Som der altså er 9 minutter til kampstart. Disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow med nummeret All I Wanna Do. Clara Tauson, hun er i aktion i WTA-turneringen i Washington. Det er 16-delsfinalerne, og hun spiller mod italienske Cucciaretto. Det er altid svært med italienske, men det hedder hun altså. Hun er nummer 71 på verdensranglisten, Clara Tauson. Hun er lige nu foran 1-0 i sæt. Men andet sæt er altså ekstremt tæt. De er i gang med tiebreaking, hvor Cucciaretto, hun er foran med 5-2. Jeg holder altså øje med den her kamp. Og så er der 4 minutter til kampstart. Det er Superliga-opgøret. Det sidste i første spillerunde. Randers mod Silkeborg, altså kampstart klokken 19. Det betyder også, at du kun har lidt over 3 minutter til at komme med dit bud i sms-indbakken. Hvis du vil være med i kampen om en ligamulepose, send en sms til 1212 og skriv så dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Den, der kommer tættest på, løber med sejren. Husk både minut og sekundtal. Og så husk også dit fulde navn og fulde adresse. Og lav P4, skriv P4, lav et mellemrum og så dit bud.

0: Benjamin Hav med Portugal. Clara Tauson taber andet sæt til italienske Cotiureto. Der står nu 1-1 i sæt, og tredje sæt er i gang. Det er blevet tid til en radioavis på den anden side af den, så det er Superliga-tid. Klokken den er 19.
1: Nu er der flere, der gerne vil lære børn dansk og matematik. 7% flere har nemlig søgt ind på læreruddannelsen i forhold til sidste år. Det viser tal fra studieoptaget, som vi for kort tid siden har fået fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og det gør Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
1: Længe har man kæmpet med faldende optagelsestal, og der er mangel på læger. Så derfor så er hun glad for, at unge som Frida Skov Mogensen har søgt ind. Hun har søgt ind på uddannelsen i Odense, og vil i nat vente spændt på svar.
3: Jamen, det er selvfølgelig en lille smule nervepirrende. Altså, hvad gør man lige, hvis ikke man kommer ind? Men jeg mest er bare spændt, og ja, glæder mig til at se det, og det bliver lidt mere virkeligt.
1: Ja, det er altså efter midnat, at ansøgerne de får svar på, om de er kommet ind. Samlet set så er der optaget på velfærdsuddannelserne, steget med 2%. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
4: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, sådan til at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
1: Og der er mange events i kalenderen. På torsdag er der Tall Ships Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede ret høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
5: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Og man skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
1: Flere hjorte bliver påkørt på de danske veje. I årets første 6 måneder er der registreret usædvanligt mange hjortepåkørsler hos Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. 5.931 for at være helt præcis. Og det er 700 flere i forhold til samme periode sidste år, som også var et rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol, og i nat mest tørt og til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, og også enkelt regnbyer, så temperaturer mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Fonde sammen med Kaka. Giv mig et smil.
1: Liga.
2: Liga på B4.
0: Med Rikke Smed og Jens Ole Sørensen på stadion, og optakten til en ny sæson, den vil jo altid for alle hold være præget af uvished og spænding. Er truppen helt på plads? Er der for mange nye? Er der for få nye? Hvad med de der skadede spillere? Bliver de klar? Og så videre og så videre. Men nu skal beslutningerne og forberedelserne altså stå sin prøve. Fordi i dag, der gælder det Silkeborg og Randers. Jens Ole Sørensen, skal vi ikke bare få sparket den her kamp i gang, som vi har glædet os så meget til?
3: Jo, til det, der fik vi hjælp af Vilas Vest fra Silkeborg, der efter 5 minutter sendte et langskud afsted mod Jannik Storck i Randers-målet. Den fik Randers-målmanden redde, men ganske kvalificeret afsluttet af Vilas Vest og ganske kvalificeret kontraangreb af Silkeborg her i en start på kampen. Lidt nervøs, der bliver lige sådan luret på, hvor står de andre, hvor er vi selv, hvad kan vi, hvad gør de, og så videre. Silkeborg i erobring her, midt på egen banehalvdel. Rami Al-Hajji får bolden i venstre siden, går ind og laver driblingen her. Det er ikke særlig smart lavet. Han dribler stort set lige ind i Daniel Høgh. Og sidst jeg tjekkede, så ligger Daniel Høgh og rager sådan lige knap 2 meter op i luften og ligger nok med en kampvægt lige under 0,1 tons. Så nej, ham kan man ikke løbe igennem. Men det giver et hjørnespark, og det er faktisk det tredje slagsen til Silkeborg i den her kamp, selvom der kun er spillet 7,5 minut. Det første, det var en smart kombination. Anden gang smed de den bare ind til forreste stolpe. Her tredje gang kommer den til bagste stolpe, og jeg kan godt se, hvem de sigter efter. De sigter efter William Møller, ny i anførselstegn høj mand i Silkeborg startopstilling. Starter ind som venstre bak, fordi der er lidt skader, lidt uklarheder nede i de defensive regioner. Derfor får den 18-årige forsvarsspiller chancen her. Men de ramte ham ikke. Til gengæld så holder de gang i bolden, og her må Randers sig til sidst opgive og spille sig ud af problemerne. Bare losse bolden langt væk. Det giver et indkast til Randers midt på banen. 8 minutter spillet i det her østjyske opgør, kan vi vel godt kalde det. Silkeborg på besøg hos Randers FC. Stillingen er 0-0.

0: Rasmus Seebach sammen med sønnen, og nummeret sprækker Jens Ole Sørensen. Hvad var det nu, dit bud var? 9 et eller andet?
1: 9.41.
0: Jeg hopper ind og kigger det præcise minutter og sekundtal, så finder jeg også en vinder i sms-indbakken. Altså, det her, det må man da i den grad kalde en drømmestart på sæsonen for Randers, som havde det svært offensivt sidste sæson, og så lige byder ind med 1-0 her efter små 10 minutter.
1: Har jeg vundet?
0: Jeg skal lige kigge, altså. Du skal lige kigge mig på minutter.
1: Jeg fortæller lige om målet.
0: Ja,
1: det kan jeg, fordi at det er et mål, og det er, jeg vil godt give en stor kredit, og måske endda lidt mere end en assist til Martin André Sjølstad. Venstrebakken, der kommer ræsende som en Ferrari over på venstrekanten for Randers. Han er tæt på at komme igennem, men bliver han jo så forstyrret af Julius Lorenz. Men når alligevel lige at stikke den lange tog frem og vippe bolden tilbage i feltet, hvor en fremstrømmende Mike Thiemsen, han iskoldt kan sætte ene siden på og liste den helt over i den modsatte side, så den klistrer sig op af stolpen, inden den ryger ind i nettet, og så begynder folk at klappe, specielt dem, der har lyseblå trøjer på denne her halvlune mandag aften. Det var en dukkert for Silkeborg, der ellers var kommet fint med i de første 10 minutter, også fik skabt noget offensivt. Men her røg de altså lige i Randers' kontrafælde. Og vi fik sagt, at de manglede måske lidt fart i sidste sæson, udover de manglede mål. Ham med Martin André Sjølstad derovre på venstre bakken, han kan altså godt rende hurtigt. Det er der så også flere, der kan. Og derfor så står Silkeborg et rigtig dumt sted nu. Altså, jeg ved godt, de står der, hvor de hele tiden har stået. Men lige nu er de jo nødt til at satse et eller andet. De er nødt til at forsøge et eller andet for at komme tilbage i den her kamp. Men de risikerer simpelthen at blive flået fra hinanden i randosianernes kontraspil. Her er Sanko med et hårdt pres op mod keeper Aske Andresen. Men de får spillet sig ud af det, og Mads Larsen får faktisk sat noget fornuftigt sammen. Han har mulighed for at lægge en god aflevering der. Den kommer ind omkring centralt, hvor det er William Kirk, der driver den fremad. Han skal kigge ud til venstre. Derude ligger Oliver Ross, men spiller den så centralt ind i feltet, hvor Randers forsvar, hvis Damers kommer til at få ryddet op, sparket væk og åndet lettet op. 13 minutter er der spillet i Randers, og det er hjemmeholdet Randers, der fører 1-0 mod Silkeborg.
0: 9 minutter og 49 sekunder, Jens Ole Sørensen. Så lang tid tog det.
1: Slå den.
0: Det har jeg allerede fundet en, der kan. Kasper Kolding, 9.55. Han er 6 sekunder fra, og du sagde 9.41, så du er 8 sekunder fra. Du taber med 2 sekunder, hvis mit matematiske hovedregner er rigtigt. Du får en kram, når vi ses.
1: Det vil jeg virkelig sætte pris på.

0: Pet Shop Boys med West End Girls. Jeg har jo sendt Superliga både fredag og lørdag med Mathias Jacobsen i radioen og ham på stadion. Altså, han er jo lidt, Jens Ole Sørensen, blevet en form for partner in crime her på radio. Men det er de jo også, fordi vi sendte utallige kampe for VM sammen. Så derfor så får du altså samme, jeg ved ikke, om man kan kalde udfordring, i hvert fald samme spørgsmål, som han fik. Jeg har brug for, at du lige her første kamp i sæsonen giver mig og lytterne dit bud på, hvem der bliver en profil fra de her to hold. Så når vi snakker om nogle runder, måske når vi er halvvejs i Superligaen, så sådan får I ret i, det er dem her, som kommer til at fylde.
1: Hoha.
0: Jeg ved godt, det er svært.
1: Den synes jeg, den er svær. Men jeg vil godt sige, at uden at det er sådan den let købte, så er jeg nødt til at sige, at John Bjørkengren fra Randers, han skal fungere, hvis det her Randers hold, de skal levere. Og det er ikke fordi, han kommer til at hverken score flest mål eller lave flest assist, men han er den her bundsolide arbejdsomme bundprop på den randosianske midtbane. Jeg tror faktisk, han bliver deres profil i den her sæson. Og det er måske også meget godt i tråd med, det er også sådan, han er hentet til klubben, da de hentede ham for nogle år siden. Silkeborg! Ja! Den synes jeg måske, den er noget sværere. Den er måske noget sværere, men hvis jeg skal komme med et bud, så er jeg nødt til at sige, at det må være nu, Rami Alhaji, han slår igennem. Vi har set eksempler på, hvad han kan. Han blev hentet til Silkeborg for at blive stjerne. Det har han ikke været endnu. Så jeg satser på, at det bliver ham, som vi snakker om. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, jeg har faktisk en forventning om, at Callum McCowers, som også kunne være et godt bud, han spiller ikke i Silkeborg, når vi skriver den 2. september.
0: Det er en god pointe. Ja, og det er jo er også, det du skal, jo, for du skal vælge nogen, som er der hele sæsonen. Jeg ved godt, du ved ikke, hvem der bliver købt og solgt og sådan noget, men alligevel, det er en god en at have en mente.
1: Altså, de fleste, vi kan jo lige godt sige, de fleste af dem, der har været til VM fra Superligaen, må ikke de er i søgelys i andre og større steder end i den danske Superliga. Det er faktisk et godt bud.
0: Og ellers men, så er de i hvert fald i søgelyset, når du udpeger profiler. Jeg har noteret den ned, Jens Ole. Jeg har en liste, så skal jeg nok snakke med dig om det, når vi kommer lidt længere i sæsonen.
1: Og jeg bliver stillet til ansvar for det på et tidspunkt.
0: Ja, fuldstændig. Også Mathias Jacob.
1: Øv. Men vil du også høre om kampen?
0: Nå ja, okay. Kom lidt med.
1: Den er faldet lidt i søvn. Nu gasser Randers så op her. Forsøger de igen at spille den ned igennem kæderne for Silkeborg, som jo er lidt udfordret i bagste geleder. Det er blandt andet, som vi også sagde her, med usikkerheden på spillerpositioner. Jeg kan se, at Petro Gantjas, deres normale midterstopper, han er det, der hedder inaktiv. Sådan er han i hvert fald registreret. Og jeg har læst steder i medierne, han er også måske er åben for klub skifter og fortsætter karrieren et andet sted. Så han spiller heller ikke her i dag. Så de er sådan ude på 3., 4., 5. valg nede i bageste geled. Og det prøver Randers altså at udfordre. Men forløbigt, så er det altså kun det her fine kontraløb i venstre side og målet fra Mike Thompson, som vi har fået i Randers efter 20 minutter. Og nej, der er ikke hydration break om 2,5 minutter. Der er derimod bare halvvejs i første halvleg mellem Randers og Silkeborg.
0: Du kommer mig simpelthen sådan på forkant. Jeg har tænkt mig at spille et stykke musik og så stille ud til dig med. Du har holdt sommerferie. Det er det sidste, du lavede ved VM, bare så du ved det. Der er ikke hydration blink. Men ja, selvfølgelig er du vel forberedt, Jens Ole.
1: Tak skal du have.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: De er bagud, men de er på ingen måde sat ud af spillet. Silkeborg har genfundet fodfæste, efter de kom bagud 1-0, og har også fået skruet et par hæderlige angreb frem. Ja, det ene har faktisk været helt godt, da William Kirk og Oliver Ross pingpongede igennem feltet. Det endede også med, at William Kirk fik testet Jannik Stork inde i Randersmålet, men stadigvæk forgæves og målløs for silkeborgensernes vedkommende. Her er der boldtag fra Randers' vedkommende. Det kan give Silkeborg noget. Muligheden her, Vilas Vest, også ude i venstre siden, men bolden løber fra ham. Så stadigvæk 1-0 til Randers FC.

0: Mariah Carey med Dream Lover. Clara Tauson, hun er kommet bagud i tredje sæt 1-2 mod italienske Cocciaretto. I den her WTA-turnering i Washington, det er 16-delsfinalerne, altså knald eller fald, som det er i tennis. Jeg holder opdateret lige nu, at det er altså Cocciaretto, der er tæt på at tage et parti mere i tredje sæt. Jens Ole Sørensen, du bød ind med en lidt nervøs start fra Randers og Silkeborg. Nu er den her kamp en halv times tid gammel. Er den ligesom landet, der er kommet ro på, og vi har fået for alvor gang i første runde for deres vedkommende i Superligaen?
1: Det synes jeg, og jeg synes faktisk også, at jeg begynder at se nogle både ligheder, men så sandelig også nogle nyheder. Silkeborg, som vi jo talte om, og nu nævner jeg ham så muligvis for sidste gang i dag. Kent Nielsen, der jo tegnede et meget strengt koncept for, hvordan Silkeborg skulle stille op, hvordan de skulle spille hele. Det var fuldstændig efter hans hoved. Nu er der en ny sheriff i byen. Han er 42 år gammel. Morten Dam Kjærgaard har i en årrække haft stor... Det er ham, du jo kan høre her i baggrunden. I en årrække har stor succes i Aarhus Frem. Ja, ja. Der har haft stor succes i års fremad og leveret fine resultater nede på Rigsvangen. Nu er han jo så blevet hentet til Søhøjlandet og Silkeborg, hvor han jo så har fået sat sit præg på det. Og jeg kan allerede se nogle sjove ting. Noget sjovt, jeg skal prøve at beskrive det efter bedste evne, fordi vi jo kun har at gøre med et medie, nemlig det talte, og ikke har billederne på det. De laver noget fikumdik, når de selv har bolden. Så lader de faktisk højre bakken Julius Lorenz ræse op af højre kanten, nærmest helt op på forreste linje, som sådan en ekstra indgreb. Der også søger ind midt i banen på nogle tidspunkter, og så holder de så bare skansen med tre nede i på forsvarslinjen. Det ser ud til, at det er noget helt bevidst. De sådan spiller skævt. Lige nu ligger der to angriber over i venstre siden her, og så tror jeg netop, det er for at åbne muligheden for, at Julius Lorenz, han kan tage fuksen på Anders. Nu sætter han i løb. Han sætter fart på, men jeg kan også se, at venstrebakken fra Anders, Martin André Sjølstad, han har øje på ham. Og så bliver det lige pludselig plads inde på midten til Rami Alhaji. Her kigger han op. Julius Lorenz nu højre bakken løbet helt op og ligger faktisk som spidsangriber for Silkeborg nu. Det er ikke tilfældigt. Det er en helt fuldstændig bevidst indøvet del af det, at deres spil skal være på den måde, eller det er i hvert fald en af de metoder, som de har tænkt sig at bruge. Lige nu er det Silkeborg, der styrer det meste. En lang bold frem her, ender den hos Oliver Ross. Han får den ind og udfordrer Daniel Høgh. Mulighed for afslutning. Der er han lidt for uselvisk. Spiller den skråt tilbage. Lige fødderne på en Randers-spiller, men godt genpresset Silkeborgs Mads Larsen der. Får holdt Randers nede på egen banehalvdel for at spille sig ud af det i anden omgang. Mike Thiemsen får den, spiller den bredt til Martin André Sjølstad. Der er folk i feltet. Her kommer Mahmoud for skud, men også blokeret af Silkeborg-forsvaret. Det er ganske underholdende at være til fodbold i Randers for Silkeborg på besøg. Og dem, der synes, det er allersjovest at være til fodbold, det er givetvis dem, der holder med Randers FC, for de fører nemlig 1-0.
0: Mahmoud for skud. Du får rigtig rimet mig, Antone.
1: Ja, ja, ja. Det var ikke dårligt.

0: Olivia Rodrigo med nummeret Drop Dead. Nu er Clara Tauson bagud 2-4 i tredje sæt mod italienske Cucciaretto. Der står altså 1-1 i sæt, så det er det her tredje og afgørende sæt. Jens Ole Sørensen, hos dig virker det til, at det er Randers, der ligesom har godt fat om den her kamp, og der lugter måske også lidt mere 2-0 end 1-1?
1: Ja, og hvis vi kigger på hele halvlejen, så har Silkeborg faktisk haft bolden dobbelt så lang tid som Randers. Så det er jo sådan små øjebliksbilleder. Der har måske været mere kvalitet, men det Randers har fået lavet. Og der har Silkeborg nipset lidt mere med den, har haft flere afleveringer i holdet, uden at nå frem til noget. Men jeg synes faktisk, det er en jævnbyrdig kamp. Det er på ingen måde et Silkeborg-hold, som ellers mange havde haft travlt med at begrave her hen over sommerferien med salget af Tony Adamsen og Nikolaj Larsen og Kent Nielsen. Men jeg ser faktisk en vis kvalitet i det her menneske. Jeg synes, det ser fornuftigt ud, det får lavet. Og ikke dermed sagt, at de vinder i Randers her i dag, men omvendt, det kunne de også godt. Ved du hvad, Rikke, nu vil jeg faktisk lige tage dig en tur lidt baglæns i Superliga-toget, fordi vi sad jo startede dagen her med at fortælle lidt om, at sidste sæson, puha, og det var Silkeborg, det var Randers, der endte på de to pladser lige over nedrykningspladserne, og det gik så dårligt. Men hvis vi lige spoler lidt længere tilbage i sidste sæson, til slutningen, den 33. spillerunde i sæsonen før, kan du huske, hvad der skete der?
0: 100% nej. Jeg kan ikke huske noget.
1: Der kan jeg sige dig, der sad jeg i 33. spillerunde. Det vil sige, den runde, der er en ekstra Europacup-spillerunde mellem nummer 4 og nummer 7. Der sad jeg ude på Vejlby Stadion i Aarhus til en kamp mellem Silkeborg og Randers. Der var blevet henholdsvis nummer 4, hvor Randers havde spillet mere medaljer. Og Silkeborg var blevet nummer 7 og skulle spille om europæisk deltagelse. Så de der med de gode tider, så er de jo altså heller ikke længere tilbage for hverken Randers eller for Silkeborg. Men vi skal også bare lige huske, Silkeborg er altså et hold, der stille og roligt er blevet tappet profil for profil for profil for profil efterhånden en hel del år, hvor det ser lidt mere kontinuerligt ud, det der foregår i Randers. Jeg er nødt til at tage det her hjørnespark med, som Randers får nu, fordi de virker umiddelbart lidt stærkere i hovedspillet, ikke mindst kvæg de to midtstoppere, Wessel Dammers og Daniel Høgh, der krabber op og ligger i feltet. Jeg kan se, at Daniel Høgh står og vifter med højre poten. Han vil gerne have den. Det får han ikke. Den kommer til forreste stolpe, og der kommer Silkeborg til for at hætte den væk, og for også spillet sig ud af problemerne. Og det ender faktisk med, at Randers' Laurits Pedersen, han må lave et frispark midt på banen. Han er nødt til at få et gult kort på den, og det er et dumt gult kort at få oppe på modstanderens banehalvdel. Men det er det, Jakob Carlsen har dømt, og det er status efter 37 minutter. 1-0 står der til Randers FC mod Silkeborg.

0: James Arthur med Impossible. Vi har jo snakket lidt om profiler og så videre, Jens Ole Sørensen. Og så har vi også snakket om transfer. Ny mand i Randers, Sanko. Han har jo startet inden og har fået spilletid. Hvordan er han ligesom kommet i gang med sin debut her i Randers?
1: Han har vel fået fornuftig motion her i de første 40 minutter. Meget mere kan jeg vel ikke rigtig sige om det. Har ikke været i øjnefaldene. Han har foretaget nogle gode løb, men afleveringerne har så ikke ligget til ham. Eller så han så også løbet forgæves. Den hollandske angriber her, han er jo så også måske set som et potentiale, for han er kun 22 år gammel. Til gengæld Silkeborg her, og en afslutning af de rigtig gode for Callum McCowart og Yannick Stork ud i en spejlemand for at redde den der. Han må ud i vandrets position for at nuppe den der. Det er en opspilsfejl. Randers vil gerne spille sig ud af problemer nede i deres eget forsvar. Og så spiller de faktisk bolden lige hen i fødderne på Silkeborg. Og ender med, at Callum McCowart hugger til den, og Yannick Stork han redder den. Og så gentager jeg gerne, det havde på ingen måde været ufortjent, hvis Silkeborg også havde været på tavlen i den her fodboldkamp. Det her skal der ikke nogen tvivl om. Det har ikke været envejstrafik fra hjemmeholdet Randers, der jo er favoritet til den her kamp. Det må vi også være ærlige at sige. Lige nu, hjørnespark til Silkeborg. Ind i det lille felt, så Randers får hættet væk. Forsøger igen at spille sig ud af problemer, men igen godt positioneret af Mads Larsen fra Silkeborg. Får fat i bolden Oliver Ross ind mod Jens Martin Gammelby, og han hugger til den, og han hugger over mål. Det er rent og skær et overskud, for at sige det som det er. Han rammer simpelthen ikke bolden særlig godt og sparker den over mål. Så jeg skal da love for, at Silkeborg tager til genmæle. Det kan godt være, at Randers FC de fører med 1-0. Men Silkeborg her med ikke bare én, men to gode målchancer i det fjerde sidste minut af første halvleg.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Tiden flyver i godt selskab og i en god fodboldkamp. Det skal have afslutningen på første halvleg, Jens Olsen.
1: En halv minut plus tillægstid. Mit bud er, at der ikke kommer mere end et minut. Måske kommer der slet ikke noget. Jeg synes, Silkeborg slutter stærkest på den her første halvleg, efterlader indtrykket af. Det kan godt være, at de har mistet profiler. Det kan godt være, at de har mistet cheftræner. Men der er altså stadigvæk kvalitet på det her mandskab. Og så vil jeg så retfærdigvis også sige, de er heller ikke blevet presset maks af det her Randers mandskab. Her er det Silkeborg, der slutter det. Oliver Ross, han er inde i feltet. Her afslutninger. Her kommer udligningen. I samme sekund, vi rammer 45 sekunder. Randers står kort og godt og snoksover. De kigger fodbold. Silkeborg spiller fodbold og sparker sig på omgangshøjde med Randers FC her. Et glimrende mål af Oliver Ross, og det er simpelthen fordi Silkeborg er vakse ved havelånen. De handler, de agerer. Randers FC står bare og glaner og kigger på, at Silkeborg kan spille sig frem til det her. Det her, det er en af dem, der kommer lige til kæben, fordi den kommer i samme sekund, som vi skal ind i overtiden. Jeg har ikke engang opdaget, om vi overhovedet har fået en overtidsmarkering. Men det har vi. Ja, men den er jo så også nærmest ved at være gået her. Vi får ikke meget mere fodbold her. Sætter Jakob Carlsen så sætter han oversiden i gang og Randers med en lang bold op mod Silkeborg. Det her, det er en knuser til Randers, og det er, undskyld mig, hvis jeg ellers kan tale om den slags i fodbold, retfærdigheden, der skal fyldes, fordi Silkeborg har spillet bedst de sidste 10-12 minutter af den her jævnbyrdige første halvleg. Selvom vi ikke taler om hverken retfærdighed eller den slags i moderne topfodbold, så er det her løn som fortjent til Silkeborg, der har spillet fint offensivt, skabt flere muligheder og altså også fik profiteret af det i samme sekund, som vi ramte 45 minutter. Men her slutter første halvleg. Skuffet Randers spiller må gå ned i omklædningsrummet og konstatere, at de var foran rigtig lang tid. Men lige nu, hvor der er pause, der står der uafgjort 1-1.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Og
1: en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Carl William med Blind igen. Clara Tauson, hun er altså for alvor under pres nu. 1-1 i sæt. Vi nærmer os afslutningen på tredje sæt. Der er hendes italienske modstander, Cotiaretto. Hun er foran 5-4, og altså lige nu 30-0 i partiet. Så taber Clara Tauson, så er hun altså ude af WTA-turneringen i Washington. Her er det Darling med nummeret Det Hele Værd.

stillingen mellem Randers FC og Silkeborg IF. Den er 1-1. Superliga-kampen er tilbage på den anden side af en radioavis. Og inden da, så tager vi lige Cisal og nummeret Hallo Nation.

0: Klokken er 20. Det er tid til en radioavis.
1: Nu er der ikke særlig lang tid til, at dem, der har søgt ind på en uddannelse, får svar på, om de er kommet ind der, hvor de gerne vil studere. Og mens de venter på svar, så har vi fået tal, der viser, at næsten 60.000 vil blive tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 vil få et afslag. Tallene, som er fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, viser også, at velfærdsuddannelserne oplever en lille stigning i optaget på 2%. Det er uddannelserne som sygeplejerske og folkeskolelærer, der har fået flere ansøgninger sammenlignet med sidste år. Og dermed ser det ud til, at man er ved at bryde en kedelig tendens, det siger Noemi Katzenson, der er centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
2: Der har været gang i et frit fald, faktisk, i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker, og dem har vi brug for rigtig mange af, for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om, med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
1: Der er dog stadig mange ledige pladser på velfærdsuddannelserne. En af dem, der har set mod andre studier, det er Magnus Madsen på 26, der ellers har prøvet sig af på læreruddannelsen tidligere.
3: Jamen, halvvejs igennem, der gik det op for mig, at jeg ikke skulle, jeg ikke havde lyst til at arbejde med forældre. Så det var simpelthen et meget, meget personligt valg, at det var ikke en del af noget af det, jeg havde lyst til at bruge resten af mit liv på.
1: Så nu håber han på at komme ind på et helt andet studie.
3: Jeg håber rigtig meget at komme ind på idræt. Det kom desværre igen sidste år. Der er meget på spil. Det er jo min fremtid. Jeg er meget, meget spændt. Jeg ved ikke helt, om jeg kan sove natten til tirsdag.
1: Nej, det er efter midnat, at ansøgerne de får svar. Intet mindre end 600.000 myg bliver her i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. i USA. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hunmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom denguefeber og Zika-virus. Selvom Tour de France er slut, så er det ikke slut med at træde i pedalerne, for på onsdag begynder cykelløbet på PostNord Danmark rundt. Det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner, nemlig den belgiske rytter Wout van Aert, der i dag har bekræftet, at han skal være med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etapeløb, Jens Kassler.
4: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
1: Her i aftentimerne lidt, eller nogle soler i nat, mest tørt og til dels klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen venter deres dag også en dag med lidt, eller nogle soler, temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Hjalmar med dig og mig.
1: Liga.
2: Liga på B4.
0: Og mit navn er Rikke Smed, der er Superliga på programmet den her mandag aften. Inden vi når dertil, så har Clara Tausen altså en lille fordel her i tredje sæt. Hun fører 6-5 mod italienske Cotiardato i WTA-turneringen i Washington. Intet afgjort nu. Begge to er stadigvæk under pres. Mens de får den her kamp afgjort, Jens Ole Sørensen, lad os så lige vende blikket mod dig, Randers, mod Silkeborg, altså Superligaens allerførste spillerunde og den sidste kamp i den. Der har lige været pause. Er der kommet ny energi på banen, eller er det samme 22 mand, der render rundt?
3: Det er ikke det samme, der er blevet skiftet ud. Julius Lorentz har forladt banen for Silkeborg, og Alexander Prisborg Madsen er kommet ind. Det betyder lidt justering, og det betyder blandt andet, at Jens Martin Gammelby rykker ud på, kan vi jo sige, det der er hans vante position, nemlig højre bak. Han vikarierede inde i midterforsvaret. Det er også fordi, de har Petro Grantas har skadet i øjeblikket, så de er, og i øvrigt også Alexander Busch, han er også skadet, så de er nødt til lige at ommøblere lidt nede i defensiven, sådan med de forhåndværende Søms princip. Men det er Silkeborg, der er startet. Ikke bare bedst, det er faktisk kun dem, der er startet her i anden halvleg. Super godt spil her. Al-Hajji ind i feltet, der taber han et skridt. Mister bolden, og Wessel Dammers kan sende Randers i den anden retning. Og det ender så med et frispark til Silkeborg, simpelthen fordi, at den nye Randers-angriber, Mohamed Sanko, han hiver Randers-forsvaren om kul. Jeg er lidt imponeret over Silkeborg. Jeg er meget positivt overrasket over, hvordan de griber det her uimponerede an. Og så er der jo så ikke så stor forskel på det, vi kan huske fra velmagtsdagene. Kan du huske, dengang vi alle sammen sad og faldt i svime over, hvor lækkert Silkeborg de spillede, hvor mange afleveringer, hvor mange løb der var, hvor underholdende det var. Det var dengang, hvor de havde en central midtbane, der hed Mark Brink, Anders Klynge, Pelle Madsson. Stille og roligt. Man siger, sæson for sæson har de så lige en af dem fra. Nu er der ikke nogen af dem tilbage, men jeg synes, dem, der ligger derinde i dag, de gør noget af det samme. De tør modtage bolden, de tør vende med bolden, de tør holde gang i bolden, og det er helt åbenlyst ikke noget, der kommer Randers særlig vel. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. Forløbigt ligner det en deler. Det er uafgjort 1-1 mellem Randers og Silkeborg.

0: Alex Warren med Passenger og Jens Ole Sørensen. Nogle gange, så er det jo måske heller ikke helt skidt, at sådan nogle store profiler, de forlader et hold. For så er der jo andre, som kan få lov at shine. Er det måske også lidt det, der sker i Silkeborg i dag? Altså, nogle af den har man ikke plejet sig så meget til. De får lov at blomstre lidt mere.
1: Ja, og det var lidt det. Altså, nu vil jeg så tillade mig at holde Aske Andresen, Silkeborgs målmand, lidt ud af den ligning, for han har ikke rigtig haft noget at se til. Vi har skåret mål, Randers, and that's it. Til gengæld så vil jeg sige, at rundt omkring på banen, så er der virkelig mange Silkeborg-spillere, der gør en virkelig god figur her, at i angreb igen i venstre siden, Al-Hadji på kanten af feltet. Han kan afslutte, det gør han ikke. Vidas Vest snupper den i stedet for. Han er ikke udbredt venstrebenet, og det kommer ham til skade nu. Til gengæld holder de i gang i bolden Silkeborg. Og ja, jeg vil tillade mig at gentage det der billede med, at når man fælder det store træ i Søhøjlandet, altså Kent Nielsen, så efterlader den store krone, som jo har stået måske og skygget og beskyttet meget af det nede under. Når den forsvinder, så er der altså lige pludselig andre ting, der blomstrer op. Jeg ser mange Silkeborg-spillere, der blomstrer, der leverer, der præsterer og gør det super godt mod Randers i dag. Og de har med afstand været det bedste hold på banen. Med stor afstand været det bedste. Ja, de har faktisk været det eneste hold, der har leveret noget på banen her i de første 10 minutter. Men ikke nok, eller godt nok, til mål. For det er stadigvæk uafgjort 1-1 mellem Randers FC og Silkeborg.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again. 16-delsfinalerne ved WTA-turneringen i Washington blev endestationen for danske Clara Tauson. Hun taber altså 1-2 i sæt til italienske Cotieretto, og dermed er det altså et slut til den her WTA-turnering. Jens Ole Sørensen, vi springer videre til dig. Der er Superliga-bold mellem Randers og Silkeborg.
1: Ja, og jeg har lige lidt travlt med noget kontorarbejde her, fordi at der bliver skiftet ud. Der bliver skiftet. Ja, nej, det er fordi, at Mathias Grevede kom på banen for Randers. Han ved jo, man jo, hvad står for. 31 år gammel og jo været i Randers her de seneste. Det er hans anden sæson i den her omgang, har tidligere også været i klubben. Og en afstikker til både OB og i Brøndby. Men Mathias Grevede kom på banen nok mere for at få en spiller, der tør tage de her dybe løb ind i feltet. Tør tage bolden og drive den frem. Og til gengæld så er der så også skiftet den anden ende, og jeg kan så ringe med Superliga-debut til Lukas Risgaard, og han er hentet i Aarhus Fremad. Og hvem var det lige, der kom fra Aarhus Fremad?
0: Det var jo Silkeborgs træner,
1: Morten Damk. Lige præcis. Så han har jo set, hvad Lukas Risgaard han kan, og hvad han leverer og har leveret af mål i den næstbedste række. Og han tænkte, må du hvad, hvis jeg skal have en ny Tony, så skal han hedde Lukas. Og han er kommet på banen her en halv time før tid, altså med cirka 2/3 af kampen spillet. Og han afløste målscoren Oliver Ross, der også har gjort en god figur. Det her er en spændende kamp. Lige nu er den ganske livlig, og også mere livlig end god. I øjeblikket Randers med bolden i højre side. Elis Mahmoud forsøger at kigge med den der aflevering ned imellem kæderne. Mathias Greve får fat i den i anden omgang, og så bliver det alligevel et tjusket fra Randers, og så kan de lige pludselig sætte fart i den anden ende. Det er Lukas Risgaard. Han løber stærkt. Han løber rigtig stærkt, og han løber også hurtigere end Wessel Dammers. Han er inde i feltet, men han har også lavet frispark, tror jeg, at det er, at dommer Jakob Carlsen her, han dømmer for. Det så også sådan ud. Men det er der i hvert fald en mand med fart i skøjterne, de har sat på planen fra Silkeborg. Mon ikke, at Randers nu også er advaret, at så skal de heller ikke satse mere, fordi der er en mand, der kan rende fra nogle af deres forsvarsspillere. Vi er 15,5 minut inde i anden halvleg. Det ligner stadigvæk uafgjort. Det er i hvert fald det, der står 1-1 mellem Randers og Silkeborg. Her et kvarter ind i anden halvleg.

0: På en dag?
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for
3: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: God dag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR-lyd.
6: Aftensolen skinner stadig ned over, i hvert fald dele af den grønne plæne på Randers Stadion. Hvis vi kigger op på måltavlen, så er der ikke rigtig noget, der skinner. Der er ikke rigtig noget, der falder i øjnene, fordi måltavlen har altså ikke ændret sig siden, at Silkeborg lige kort før pause udlignede til 1-1. Det er stadigvæk den stilling, vi har nu. Men det er et opportunistisk Silkeborg-hold. Det virker altså, som om de har lidt mere sexappeal end værterne fra Randers. De tør lidt mere, de er lidt mere frække. De sætter bolden lidt mere på spil, og de sætter også nogle flere og gode angreb sammen. Nu kommer Jonas Bakis på banen for Silkeborg. Lad os se, om han kan lave rav i den allerede her, hvor han kommer på banen. Til et hjørnespark, som Villas Vest er trukket ud for at tage. Spørgsmålet er, hvor lang tid han tager om at få sendt den indadskruet ind i feltet, eller om det bliver den her korte version. Her kommer hjørnesparket, men det bliver ikke til noget.

0: Queen her, Radio Gaga. Det er jo første kamp i sæsonen for de her to hold, Randers og Silkeborg, Jens Ole Sørensen. Der er kommet lidt nye spillere til, der er også nogen, der er smuttet. Men virker det egentlig ikke til, at begge hold har nået sådan at spille meget godt sammen? Altså blevet sådan en samtømret trup her, sådan som de viser sig frem?
1: Altså, nu gjorde jeg mig selv den tjeneste, eller det faktisk ikke, om man kan kalde det. Jeg så Viborg OB i fredags, og jeg så det mest af AGF Brøndby lørdag. Jeg så sådan en Sønderjyske FC Midtjylland i går, så blev det heller ikke til meget mere. Men det er jo ofte sådan, på den her tidspunkt af sæsonen, så vil spillerne lidt mere, end de måske i virkeligheden kan. Men jo, jeg synes da, at de får sat meget fornuftigt sammen. Jeg er til gengæld nødt til at sige, at for Randers' vedkommende, så er de nogenlunde lige så kønsløse, som de var i store dele af sidste sæson.
0: Og det er simpelthen der ikke meget sex appeal. Bare så meget, synes jeg efterhånden. Jeg håber,
1: jamen,
0: at det er der, vi skal jamen, ind igen.
1: De er bare ikke særlig sexede at se på. Altså, det er for at sige, som det er. Det er kedeligt, det er forudsigeligt, ja. Det er statisk. Jeg synes simpelthen ikke, at de magter at gøre det der uventet, hvor man siger, wow, hvad kom der lige der? Og også, når jeg lige tillader mig at kigge lidt på indskiftningerne. Nu står vi her og kigger ind i noget, der ligner uafgjort. Vi er midtvejs i anden halvleg. Hvad gør træneren? Han skifter en højreback med en højreback og en venstreback med en venstreback. Altså en 1-1. To forsvarsspillere. Jeg ved ikke rigtig lige, hvor meget det ændrer i kampen, men måske mere, hvad signal sender det? Og der kan selvfølgelig være forskellige omstændigheder. Niklas Dyr, der kommer ind på venstre bak, han er lige blevet far her, så han har ikke sovet så meget. Det var en af forklaringerne på, at han ikke skulle starte inde. Så jo, der kan selvfølgelig være forklaringer på det hele. Derimod synes jeg faktisk, at det Silkeborg får leveret, det er lidt mere virilt. Altså, det er sgu lidt sjovere at se på, og det er lidt mere spektakulært. Det er lidt mere lækkert, end det, jeg har set Randers levere her. Og om det så holder i længden, det skal jeg så lade være usagt. Men jeg kan i hvert fald sige, at her, hvor vi under amerikanske og nordamerikanske forhold ville have haft en drikkepause, så ved du også, så er vi midtvejs i anden halvleg, men det er uden drikkepause, og stadigvæk 1-1 mellem Randers og Silkeborg.

0: Root her med Magic. Det kan godt ske, at Troels Sørensen, at de ikke er sådan super sexede, men de forsøger da i den grad lige nu også komme foran 2-1, Randers.
1: Jo, men det er sådan lidt, det er lidt knoklagtigt, for at sige det, som det er. Det er ikke sådan spektakulært. Det var gennembrud i højre siden for et øjeblik siden Mike Thiemsen og så et hjørnespark. Og der vil jeg så sige, at jeg skal Andresen i Silkeborg-mål. Han skal nok ikke regne med, at Brian Riem, han ringer fra et eller andet holdet lige om lidt med det indgreb, han havde ude i felt. Han hiver derude, og han ligger flagrer med både arm og ben derude, men får sådan kun nærmest berørt bolden, og det kan godt blive en farlig situation. Det gjorde det så ikke den her sammenhæng. Men det er Randers, der mosler på. Altså, de trykker på, investerer flere og flere folk med hårdere og hårdere pres ned mod Silkeborgs forsvar. Men forløbigt så klarer Silkeborg altså at stå imod og også spille sig ud af mange problemerne. For eksempel her, Villas Vest. Men det ender så med et spark og et boldtab oppe midt på banen. Men det er det, vi kan sige, at, og det skal man også have respekt for. Randers kan fysisk set trykke det her Silkeborg-hold. De kan trykke dem flade, og på et eller andet tidspunkt, så vil der være en blå, der rammer en anden blå, eller en tredje blå, og så kan Randers få et sejrsmål, som de higer efter. Men vi må også sige, at tiden begynder at løbe ud for dem. Her gennembrud i højre side. Indlægget kommer her upræcist. Det er et indlæg, der lander i udkanten af feltet modsat. Det er jo ikke rigtig noget, der kan arbejde sig videre på. Men de holder fast i bolden her. John Bjørkengren spiller tilbage til Wessel Dammers. Han får ikke hold på den. Så er det Daniel Høgh, der deltager i det opbyggende spil fra midten af banen. Her spiller den bredt i højre siden igen. En at løbe på et indlæg her ind i feltet. Robin Østrøm ikke noget problem med at hætte den der væk. Og Villas Vest nede ved baglinjen hjemme for at rytte op og sparke væk. Og det gør han så. Og med et kvarter tilbage kan vi konstatere, at vi ikke er kommet meget videre, end da vi var igennem sidst. Det er stadigvæk 1-1 mellem Randers og Silkeborg.

0: Fleetwood Mac med nummeret Everywhere.
1: Vi siger farvel til Callum McCowart. Vi siger også farvel til William Kirk fra Silkeborg. Vi siger goddag til Alexander Simmelhack og til Sofus Bauer, der kommer på banen for Silkeborg og friske offensive kræfter her med knap 12 minutter tilbage. Men jeg tillader mig også lige at fortælle en historie, mens vi får lavet de her udskiftninger omkring denne nye angriber, Lukas Risgaard, som jeg sagde, bombede bolde ind for Aarhus Fremad i sidste sæson. Jeg er nødt til at præcisere at sige, at det var faktisk kun sidste halvdel af sidste sæson. Men det siger nok også noget om, hvor meget tillid, at Morten Dam Kjærgaard, han har til ham. Han efter 13 kampe og 6 mål i Aarhus Fremad, tager Lukas Risgaard med. Fordi vi skal lige have et frispark til Silkeborg. Det kan udvikle sig farligt. Det er ude i siden, og ja, det er tættere på et selvmål end et mål. Vi er tilbage til Lukas Risgaard. Han er 22 år gammel, 174 cm høj. Og hør lige her, hvad han har lavet de seneste 5 år. Jeg håber ikke, han har betalt 3 måneders indskud for alle de lejligheder, han har boet i. I 21 skifter han fra barndomsklubben Roskilde til Vejle. Efter 1,5 år, så tager han til Portugal, til Martimo, så tilbage til FC Roskilde, så til Ringsted. Og i 24, så er han nået til Såby, og i 25 Greve, og tilbage til Såby i 25, og så til Næstved. Og fra Næstved så til Aarhus Fremad den 1. januar 2026, og nu er han altså så i Silkeborg. Han har taget sig en tur lidt rundt, sådan Portugal, Sydsjælland, Midtjylland, og nu altså også i Søhøjlandet.
0: Har du hørt, hvorfor der har været så mange skifte? Det ved jeg ikke, om jeg kan godt sige.
1: Det aner simpelthen ikke.
0: Det har været
1: kontraktudløb hele tiden, igennem fra den ene gang til den anden gang. Og det kan være, at det her det er bare muligheden, han har ventet på, at han faktisk er blevet købt af Silkeborg i Aarhus Fremad. Vi får også en ny mand på banen. Hør lige her. De kan altså stadigvæk klappe i Randers, selvom tilskuerne har kigget langt efter de store oplevelser her. Det er fordi, vi kan vel godt sige, det er comeback, fordi det er det, det er. Efter 80 minutter spil, så kommer Kasper Junker på banen for Randers FC. Er det ham, der kan sparke liv i hjemmeholdet? Er det ham, der kan forløse det og vende, hvad der ligner uafgjort til en hjemmesejr? Ja, det vil de næste 10 minutter plus tillægstid besvare.

0: Styles fra Harry Styles. Randers og Silkeborg, Jens Ole Sørensen, de endte jo på 9. og 10. pladsen i den seneste sæson i Superligaen. Tror du egentlig, at de er sådan tilfredse med aftens resultat, så fremt at det ender uafgjort?
1: Altså, så kan man i hvert fald kalde sig midterhold, fordi at vi har jo tre hold, der har vundet med et mål. De ligger så i toppen, og så vil der jo så ligge seks hold med et point, fordi vi allerede har haft to uafgjort i den her runde. Men nej, jeg tror da, at man kan jo sige, og det er jo sådan en af de der floskler, vi har i fodboldens verden, og dem kender jeg alt muligt til, at hvis man ikke kan vinde, så er uafgjort jo det næstbedste resultat. Så det kunne godt være et svar, jeg fik på et af de spørgsmål, jeg stillede lidt senere her. Men lad os nu lige se, om det ender sådan. Her er det Silkeborg i angreb, men det er før omtalt angriber Lukas Risgaard, der dribler lige ind i en Randers forsvar. Så er der muligheder her at indskifte Nu Falsek er også, ja, måske kan man sige, mere ivrig end dygtig i den her situation. Bolden løber simpelthen fra ham, og så er det Silkeborg på bolden. Men det, jeg også kan se, Rikke Smede, det er her med 5 minutter tilbage af den her kamp plus tillægstid, så er det også, du kender godt den der situation, at du kører sikkert elbil, men det der med,
0: ja,
1: du godt...
0: det gør jeg faktisk.
1: Ja, men du godt, når batteriet begynder at blive rødt og blinke,
0: ja.
1: Det er der, vi er ved cirka, nu skal lige tælle, alle spillerne. Så det begynder også, og det er også det, der begynder at blive tydeligt. Lars Pedersen, han har jo slidt og slæbt som en bæst inde på midtbanen for Randers. Jeg kan bare se, han har simpelthen ikke nogen acceleration længere. Han løber bare i sådan et malende tempo. Det går John Bjørngren også. Det vil sige, der er ikke noget, der går langsommere eller hurtigere. Det er bare lige ud. Altså tempomæssigt set hele tiden. Så det er jo spørgsmål, om et af holdene kan skrue et enkelt angreb eller to sammen, der kunne kaste en enkelt chance, eller måske to af sig. Fordi at kvaliteten er faldet, tempoet er faldet endnu mere, intensiteten lige så. Kigger også ind i en kamp, vi har fået en advarsel, tror jeg, til Laurits Pedersen her i første halvleg, så vi kan jo godt sige, at det er en ganske udramatisk affære. Men lad os se, om der kommer noget her. Det er Tofus Berger fra Silkeborg her. God tværbold, den ene ved Jukes Bakis. Bakis på kanten af feltet. Bakis med stor redning her inde hos Jannik Stok. Det er Jonas Bakis, der er ved at forlyse det for Silkeborg her. Sat op af Tofus Berger, uselvisk på tværs. Og redning af Jannik Stok derinde. Jonas Bakis får ikke placeret den der godt nok og yderligt nok. Han sparker hårdt, men også lige ud. Det vil sige, at Jannik Stok har alle muligheder for at nuppe den der bold. Så vi kan jo sige, det er stadigvæk en kamp, der godt kunne finde en vinder. Men lad os se, hvordan det her hjørnespark det går for Silkeborgs vedkommende. Bakis løber ud og tilbyder sig, men Villas Vester sender den så ind til forreste stolpe, og den får Randers så hættet væk. Jeg kigger lige på uret igen her. Vi har 3,5 minutter plus tillægstid tilbage. Det er stadigvæk uafgjort 1-1 mellem Randers og Silkeborg.

0: Love. Og så nærmer vi os altså afslutningen på den her kamp. Randers mellem Silkeborg stadigvæk 1-1. Jens Ole Sørensen, lad os se, om den ender sådan.
1: Et minut til slutfløjtet, eller et minut, så tager vi hul på tillægstiden. Det var et frispark fra Randers her fra Mathias Greve. Det er Ruben Østrøm, der er ude og hætte den ud til et hjørnespark. Det efterlader jo Randers med mulighederne for at lægge maksimalt tryk på her. Det vil også sige, at stort set alle spillere, der er jo kun Nicolas Dyr, der står her uden for feltet og skal være udsmider. Det vil sige, at det er ham, der skal rydde op, hvis det hele det går galt, og Silkeborg render en kontra. Vi får markeret her, at det er med 3 tillægsminutter i en udramatisk kamp. Her er Aske Andresen sikkert ud af Silkeborg-målet. Bokser bolden væk, alt imens vi tager hul på de 3 tillægsminutter. Bestillingen 1-1.

0: There She Goes fra The LA's. Og nu skal vi have afslutningen, Ole Sørensen, fordi nu er tiden snart gået.
1: Ja, fordi nu er der et halvt minut tilbage i Sofus Berger har lige, kan vi sige, det var mere end almindelig optimistisk. Han forsøgte langs ud for kanten af feltet, der røg langt over mål, faktisk helt derop på de tilskuerpladser, hvor der stadigvæk er solskin op på øverste gelede. Og jeg ved ikke, om det er sådan en kamp her, hvor man skal grine eller græde, fordi at, det er jo det næstbedste resultat for begge mandskabers vedkommende. Og her er der så måske, lige ballade for Silkeborg, men de får ryddet op, ja. Den nye mand i startopstillingen, Villa Møller, der får ryddet op i den sidste ende. Her rammer vi de tre minutter, og så er der faktisk kun én mand i hele galaksen, der ved, hvornår vi er færdige. Jakob Carlsen, manden i den selvlysende gule trøje, siger tak for i dag og ender med en 1-1-kamp mellem Randers FC og Silkeborg. Og nu er det jo blevet ny dansk nationalsport hen over sommerferien og fortæller, at Silkeborg uden Tony Adamsen, Nicolai Larsen og Kent Nielsen var den sikreste nedrykker, vi havde set i mands minde. Jeg vil nu lige sige, skulle vi så ikke lige prøve at slappe lidt af? Fordi de ligner ikke nedrykker i dag. De ligner et ny og genfundet hold. Om det så holder i længden, og det kan holde dem op i Superligaen, det er jo lidt tidligt at sige her med stadigvæk 31 spillerunder tilbage. Men man må også sige, at Randers' offensive problemer, de er heller ikke blevet bedre hen over sommeren. Men vi kan også sige for begge holds vedkommende, at nu har de en uge mere at øve sig i til at blive dygtigere, inden de skal spille deres næste Superliga-kamp. Og så skal I lige huske på, hvad min gode ven, musiker, komponist og sanger Jens Undmark, han sang i den sang, der hedder Vinterpalads. Det bedste er en ny sæson før første nederlag.

0: Odense.
1: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
2: Han er ved at lukke hullet op til ham.
1: Drama.
2: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
1: Og sekunder, vi husker.
3: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
1: Kan de danske talenter slå stjernerne?
2: Et forrygende comeback.
1: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Mixer med Vera og nummeret 20 Minutes. Randers Silkeborg, de spillede altså 1-1 i deres åbning af den her Superliga-sæson. Liga sender frem til klokken 22. Her er det GOP sammen med 1-2 nummeret igen og igen.
1: Sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i favn. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Så er der radioavis. Klokken er 21.
1: Nu er der kun 3 timer til, at flere tusinde håbefulde begynder at få svar på, om de bliver tilbudt det studie, som de har søgt ind på. En af dem, der venter i spænding, er 22-årige Frida Skov Mogensen.
2: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
1: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
2: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og ja, kan jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
1: Ja, læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Der er dog stadig mange ledige studiepladser. Lige under 60.000 vil blive tilbudt en studieplads, mens 10.000 kvalificerede ansøgere vil få et afslag. De 10.000 får så mulighed for at søge ind på en af de uddannelser, hvor der stadig er ledige pladser. I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrandene. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i området. Det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi at der har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig, fortæller chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Karl Balhorn.
3: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme og så skabe en spredning på den måde.
1: Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de altså vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
4: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
1: En de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, at det er en særlig god idé.
5: Jeg vil da være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
6: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg virkelig.
7: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Ja, her var det Luna Vassini og Lars Nielsen og Dorte Vindt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes organisation FDM er heller ikke fan af forslaget. Her i aftentimerne og i nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Indhus.
8: Det her er P4.

0: Juice fra Blæst.
1: Liga.
2: Liga på B4.
0: God aften og velkommen til. Mit navn er Rikke Smed. Er du først lige tjekket ind nu, så kan jeg fortælle dig, at du selvfølgelig ikke får sent på den, fordi vi sender en time mere, hvor der kommer masse dejlig indhold og selvfølgelig også en masse god musik. Men du er så for sent på den, hvis du tjekket ind for at lytte til fodboldkampen mellem Randers og Silkeborg, fordi den er slut. Kampen den endte 1-1, og det betyder også, at alle kampe i første runde af Superligaen er afviklet, så efter lidt musik, så tager jeg altså et kig på tabellen. Det bliver også en time, hvor vi skal forbi PostNord. Vi skal forbi Wout van Aert, der har tænkt sig at køre på de danske landeveje. Vi skal have lidt reaktioner fra Superliga-spilleren, der spiller i enten Randers eller Silkeborg, altså er færdig med det her opgør, der var i aften. Vi skal også lige snakke om Holger Rune, tennis på dansk jord, og så tager vi også et kig på denne uges fodboldaktiviteter. Der er altså meget godt på menuen her frem til kl. 22, så jeg kan endnu en gang sige velkommen til Liga på B4.

med Bihø. Og lad os da så lige vende den her Superliga-tabel. Der er godt nok kun spillet en enkelt runde i denne sæson. Det er jeg helt med på. Men derfor er det nogle gange meget godt at give en lille status. Fordi hvem er kommet bedst fra start, og hvem har haft det sværest? Skal vi ikke bare starte fra bunden og så arbejde os derop af? Lige nu er det altså Sønderjyske, Lyngby og OB. De har alle tre tabt deres første opgør i Superligaen, så de ligger altså i bunden. Så har vi en midtergruppe på 6 hold. Det er Randers, det er Nordsjælland, det er Horsens, det er Brøndby, det er AGF og det er Silkeborg. De har alle sammen spillet uafgjort i deres åbner i den her Superliga-sæson. Og i toppen så har vi så Viborg, FC Midtjylland og FC København, der har vundet deres første opgør. Altså den første status i Superliga-tabellen. Og en lille ekstra nyhed, der er kommet ud her til aften, hvis vi vender øjnene mod AGF. Det er altså den sydafrikanske wingback Giff Links. Han har forlænget sin kontrakt med AGF. Nu løber aftalen helt frem til sommeren 2031. Han er 27 år. Han har og er en profil for AGF. Han har været der siden 2019, og så var han altså en vigtig, vigtig brik i sæsonens fantastiske resultat sidste år, hvor de altså vandt Superligaen. Som sagt, kontrakt helt frem til sommeren 2031.

0: Her er det Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Så skal vi altså vende tennis, fordi København bliver til december. Eller i december, ikke nu december. Bliver i december vært for ATP Challenger-turneringen. En Challenger-turnering, det er det næsthøjeste niveau i herretennis. Og det er også første gang siden 2019, at en Challenger-turnering spilles på dansk grund. Derfor så har jeg lige hævet min gode kollega Jakob Mignon med herinde i studiet, fordi vi skal lige have en snak om det her. God tennis på dansk grund. Det er da meget fedt.
1: Det er super fedt. Det er super fedt. Jeg glæder mig.
0: Og hvorfor kommer den til Danmark netop nu? Altså, hvorfor ved I hvorfor det?
1: Altså, jeg ved i hvert fald, at DTF, det danske tennisforbund, har arbejdet i lang tid på at få en professionel større turnering til Danmark. Man har jo tidligere set det, blandt andet tilbage i 2009, og også WTA-turneringen, Kvindernes Tour, har også haft en turnering på lidt højere niveau. Og det er jo bare en god måde at få alle de unge danske spillere til at komme ud og spille nogle professionelle turneringer, uden de behøver at rejse til udlandet. Det er en rigtig god måde at få talenterne frem på. Man ser mange steder i udlandet, i USA og Italien og andre steder. De har masser af små turneringer i landet, som gør, at de her spillere, de simpelthen kan få nogle flere kampe under bæltet.
0: Og så er sådan et hjemlige omgivelse, tænker jeg. Familien sidder hæber, og vennerne kommer forbi og sådan noget. Og fuld support for lægterne.
1: Ja, det er super fedt. Elmer Møller, som også spiller i KB, har jo sagt, at han synes, det er en af de fede ting ved det her. Han rejser jo i Europa rundt og spiller turneringer og ser, hvordan de lokale spillere hele tiden har sådan en fanbase med sig, som ligesom også bare gør det til en fed oplevelse at komme ud og spille. Så det er jo en meget ensom tilværelse som tennisspiller, så at kunne spille i sin hjemby, og alle venner, der kommer, det er da fedt.
0: Ja, nu siger du selv, KB, den kommer til at hedde København Open, og skal spilles i København. Altså, det er så det, jeg troede først, det var en stavefejl, fordi for mig er det sådan meget en jysk ting at kalde det København.
1: Jamen, jeg troede, det var København, så jeg tænkte også, det var sådan en, vi læfler for svenskerne. Men det er åbenbart fordi, at KB hedder København Boldklub, så blev jeg så meget klogere der.
0: Det gjorde jeg også. Jeg anede ikke, at jeg havde mærket noget at kalde den. Ja, det giver god mening lige pludselig. Hvad er det for nogle type spillere, der kommer? Du siger, der skal have plads til de unge, men får vi også lov at se, lad os sige, Holger Rune, Jannik Sinner, kommer toppen af poppen?
1: Det tror jeg godt, vi kan afskrive med det samme, desværre. Altså, de siger selv, de satser på et sted mellem 80-300 på verdensranglisten. Det er sådan det laveste niveau af Challenger-turneringer. Det hedder en ATP 50 Challenger. Og der går man helt op til 175. Det er sådan afhængig af, hvor mange point man får, hvis man vinder turneringen. Man får så 50 point her, og så får man, jeg tror, der var $63.000 i præmiesum. Det er også noget, det laver sig på Challenger-niveau. Så det er sådan
0: stadig meget godt, altså.
1: Ja, det er da lækkert nok.
0: Det kunne vi da godt bruge.
1: Det kunne da fint bruge. Det er lige til en weekend, eller altså, det kunne da fint bruge.
0: Men, aften eller
1: hvad? Ja, til god aften. Men altså, nej, det er upcoming spillere, og så er det nogle spillere, som måske på vej tilbage for skade, eller nogen, som er dumpet lidt ned ad ranglisten, og så skal hente nogle point.
0: Og apropos tilbage fra skade, måske dumpet ned ad ranglisten, og Holger Rune, han har overrevet sin akillessene. Han lavede ikke det comeback, vi havde håbet på i hverken French Open eller Wimbledon, men nu tyder alt på, at han måske skal lave et comeback. Er det værd at være realistisk, at han kan være med?
1: Altså, jeg synes jo, det her med, nu tyder alt på, at han måske, det er sådan meget
0: kan du høre, jeg
1: fint
0: lidt
1: opsummerende på, hvordan. Altså, det har jeg jo lidt haft, den der, you fool me once, same on you, fool me twice. Fool me 7 times, Holger Rune.
0: Ja.
1: Altså, han skulle være tilbage i maj, det ville han jo. Det var ligesom udmeldingen til Hamburg. Så French Open, så Wimbledon. Nu er det Cincinnati, der er målet, det er erklæret mål.
0: 13. august starter den.
1: Præcis. Annika Rune har været i kontakt med os her i dag, mor og manager til Holger Rune, som siger, at det ser super godt ud. De har høje forventninger, så de regner med, at han stiller op. Jeg vil sige, den her gang, der regner altså også med, at han stiller op. Nu er det ved at være. Vi savner ham.
0: Lad os krydse for det. Du kan læse meget mere ind på DR.dk og DR.dk/sporten. Du kan finde nyhederne i vores DR Nyheders app. Jakob Mignon, tak skal du have.
1: Selv tak.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Wham var det her, og nummeret Club Tropicana. Randers, de spillede 1-1 mod Silkeborg. Vi mangler bare lige en enkelt ting for sådan at få rundet den her kamp helt af. Og det er selvfølgelig, at Jens Ole Sørensen, han er tilbage back in business. For lige at fortælle mig, hvad både spillere og trænere har fortalt dig efter kampen, Jens Ole Sørensen. Og jeg er jo, som altid, når jeg sidder her, helt uvidende om, hvem du har snakket med, hvor mange og så videre. Så lad mig bare søge, ikke? Vi behøver ikke tage den fra en ende, men hvem sagde måske det fedeste, det der er værd at berette om?
1: Det synes jeg faktisk, Oliver Ross, han gjorde, målscoreren til 1-1 fra Silkeborg, fordi jeg forholdt jo ham det der med, at det er jo blevet ny dansk nationalsport hen over sommeren, og dømte Silkeborg nede. Han sagde, det er sgu sjovt, fordi jeg læste faktisk her forleden, og det var jo ikke bare sådan en eller to, det var jo alle, der tippede Silkeborg til at være nedrykker. Han sagde, det grinte jeg lidt af, og vi tog det faktisk med sådan internt i gruppen, fordi, undskyld, hvis alle alligevel siger, at vi rykker ned, ved du hvad så? Så har vi jo alt at vinde. Og derfor er det blevet brænde på bålet, som han sagde. Det er blevet vores motivation, fordi så kan vi vise, ikke bare én, men alle, at vi er faktisk et dygtigt Superliga-hold. Vi kan faktisk godt holde os op i Superligaen. Og så efterfølgende, så understregede han så også, at han faktisk synes, at de faktisk fik leveret eksempler på, at det er bæredygtigt, det de har gang i. De er ikke en prygelknappe. De er ikke et hold, der bliver kanonføde på noget tidspunkt i Superligaen. Og den anden ting, det var, og Morten Dam Kærgaard, og det er jo fedt, der kommer en ny Superliga-træner ind. Ikke at sige, at de gamle, de er dumme eller noget som helst, men Morten Dam Kærgaard, han er jo ikke blevet spoleret af de her endeløse, timelange interviews med rettighedshaver, og jeg skal komme efter dig. Så han er jo ung, 42 år. Han er jo ung og uspoleret.
0: Han har stadig ikke fået medietræning. Han ved slet ikke,
1: nej, hvad han skal sige. Han har ikke fået de der rap over nallerne, nej, hvor han kan læse hen over formiddags- og boulevardpressen, at han har dummet sig eller sådan et eller andet. Han er jo så dejlig umiddelbar og siger, prøv lige at høre, det vigtigste for mig, det er at sgu spillerne har det sjovt. Det skal sgu være sjovt, det de laver. Og det var her, jeg snakker omkring de her rotationer, hvor deres højre bak ender med at spille frontangriber og sådan noget der. Hvor han siger, det skal være sjovt for den. Så kan det godt være, at vi på et tidspunkt får et rap over nælderen. Og da, så tager vi det til den tid. Det var et frisk pus.
0: Silkeborg
1: var et frisk pus her i aften. Det var det. Og så kan jeg så sige, så var der Rasmus Bertelsen. Han stod sådan lidt på den ene side, på den anden side. Åh, sagde han så. Ved du hvad? Jeg tror sgu, det blev lige præcis sådan en kedelig deler i en sæsonåbning, som vi har set 6.000 gange før. Og ved du hvad, Rasmus Bertelsen, det er nødt til at give dig ret i. Det blev det faktisk.
0: Jamen, var måske lidt småkedeligt, men alligevel var vi da også lidt underholdt og et hurtigt mål. Og så
1: jo, undervejs,
0: så frem.
1: Undervejs, ja.
0: Var de tilfredse med 1-1, så sådan, var det sådan, eller ville de godt have løbet med den, nogle af dem?
1: Jamen altså, de ville jo gerne have vundet begge to, men når de så står her tilbage, så det at komme fra en sæsonåbning med uafgjort mod det, der godt kunne have på det, der blev sådan en nogenlunde direkte rival, eller deromkring, det var de fornuftigt tilfredse med. Der var ikke nogen, der græd. Der var ikke nogen, der slog. Der var ikke nogen, der råbte. Der var ikke nogen, der gik i vrede. Det var... Kan vi ikke bare sige meget på det jævne, sådan i reaktionsmønstret for både spillere og trænere?
0: Så tror jeg, du har gjort dit arbejde rigtig fint, hvis det ikke var de reaktioner, du fik.
1: Det var der ikke. Det var der ikke. Jeg skuffer dig desværre.
0: Jens Ole Sørensen, tak for det, og tusind tak for i aften.
1: Jamen, velkommen. Vi høres ved. Måske på torsdag.
0: Det gør vi.

Hugorm sammen med Peter Sommer med Hugorm nedlægger forsvaret. Liga lakker lige så stille mod enden her til aften denne her mandag. Men vi er faktisk allerede tilbage igen på onsdag. Superligaen, den er først på lørdag, men der

Altså noget Champions League-kvalifikation, og der er noget Conference League onsdag. Der spiller både AGF og FC København. AGF, det er det her returopgør mod Lech Poznan fra Polen. De tabte første opgør AGF 1-4, og nu er det altså returopgøret. Taber de, så er de ude af Champions League-kvalifikationen, men skulle de gå hen og lave miraklet, så er de altså videre til tredje runde af Champions League-kvalifikationen. Samtidig også kl. 19, der spiller FC København, så deres kvalifikation i Conference League. Torsdag dagen efter, der er der også to kampe på menuen med dansk deltagelse. Det er også kl. 19 begge kampe. FC Midtjylland, de spiller Europa League-kvalifikationen. Mens FC Nordsjælland, de spiller Conference League-kvalifikation. Altså kl. 19 begge kampe. Det betyder også, at du selvfølgelig kan høre det hele lige her i Liga på P4.

Simply Red og nummeret Stars. Jeg snakkede lidt tidligere om det her i Liga på B4 i den første time. Der snakkede vi om, at Wout van Aert, Belgiens helt store cykelkanon og en af verdens bedste og dygtigste cykelryttere, han stiller op til PostNord Danmark Rundt. Altså et cykelløb på dansk grund med sådan et stort navn. Det er ret vildt i sig selv. Det er PostNord Danmark Rundt, og det starter på onsdag. Det her, det er jo Liga på B4, og det betyder også, at vi sender landsdækkende, så der er rigtig, rigtig mange forskellige mennesker rundt i landet, der lytter med, heldigvis for det. Så måske du sidder derude og tænker på PostNord Danmark Rundt og cykelløb i Danmark og sådan noget. Kunne det ikke være meget fedt at se? Det kunne det nemlig. Så derfor vil jeg bare lige kort oprise de her 5 etaper. Jeg skal nok lade være at gå i dybden med det, men bare lige områderne, så du måske sidder derude og tænker, okay, det er jo faktisk kun i 10 minutter i bil, så kan jeg hæppe på de her rytter, eller ej, okay, en halv time, det vil jeg gerne køre for at kunne se med, eller jeg er i sommerhus herovre, det passer jo perfekt. Det er for eksempel sådan, jeg har det. Jeg er nemlig i sommerhus den her uge mellem Vejle og Fredericia. Det passer perfekt med 3. etape, kongeetappen. Jeg skal så meget ud og hæppe på rytterne. Nå, hvis du er i Aalborg-området, Nordjylland, så er det godt for dig i første etape, for det er altså der på snor Danmark Rundt begynder. Der er både start og mål i Aalborg. 2. etape. Det er i Glyngøre, altså Jonas Vingegaards hjemby. Jeg har også hørt, han tropper op og vinker og bliver sagt hej til fra scenen osv. Han stiller ikke op til cykelløbet, han har brækket kravbenet, er blevet opereret, har det godt, men skal altså ikke cykle endnu. 2. etape fra Glyngøre, og så kører de til Skive. Så er du i den egen, så kan du passende tage forbi 2. etape. Så er der kongeetappen, det er fra Fredericia til Vejle, det er 3. etape, og det er på fredag. Lørdag er så 4. og næstsidste etape, den begynder på Langeland af alle steder, og det er faktisk første gang i løbets historie, at øen i det her sydfynske øhav, den lægger asfalt til et professionelt cykelløb. Starter på Langeland og slutter i Faaborg. Og så til sidst finalen, 5. og sidste etape. Det går fra Køge til Rødovre på den københavnske Vestegn. Så vi kommer altså, vi rytterne kommer altså rigtig godt rundt i det danske land. Og grunden til, at jeg også siger vi, det er fordi, at DR dækker det her på alle kanaler. Både i Liga på B4, i hvert fald til finalen søndag, og så er der selvfølgelig også inde på DR.dk, hvor Mikkel Langerhus, som jeg havde med her i udsendelsen tidligere, han sidder og skriver det hele ned, så du kan læse med derinde, og så kan du også se det på TV. Det er altså PostNord Danmark Rundt, og det starter på onsdag. Jeg glæder mig helt vildt til at se særligt Wout van Aert drøne rundt på de danske landeveje. Liga på B4 lakker mod enden. Vi har da lige et par numre endnu. Lad os starte med Back to Back og Jonathan.

Where is my husband fra Ray Liga er færdig for i aften. Nu overtager Før natten på B4 med Stine Bram. Så tusind tak, fordi du lyttede med her til aften. Det var en stor fornøjelse at sende radio for dig.

0: godt sætte det fri. Nu er klokken blevet 22. Det er tid til en radioavis.
1: Nu bliver der fyldt mere op på de uddannelser, der skal sende læger ud på skolerne og sygeplejersker ud på hospitalerne. 7% flere har søgt ind på lægeuddannelsen, og 3% flere har søgt ind som sygeplejerske i forhold til sidste år. Det viser tallene fra studieoptaget, som er blevet offentliggjort her til aften. Netop de to uddannelser har i overvis oplevet faldende optag, noget som politikerne i mange år har forsøgt at lave om på, fordi der er stor mangel på ansatte i velfærdsjob. Og det gør Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole, glad, at der nu er flere studerende, der gerne vil være skolelærer.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
1: Det er efter midnat, at ansøgere får at vide, om de er blevet optaget eller ej. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt og 29 såret, da en bil bragede ind i menneskemængden. Efterfølgende så er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt af det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også gik og ventede på en strafudmåling efter en dom, det fortæller Joshua Hollingdale, der er vores reporter i Berlin.
3: Han er dømt, den her formodede gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodede gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
1: Nu foreslår den tyske indenrigsminister så en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge, farlige personer ikke kan være færdes frit, mens de venter på deres endelige dom. Det skriver tyske Die Zeit. Den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. En 15-årig er anholdt i forbindelse med et skyderi på en madfestival i den amerikanske by Seattle, hvor 3 personer mistede livet. 4 andre er såret, det oplyser byens borgmester ifølge AP. Tyron Davis, der er vicepolitiinspektør i Seattle, fortalte tidligere i dag, at der var tale om 2 personer, der skød mod hinanden. Politiet anholdte den 15-årige, mens den anden person altså fortsat er på fri fod. Her i aften og nattetimerne mest tørt vejr og også til dels klart. Temperaturer falder ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, så temperatur mellem 17 og 22 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Run. Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og skulle du have noget på hjerte, noget som du måske har lyst til at høre en af de her aftener i Danmark, så vil der bare lige minde om, at vi har en mailadresse natten@dr.dk, hvor du kan komme med gode input til musik, der gør noget godt for måske mange af os sådan en sen aftentime. Og ikke, jamen, så kan du bare læne dig tilbage og lytte til musikken de næste par timer her, hvor jeg har fornøjelsen at være din vært. Og det vi åbnede på lige efter radioavisen her, det var jo One Republic og Run. Lidt senere skal vi have det musikalske skulderklap her før natten. Og ellers så bare velkommen til. Det her, det er Sienna Spyro og Material Lover.

Det er vel egentlig det, man kan kalde for en meta-kærlighedssang. Det er jo en sang om at skrive en sang. Det bliver jo nok en sang om kærlighed, hvor Tue West nærmest kommenterer sin egen sang, mens han skriver den. Et kæmpe hit fra dengang, han virkelig brød igennem lydmuren herhjemme i Danmark, den gode Tue West, med debutalbummet, han kaldte det samme som sit navn, fra 2003. Her med Dina og Danser for mig selv.

så var det blevet tid til et lille realitetstjek. Nogle gange så skal man lige kigge sig selv i spejlet, inden man begynder at måske skyde skylden på andre, eller tænke, at alting starter hos nogle andre end en selv. Man in the Mirror var det fra Michael Jackson. Og så skal vi tilbage til 2024, hvor Keiko og Ava Max havde fingrene i gammel Shakira-nummer. Shakira lavede Whenever, Wherever, og de to andre nye lavede jo så hendes gamle hit til Whatever.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her løber sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: Det var Adele her, og hello.
1: Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: I før natten.
1: På B4.
0: Og lige om lidt med aftens musikalske skulderklap.

0: Eddie I. Cherry, her med Save Tonight.
1: Et skulderklap før natten.
0: Ja, det skal du selvfølgelig også have denne her mandag aften. Og det nummer, som er dit musikalske skulderklap for i aften, altså en sang, der vil os det godt, i hvert fald hvis det lige passer ind i ens liv på det tidspunkt her. Det er et nummer, som Svea S. og Burhan G. udgav sidste år. Et nummer med det, jeg vil kalde for masser af power i, men også et nummer, som på en eller anden måde indrømmer, at der er et hjerte, der er blevet knust. Men alligevel så vælger man at rejse sig op og sige, jeg tager det her på den fineste måde, jeg overhovedet kan. Her er Svea S. og Burhan G., og det ønsker jeg for dig.

Sveriges skrev det her nummer 3 dage efter, hun og ekskæresten gik fra hinanden. Man kan godt høre, at der måske ligger noget erfaring bag de her fine ord. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Har du et forslag til sådan en sang, så er du velkommen som altid til at skrive til nattensnabelag.dr.dk. Nattensnabelag.dr.dk, så ser vi simpelthen alt, hvad der tigger ind der. Og så ser vi, om ikke også dit forslag til en sang kan passe ind en af aftenerne. Her er Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

Et nummer, der blev lavet tilbage i 2017. Det var Zayn, ham du måske kender fra One Direction boybandet her, og så Sia, australsk kæmpestjerne, der har gået sammen på Dusk Till Dawn, et nummer, som efterfølgende fik kæmpe succes på de sociale medier og gik viralt på den måde også. Her er det Stella Lefty, der tager os med en tur til Boston.

0: Brødrene Johan og Martin Gerup, Halfdan E. og Morten Kaufmann, tilsammen hed de Dieters Lieder, et navn efter en fiktiv person i Berlin ved navn, ja, Dieter. Lieder betyder sange, det ved du nok godt. Og deres første sange, altså Dieters Lieders sange, handlede om lige præcis den her figurs liv og følelser. Senere droppede de hele det her Dieter-koncept, men de beholdt deres bandnavn. Og så gik de altså i sådan en lidt mere almindelig popretning, hvis man kan sige det sådan. Og så fik de ellers det her store hit, du hørte her i Før Natten, dig og mig.
1: Før Natten på P4.
0: Ja, det gør du hele vejen frem til midnat, hvis du har lyst den her mandag aften. Nu med Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Mange tusind unge har god grund til at holde sig vågen lidt endnu. Der er nemlig kun en time til, at lige under 60.000 unge får tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der skal være vågen, når mandag bliver til tirsdag, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
1: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
0: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
1: Og har ligesom fundet ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
0: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Der er dog stadig mange ledige studiepladser. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
2: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, sådan til at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
0: Lød det fra formand for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Og allerede på torsdag er der Tall Ship Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag forventes 750.000 mennesker komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
3: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
0: Intet mindre end 600.000 myg bliver i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hundmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom dinkefeber og Zika-virus. Initiativet har vist sig ganske succesfuldt i andre lande, såsom Singapore, det skriver BBC. I nat mest tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen tirsdag lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Tones and I her med Dance Monkey.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Og vi skal lege en lille leg her om cirka 20 minutter. En leg, vi kalder for samme titel, ny sang. Og det skyldes simpelthen, at jeg har fundet tre sange, der har det samme lidt specielle, lidt overraskende ord i titlen. Og jeg kan sige så meget som, at ordet er lanterne. Lanterne. Jeg ved ikke, jeg tænker måske umiddelbart, at de fleste godt kan komme i tanke om en sang, der hedder noget med en lanterne. Men kan man komme på to mere? Jamen, det er jo så spørgsmålet, du kan jo prøve at lytte med her om cirka 20 minutter. Jeg hedder Stine Bram. Hende her, hun hedder Emma med efternavnet Seested Høg, og det her, det er Bad

Swanley og Love Will Keep You Warm. Og lad os da få fyret lidt op for noget country-stemning. Det gør vi sammen med Beyoncé, der for 2 år siden kom med denne her Texas Hold'em.

it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Der er kæmpe gospelstemning her. Madonna og det store hit, Like a Prayer.
1: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare
4: kommet
3: til at sidde der.
4: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk.
4: Er du okay?
3: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
4: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
6: Hej, hinanden.
7: Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.

0: The Minds of 99 og Under din sne.
1: Samme titel, ny sang.
0: En lanterne, jamen det er jo sådan en slags lampe, man måske forbinder lidt med enten et skib eller noget med noget af ældre dato. Ikke? Det er sådan lidt gammeldags. Det er noget med, en gang der stod der et stearinlys inde i den her lanterne. Det kunne også være en olielampe. Men af en eller anden grund, så er der ret mange sange lige nu, der har lige præcis det her ord lanterne i titlen. Og det vil sige, nu strammer jeg den måske lidt, fordi der er kommet et nyt nummer med ordet lanterne, og så er der ellers to lidt ældre numre, danske popsange, som også hedder noget med lige præcis det. Og det giver anledning til en omgang samme titel, en ny sang. Vi starter hos, at du har måske regnet det ud, her er TV2

TV2's Lanternen fik vi lige så stille vist vej over i Mathias Rank og Frida Sejers to lanterner her, hvor vi leger samme titel, en ny sang. Og det sidste nummer, det er også et, vi finder sådan lidt tilbage i tiden. Det er nemlig Rock Casino, der i slutningen af 80'erne lavede et nummer, der hedder lige præcis Lanterner. Et nummer om kærlighed og det at finde vej til hinanden.

Det er et Rockasino-nummer, vi hører sådan hver gang, vi lige får dem på banen, så det var da meget godt, at sådan et par lanterner kunne vise vej til dem. Sådan lavede vi samme titel, ny sang, og har du et forslag til en titel, som vi skal dykke lidt ned i og se, om der kunne være andre sange, der hed det, så kan du bare skrive til natten@dr.dk.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig. Hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant,

selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg er noget på hjertet, yeah.

Det er vel nærmest det, de gør allerbedst her i deres tilværelse som voksne. Det der med at tage ture ned af Memory Lane, Nick og Jay. De to linje H, og jeg gætter på, at endestationen eller afgangsstationen hed Værløse, der hvor de to er vokset op. Skrevet på en rigtig god dag, synes jeg i hvert fald. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften og håber at få en rigtig god nat, og at vi høres ved. Jeg lukker med Simple Minds her, og Don't You

0: Lige nu bliver spændingen forløst hos 10.000 vis af unge. De får nemlig besked på, om de er kommet ind på den videregående uddannelse, de har søgt ind på eller ej. Og en af dem, der holder sig vågen lige nu for at få svar, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
1: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
0: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på. Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det gør Anne Vang Rasmussen, der er rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
0: Og lige under 60.000 unge bliver tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. Storbritanniens premierminister Andy Burnham tog i går mod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder siden Burnham tiltrådte. Burnham betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os, sagde han blandt andet. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at forhindre angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også går og venter på en strafudmåling efter en dom. Det fortæller Joshua Hollingdale, vores reporter i Berlin.
3: Han er dømt, den her formodede gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodede gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
0: Du foreslår den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge farlige personer ikke kan færdes frit, mens de venter på deres endelige dom, det skriver tyske Die Zeit. Og den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest, og så ved kysterne får vi stedvis frisk vind. Det her var radioavisen, i studiet var det Jeppe Øregård.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Da klokken slog 12, fik en masse forventningsfulde unge svar på, hvad de skal bruge de næste år af deres liv på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. Men en af dem, der kunne fejre en plads på drømmeuddannelsen, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi talte med lige efter hun fik beskeden.
2: Altså fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Åh, kæmpe lykkefølelse.
1: Hun er kommet ind på læreruddannelsen i Odense, men det trak ud med at komme igennem systemet, så det blev lidt for spændende, synes hun.
2: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
1: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
3: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
1: Men de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, det er en god idé.
4: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
5: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg i virkeligheden.
6: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Her var det Luna Varsani, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Storbritanniens premierminister Andy Burnham tog i dag imod Ukraines præsident Volodymyr Zelensky som den første udenlandske statsleder, siden han tiltrådte. Burnham betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os. I kan regne med Storbritannien, så længe det tager, sagde han ifølge BBC på en flådebase i Portsmouth. Mødet skulle ifølge Burnham cementere Storbritanniens fortsatte støtte til Ukraine. Efterfølgende kvitterede Zelensky på X med, at besøget udviste netop det. En nat mest tørt og til dels klart. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen, eller når nat bliver til dag, retter sagt lidt eller nogen sol, men også byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: ...162 personer er de seneste 3 uger blevet anholdt i relation til naturbrandene i Frankrig. Det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på X her i dag. Han skriver, at 9 ud af 10 naturbrande er menneskeskabte, og de fleste af dem opstår på grund af uagtsomhed. Men alle disse brande er ikke ulykker. Nogle er påsatte, og det er en forbrydelse, der straffes med 15 års fængsel, skriver han. Spændingen hos 10.000vis af unge blev forløst her, da klokken slog 12. Her fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på den uddannelse, de har søgt ind på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der er ekstra glad, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
2: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
1: Hun skal læse til lærer i Odense, og det betyder meget for hende, fortæller hun.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres.
2: Det skal fejres med en masse øl.
1: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det er netop en af de uddannelser, som politikerne i årvis har kæmpet for at få flere ind på. Hvis du har lagt mærke til, at flere forældre, der kun har et barn med under arm i sommerlandskabet, så er det ikke tilfældigt. Siden 2010 er der nemlig flere danskere, der kun har fået et barn, så nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedeligt uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
3: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt? Og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig så bliver man bare venner.
1: Antons far, Jakob Halling Hansen, drømte egentlig om en familie med 2 børn, men livet tog en drejning, og forældrene gik fra hinanden for nogle år siden.
4: Blev til 1, og det er jeg selvfølgelig også glad for. Men dengang, der ville jeg gerne have haft 2. Det er jo sådan en kernefamilie med 2 børn. Det tror jeg, der er mange, der har et ønske om.
1: Nogle af forklaringerne på, at der er kommet flere enebørn i Danmark, er, at kvinder bliver ældre, før